azi-n te arzi de el, de-n altul de băiat care cu și prin tine a devenit bărbat și acum e liber în largul lui. Tu spargi oglinzi să n-ai reflex în fața nimănui și nici nu vrei să ai, pentru că dacă ai vrea s-ar fi creat un râu și tu l-ai inversat pe-un mal ești tu, pe altul lumea lui care există.

0: anunță pe toată lumea. De neveste tuturor.
1: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: 24 august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând! Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldis mici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
3: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
4: Carrefour prezintă Promo Hit.
0: Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: mare la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2 lei 99, nectarine 5 lei 99 kg și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
1: Ne întoarcem la hituri.

0: Dar bună dimineața, toată lumea la înviorare.
1: De militar rezident, vrei să zici?
2: Acum
0: nu, că tu ești mai solid.
1: Sau de cartierul militar.
0: Floreasca.
1: Eu am voce de oriunde avem ascultători.
0: Băi, lasă.
1: Dacă avem ascultători la Tokyo, am voce de Tokyo.
0: Avem.
2: Avem, cum să nu, Roxana?
1: Dacă avem pe șoseaua Sălaj, am de șoseaua Sălaj.
0: Avem pe Marius.
1: Care Marius?
2: Sigur există un Marius.
1: Marcu, da?
0: Care Marcu?
1: Nu, că...
2: Nu face.
0: Dai prieten cu Anton.
2: Care Anton?
0: Mamă, glume de ora 7, frate.
1: Da, mă.
0: Ce să mai... Hai să nu ne forțăm.
1: Nu avem încă creierul suficient de rodat ca să vină glumele alea bune. Alea vin pe la 10.40.
0: Cu mașina.
1: Nu mai avem emisiune la 10.40.
0: Dar dacă de amuzant suntem la telefon după aia.
1: N-ai treabă.
0: Voi imaginați-vă când porniți mașina. Îmi pleci cu mașina, ai făcut mașina vrum și ai plecat
1: exact,
0: cu ea.
1: Vrum.
0: O lași un pic, să mai ajungă și uleiul, să se mai să încălzească un pic, nu pleci așa.
2: Așa da.
0: E trist sănătatea.
2: Mai ales iarna.
0: Iarna e ceva.
1: Uite, acum pot să-mi iau voce de Oradea, când ne-a salutat Marius din Oradea.
0: Oradea. Vezi, aici ai greșit.
1: Pot să-mi iau voce din Timișoara, când ne-a salutat și Florinela. Adică am voce
0: Timișoara
1: pentru...
0: Timișoara, e un O spart acolo. Când zici Timișoara, nu e Timișoara, e Timișoara.
1: Da.
0: E O spart.
1: Și la Timișoara nu zici bună.
0: Zici ciao.
2: Ciao.
0: E Italia. Da. E Italia din România.
1: Exact.
0: Bucata de Italia din România. Da. Voi vă dați seama că mai sunt doar 4 săptămâni și trece vara?
1: Da.

0: Și uite, mulțumesc și unui alt ascultător, pe numele lui Constantin, care mi-a zis condoleanțe de tăiță pentru FCSB.
1: Ce-a făcut?
0: Cum ce-a făcut?
2: Știu chiar și eu.
1: Nu m-am uitat.
2: Eliminare rușinoasă.
1: De la Auda.
0: Auda! Auda ce au dat.
1: Au dat.
0: Știi care e problema? Ca așa, ca și tachinări între prieteni, e ok să îl ataci pe un prieten pe care îl știi că îl ține cu o echipă care a luat bătaie. Dar pentru ce înseamnă coeficient și fotbal românesc, e tragedie. Și e tragedie pentru că am rămas cu CFR, care, slavă Domnului, că măcar ei au reușit să se califice.
2: Da.
0: Și să vedem ce mai face Craiova în Europa League.
1: În Europa.
0: E adevărat că dacă cele două reușesc să ajungă în grupe, nu ar fi chiar o dramă. Că Real în cupele europene, pe mine mă interesează mai puțin cine e din România. Bă, dar să fie măcar două echipe din România în grupe.
1: Să țină cu eficient.
0: A, că FCSB a fost o rușine. Da.
2: Ei, a fost o rușine.
0: Nu, cu o dramă. Adică
2: au muncit și nu le-a ieșit.
0: Nu, nici măcar n-au muncit. Deci o indolență mai mare la niște jucători, cum am văzut aseară.
1: Poate
0: la
1: că
0: FCSB.
1: N-a contat, frate.
0: Ce să nu conteze,
1: poate mă? Poate că n-a contat meciul. Să fi zis la vestiar. Bugetul, nu contează.
0: Bugetul FCSB-ului...
1: depinde de orice mișcare de asta, evident.
0: Nu. Banii din cupele europene sunt un procent consistent din bugetul unei echipe din România.
1: Sau poate s-au răzvlătit jucătorii împotriva antrenorului veșnic.
0: Ce
1: vorbesc? Nu se știe. În fin, cum e magazinul non-stop,
0: FCSB,
1: care nu se închide niciodată, și FCSB are un antrenor care nu pleacă niciodată.
0: FCSB nu mai este Steaua, e indolență. Asta
1: nu o să știe. Da, hai, frate, să vedem că fotbalul...
0: De ce să vezi, mă, că nu mai sunt în cupele europene?
2: Dar nu-i mai certați, dragă, atâta, că au făcut și ce au putut.
0: Unde se bată?
1: În Cupa României. Nu se știe. Mai europeni visați. În țară nu vă mai place să vă jucați. Numai cu străini. Sunt mai buni străini. Vă dau ei ciocolată și de...
0: Știi, la Zucu de Adonescu, bun găsit.
2: Bun găsit, debitul Dunării se apropie de un minim istoric. Avem 19 grade acum în București.
0: De altă parte, uite, astea sunt probleme. Că debitul Dunării e aproape de un minim istoric.
2: Dar chiar
0: e nasol. Adică, am mâncat bătaie FCSB, sincer.
2: Evident că o să vă
1: e la sfert.
2: 8 ore atât au stat la discuții sindicaliștii Sanitas cu reprezentanții Ministerului Sănătății, Muncii și Băncii Mondiale. Concluzia, spun angajații din sănătate, proiectul de lege care aduce pierderi la venituri. Această lege a salarizării nu mai există pentru Sanitas, anunță sindicaliștii, care continuă greva generală declanșată marți. Potrivit Sanitas, în niciunul dintre scenarii, legea nu e favorabilă salariaților din sistemul sanitar. Peste 40% dintre angajați, în special cei din secțiile grele, medici, dar și asistenți medicali, rămân pe sume compensatorii în cele mai optimiste scenarii. Jandarmii au dat amenzi ieri la protestul din capital organizat de crescătorii de ovine. Aceștia s-au strâns în Piața Victoriei și Piața Presei, iar protestul a degenerat. Jandarmii încearcă să identifice acum toate persoanele care au provocat. Forțele de ordine au aruncat cu obiecte și au incitat la violență. Mii de oieri din toată țara au protestat ieri față de situația gravă în care se află sectorul și cer reluarea exporturilor. Debitul Dunării se apropie de minimul istoric din 85. Într-o săptămână, prognoza a Institutului Național de Hidrologie spune că debitul va scădea și mai mult. În plus, în bazinul superior al fluviului nu sunt prognozate precipitații în perioada următoare. Acum, valorile sunt de aproape 3 ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie. Unitatea 2 a centralei de la Cernavodă rămâne însă conectată la sistemul energetic național. Parametrii de operare permit funcționarea în condiții de siguranță, anunță autoritățile. În afară de energie, seceta afectează și turismul pe Dunăre. Aproape 200 de persoane au fost evacuate după ce o navă de croazieră, care urma să se aprovizioneze în portul Vidin din Bulgaria, n-a mai putut ajunge la destinație din cauza adâncimii reduse a apei. Problemele se extind și în alte țări traversate de Dunăre. În capitala Ungariei, la Budapesta, nivelul Dunării a coborât la doar 23 de centimetri, sub precedentul minim istoric înregistrat în 2018. Iar transportul comercial pe fluviu este puternic afectat, mai multe cargouri și-au suspendat activitatea. În Serbia, numeroase embarcațiuni de agrement și nave comerciale au rămas și ele blocate pe marurile Dunării. La sport, victoria seară pentru CFR Cluj, care a reușit să se califice în turul 3 preliminar din Conference League după 3-0 cu Alașchert. În Gruia, clujenii au deschis scorul încă din minutul 3. Tot aseară FCSB a fost scoasă din joc, roșalbaștrii au pierdut și returul din capitala Letoniei 4-1 cu Auda și echipa a fost eliminată în turul 2 preliminar al Conference League, scor general 7-3. Eliminare și pentru Cluj după victoria norvegienilor de la Bran, care s-au impus cu 3-1 în deplasare după un egal 2-2 în tur. Și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
2: E cald rău astăzi în zona Olteniei, în Banat, Crișana, dar și în Maramureș și Transilvania. Maximele se vor încadra între 26 de grade pe litoral și 38 în Câmpia de Vest. Calci în București, unde termometrele vor aduna 34 de grade la amiază, deocamdată în capitală se înregistrează 19. Data știrile, acum ești la Morning Zoo.
0: Auzi, mulțumim, Tea, impecabilă, așa cum ești de obicei.
2: E, m-am dat niște bâlbe, dar mă rog.
0: Nu, Tea, da, la ora asta, auzi, să deschizi gura e o performanță.
1: E, să faci multe performanțe, da. Să faci cafea.
0: Apropo de știrea din viețile oamenilor, am primit o informație de ultima oră de la Sorin, care zice în felul următor, mi se pare impresionant ce și-a propus el să facă. Zice așa, vă salută Kirilov Sorin din Sibiu și azi am plecat într-o călătorie pe bicicletă din Sibiu în Elveția.
1: Wow, ce tare! Să documentezi, frate, Sorine. Hai. Să-ți faci măcar cont de TikTok.
0: Da, cred că-ți face sigur că are,
1: da, mă, că-i păcat.
0: Are la WhatsApp o poză de profil cu doi pe biță, Aron doi pe biță, România, Elveția pe bicicletă.
1: Ah, bravo, bravo. Deci s-au apucat de un proiect video. Bravo, da, mă, frate. Și de ce e frumos, mă, la chestiile astea? Pentru că, unu, nu foarte mulți își permit să facă așa ceva, să facă o nebunie de asta, să pleci cu bicicleta până în Elveția. Băi, în primul rând de la condiția fizică.
0: Eu numai când am citit m-a luat durerea de fund. Noi la bicicletă nu de condiție fizică. Bă, te doare fundul de la așa.
1: Și de, da, de da, dar nu, că să știi că durerea de fund trece.
0: Cât să treacă?
1: Într-o săptămână trece, la revedere. Picioarele sunt paguba după aia. Și pe lângă asta, vezi lucrurile frumoase, le vezi mai la pas, că bicicleta nu e mașină, nu te deplasezi, sau, evident, avion. Și vezi lucruri, vezi, descoperi chestii și e frumos să te uiți. Uite, mai sunt niște tipi, un cuplu care pleacă până în Bali pe jos sau ceva de genul.
2: Pe jos?
1: Pe jos, da.
2: Doamne ferește.
1: Eu și mai apar pe TikTok și să știi că mă mai uit la ei, mi se pare interesant. Au plecat, au ieșit din România, au ajuns pe nu știu unde.
2: De ce mănâncă? De unde au atâția bani? De unde au bani?
0: Cât te costă, mă, să mergi pe jos?
2: Măi, răzvane, dar și cazare, și mâncare.
0: Este că nu se cază. Eu cred că mai dormi și prin cort, mai...
2: Adică, a, mie nu-mi place
0: nu așa. Faci, nu faci
1: ție o... Nu-ți place așa. Ție...
2: Nu, adică am făcut din astea, adică am mai dormit la cort, dar mi se pare că după ce muncesc un an de zile, eu nu mai pot să stau în cort.
0: Păi, dar oamenii ăștia care merg până,
2: nu muncesc.
0: În unde merg ei, ei nu o fac ca pe o vacanță. E o provocare,
2: o fac ca pe un stil de viață,
1: știi, nu?
2: Nu,
1: e o muncă. Iar

0: tu spui, chiar dacă tu spui așa.
1: Mi-ar fi foarte greu.
0: Uite, vorbim despre chestia asta cu filmatul când te duci pe undeva. Păi ați văzut cât de greu e să faci un video dintr-o vacanță? Cât de greu e să faci o poză să-ți iasă bine? Să zici, uite, ție, să pui pe Tudor să-ți facă o poză. Bine, Tudor, al tău e fotograf, e mai ușor. Dar să zici, băi, ați văzut cât de dificil e?
1: Da.
0: Gândiți-vă cât de greu e să documentezi și după ce ai filmat o zi întreagă pe unde ai fost, pentru că asta se întâmplă, uite, și la Cristi și Ralu. La fel.
1: Ei își montează, nu? Ei își
0: evident, ei nu se plimbă random pe o stradă și scot camera și zic, ia uite pe doamna asta aici. Ei se documentează înainte și își fac un traseu, se mai abat de la el în caz de apare ceva, nu știu, și consideră ei pe moment că ar trebui făcut, dar totul e mega, mega planificat și după ce ai filmat o zi întreagă și să-i rupi picioarele, apucă-te să montezi, să te ții de program.
2: Dacă ești YouTuber, trebuie să livrezi o dată pe săptămână cel puțin, că nu merge așa, filmezi când ai chef.
1: Și fii interesant, fii catchy.
0: Evident, evident. Și simpatic. Și asta e tare. Să ai aceeași energie. Sau să fii mega autentic. Dacă azi n-ai chef, spune-le oamenilor că nu ai chef și să te și înțeleagă.
2: Exact.
0: Pentru că poți să pari super arogant.
1: Frate,
2: doi pe viță de aici ne-am luat. Ăsta este contul de Instagram al celor doi. El, bravo, Sorin succes. Și soția. Dacă vreți să le urmăriți toată aventura, eu am tot respectul pentru genul ăsta de curajoși. Doi pe biță, biță cu TZ. Deci TZA. Ăsta este contul lor de Instagram.
0: Păi biță se zice, uite, de exemplu, Timișoara se zice sau la Cluj se zice la bicicletă biță.
2: Păi cred că sunt din Ardeal, dacă pleacă de la Sibiu. Da,
0: e foarte pos. Sorin, dă-ne și nouă, dacă poți, pe WhatsApp o poză cu bicicleta, să vedem cum arată.
2: O vezi pe contul lor de Instagram. Cu ocazia asta le urmăresc pe Instagram.
0: Și urmăresc, da.
2: Da, exact. Bine.
0: N-am văzut, mă, ești că-s copiii tăi.
2: Da, mă, lasă, mi-e foarte drag de oamenii. Și știi ce? Mi-e drag cu atât mai mult cât au simțit nevoia să ne spună și nouă la prima oră că încep un proiect de genul ăsta. Da. Mulțumim frumos, luăm pauză. După pauză, l-ajutăm și pe Sorin să se învioreze pentru drumul pe bicicletă până în Elveția. Provocarea lui pentru vara asta, pentru concediul din vara asta. Întoarcem imediat. Bună dimineața!
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
1: Treci de la mai ai doar de 3 dușuri la

0: Spring detergent capsule 80 de bucăți la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny, economisim bani, nu dragoste.
1: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Deodorant spray Adidas 150 de ml, diverse sortimente la 7 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
6: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
7: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
6: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
8: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea macinată Amaroi Classic 500 de grame la doar 24,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
9: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
10: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
11: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
10: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
12: Cele mai faine dimineți încep pe plajă.
13: Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora.
14: Mare, soare, plajă și energia Zoo.
13: Ce altceva îți mai poți dori?
14: Premii?
13: Avem nenumărate.
14: Înghețată?
13: Există.
14: Te așteptăm cu Algida și Betty Ice
13: pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare?
14: Nebun după Algida și Betty Ice.
13: Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
15: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada ianuarie-decembrie 2025. Îți mulțumim cu noi!

0: 69 lei sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani știi că merită.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
2: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume. Luna, hai! Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni. Iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe. Și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
5: Se ascultă la Zoom.

0: momentul ăla care, de ce să nu vă recunosc, este printre favoritele mele de la matinalul de vară.
1: Cum? Nu cartea de șezlong? Nu știri nebune?
0: Nu, sunt 15 minute cu muzică de înviorare, iar mesajele voastre mă surprind în fiecare dimineață cu niște piese pe care unele dintre ele chiar le-am uitat. De asta vă avem pe voi, de asta ne avem unii pe alții, să împărțim din experiență, din informațiile pe care le avem.
1: Și eu astăzi, azi dimineața, am ascultat în mașină o melodie care m-a trezit.
0: Da, nu mă interesează.
1: Nu știu cum se cheamă formația.
2: Frânează un pic ea.
0: Da.
2: Ea cum e?
1: Stai.
2: Dă un pic din ea.
1: Dar nu știu, se cheamă You're So Classic, dar nu știu.
2: Păi ca tine așa, dar hai mă, dar cântă un pic, hai mă, te-a făcut, ești ca un copil, ia.
1: Dar nu-mi vine, adică trebuie să aud melodia, că așa pot să o cânt.
2: Nu, lasă că nu să-ți pleze, tocmai aia încercam.
0: Da.
2: Tocmai aia încercam să o refredonez puțin, uite, că poate o recunoaște și
1: doar 10 secunde dacă o pui, să zici ce mișto e, este foarte...
0: Da, notează 0748111550, dă mesaj acolo cu numele piesei și al artistului.
1: Da,
0: între timp asta vrem să facem, pe WhatsApp dați-ne mesaj cu piesa care vă trezește, piesa care vă face să fiți gata pentru ziua de vineri și pentru tot weekendul, să aveți energie ca până seara să nu vă mai trebuiască nici măcar o gură de cafea. Ne scrieți pe WhatsApp și vă sunăm, intrăm în direct și piesa se aude la radio.
1: Prima.
0: Băi, tată, prima ce?
1: Am scris.
2: A scris, hai, hai.
0: Da. S-au venit deja mesaje.
1: Au venit, dar la mine a intrat mai târziu.
2: Ești a șaptea piesă și nu cred că te
1: prinde.
0: Tea, las-o așa, că nu e cazul să ne băgăm în față.
2: Dar cine știu piesa asta, Iorsofe? Măcar o ascultăm pe pauză.
0: 0748111550. Bună dimineața!
1: Alo!
3: Bună dimineața!
2: O, Sărumona, bine ați venit cu binecuvântarea!
0: E de acasă, îi pot să zic.
2: Păi da, cum?
0: Ia spune-ne!
3: Bine v-am regăsit!
0: Cu ce piesă începem înviorarea în dimineața asta?
3: Păi m-am gândit la Phoenix cu Nunta.
0: Ia uite, ce poate să fie mai autentic și mai frumos pentru o dimineață de vară. Mulțumim.
3: O melodie pe care mi-am adus o minte aseară și am ținut să o auz în dimineața aceasta la radio la voi.
0: Atunci, asta să fie, asta să se audă. Mulțumim frumos. Să ai, pot să spun deja, un super weekend.

0: o să fim pe plajă.
1: Cucerim plaja.
0: Mera, Capa, Aurora, ai locația. O să vă dăm share location.
1: O să fim un fel de Christopher Columb.
0: Merită să ne faceți și o vizită, să o vedeți pe Tea în costum de baie.
2: Ei, dar tu crezi că eu mă arăt așa?
0: Dacă vin minim 100 bine, de da. Oameni, Tea rămâne...
1: Să nu te arăți.
0: Fără sutien.
2: Ei, lasă-mă.
1: Nu-i diferit.
2: Alo.
1: Tu ai zis.
2: N-am
1: nu
2: zis.
1: Eu.
2: Tu ai zis cu gluma
1: asta înainte.

0: înțeles niciunul referința mea cu Cristofor Columb, cu plajă.
1: Ba da, cum să nu?
0: Pe în 1498 astăzi se descoperea Caraibele.
2: Măi, dar tu te-ai uitat pe ce am

0: minute.
1: Stai, Răzvan, e liniștit, că au trecut doar 3 secunde.
0: Bună dimineața.
1: Neața.
2: Salut.
1: Oho. Salut, cu cine vorbim?
0: Bine ai venit. Mamă, de la Trieste, ciao, belo.
1: Cum e vremea acolo?
2: Căldură mare, frate, sunt 27 de grade la ora asta.
1: Deja?
2: 42.
1: Vai, mamă.
0: Mă, dar ce-au avut cu voi vara asta?
2: Nu știu, ne-au omorât. Scuza, apropo, am fost și eu în Sardinia cu 2 săptămâni.
1: Și cum ți s-a părut?
0: Cum a fost?
2: Unde ai fost? A fost mișto, sunt ceva diferit față de ce avem noi aici la Trieste, ca și mare.
3: Simpli de best.
1: E mai frumoasă marea în Sardinia.
2: Este foarte, foarte mișto. Nu-ți cu pești,
1: ca la duș, limpede.
0: Mulțumim frumos!
1: Te salutăm!
0: Te salutăm.
1: Da, da. Mai mult marea e frumoasă pe acolo.
0: Uite, Costi din București ne urează, bine am revenit.
1: Te pupăm.
0: Îmi place că
1: bine ai venit.
0: Venim împreună, ne întâlnim separat.

0: Și erai deja mai mare, înțelegeai engleză.
1: 0748111550.
0: Pam, pam, pam.
1: Bună dimineața. Salutare, Marian, bine ai venit.
0: Salutare.
2: Salut, salut, sunt Marian din București.
0: Salut, Marian, cum e vremea în București?
2: Foarte frumoasă.
0: E frumoasă. E prea frumoasă, nu?
1: Ia spune-ne, da, cu ce piesă mergem mai departe pe drumul înviorării?
2: Mergem cu Beauty Mafia, Străzile.
0: Mamă, mamă.
1: Ia uzi,
0: cum au legat-o cu drumul înviorării și
2: sunt Străzile. Weekend plăcut.
0: Weekend fine, te salutăm.
1: Mulțumim frumos.
0: Salut.
1: Yeah. Auzi, asta e o variantă, versuri cenzurate sau...

0: Între noi trei e singura care se uită pe versuri, noi le știm.
1: Tot ce eu sunt sigur pe mine, că nu pot să te bazez decât pe tine. Nici gaborii nu prea mă plac în fine. Sângele la tine care încă-mi curge.
2: Bună dimineața, bine ați venit.
0: Bună dimineața.
3: Bună dimineața.
0: Bună dimineața, frumusețe, de unde vorbim?
3: Din Tecuci.
0: Vai de mine, cum e vremea?
3: Însorită, foarte cald. 30 de grade deja.
0: Deja 30 de grade?
3: Deja 30 de grade.
0: Hai, mamă, e mai rău decât la noi.
4: În bucătărie, poate.
0: Unde, mă, poate 30 de grade pe
3: bune? Nu, într-o seară sunt.
0: Hai, mă. Și ce melodie vrei să trezim roșile?
3: Redneck, Cat Najo.
0: Mamă, la fix. Ține că se potrivește cu seara.
3: Da.
0: Te pupăm să ai o zi minunată, spor. Te pupăm.
3: Mulțumesc, o zi bună și un weekend plăcut.
2: Auzi, asta e piesa la care se face trenulețul. Pardon, nu trenul, tunelul.
4: Tunelul, da.
0: Să nu ia vrăjul de roșie, că scutură roșiile.

0: Asta e genul de piesă care îl ridică pe Popescu de la masă.
1: Așa e?
0: Eu bag mâna în foc din 10 nuți, dacă se bagă, la 9 se ridică.
1: Și eu cred.
0: Și la 10-a e la baie, vorbește cu cineva.
2: Te-am împrietenit deja.
1: Dar cum are Joe ăsta ochii bumbăcoși? Cum e asta?
0: Cum adică?
1: Cut an eye Joe, adică cum sunt ochii lui?
2: E o sperietoare.

0: tecuci. Am rămas la tecuci. Să vedem dacă avem o piesă mai bună decât asta de mai devreme.
1: Alo, bună dimineața încă o dată. Să fie Fly Project, Larisa.
0: Larisa!
2: Mamă, ce ne-ai rupt! Ce de tare! Ce?
0: E bine, e,
2: e
0: okay.
2: Bine, bine, mie îmi place.
3: Larisa.
2: E bine, Raisa.
0: Serios, de ce?
2: Raisa și Larisa, două nume de fete.
1: A mai fost cineva din Tecuci mai devreme, nu?
0: Exact.
2: Da, da.
0: În dimineața asta, Tecuciul la putere. Mulțumim frumos!
3: Au, știi?
0: E, serios? Și asta chiar e o piesă de înviorare. 0748111550. Ne spui care e piesa care te trezește.
2: Ai băgat varianta în engleză? Păi da, frate, că ne ascultă lumea din toată lumea.
0: Păi da.
2: E lume de prin toată lumea. Cat and eye se referă, e un jargon care se referă la ochii deschiși, la culoare.
3: Ah, da, deci nu

0: vrea sau e altceva?
1: Doamna Tea, deschide două linkuri de...
0: Am crezut că știi mai de multe, internet. De asta te-am întrebat.
1: E o adaptare, nu e o traducere.
0: Asta voiam să știu, ai văzut, a fost greu.
2: 0748 111 550. Închidem prima săptămână de matinal de vară cu înviorarea.
3: Alo.
1: Salut.
2: Și cu piesele voastre. Bună. Salutare, bine ai venit, David.
3: Bună dimineața.
1: Neața, neața. De unde ești, David?
3: Din Sibiu.
1: Oh, cum e vremea?
3: Este vreo 19 grade deocamdată.

0: Thomas Anderson.
1: El continuă să cânte piesele astea live.
2: Cu nu cred
1: că ei s-au despărțit. Acum citeam să văd dacă mai există trupa asta, că știu foarte multe piese de la
0: modă. Nu mai fie mare.
1: Dar nu mai există trupa.
0: Nu, no, s-au certat
1: în 2003. Pe motive personale.
0: S-au despărțit, Talismanul se despărțeau de Talking.
3: Salut, dragă.
1: Salut.
2: Hello.
0: Salutare, bună dimineața. Cu cine vorbim?
3: Bogdan de la Torino.
1: Bravo, frate.
0: Ciao, Bogdan. Cu ce piesă?

0: energie, frate.
1: Aia, tata.
0: De câtă vreme te-ai trezit de ești așa energic?
1: Ai șofer de noapte. Am înțeles.
0: N-a dormit.

ele nu vin. Uite, nici asta nu-mi place. Adică, cumva, ne dați așa la ficat. Mulțumim frumos pentru înviorarea din dimineața asta și, dacă tot suntem la capitolul premiere, am pentru voi un cântec care se aude în premieră la Radio Zoo.

0: piesa asta, Aranda Marchez și Adi Cristescu.
1: N-au griji.
0: Ce au?
1: N-au griji, adică de asta au putut să facă o melodie așa pozitivă, că nu au griji.
2: Nu e adevărat.
1: Dacă ești melancolic, suferi, te răscolește ceva, vezi că scrii de astea.
2: Nu e adevărat.
1: Oare?
2: E fix, de cele mai multe ori e fix invers.
1: Cum a?
2: Da. Păi, dar cei mai mari comedianți sunt cei mai triști oameni.
0: Da.
1: Știu,
0: da,
2: din tristețe iese comedia, din chin, din...
0: Iar ei pe muzică poate evadează din grijile cotidiene. Și muzica este doar un loc care le aduce lor liniștea.
2: Cum zice psihologia modernă, safe place. Exact. Locul de siguranță. Ți-l imaginezi, ți-l construiești.
1: Safe word, safe place.
0: Aia,
2: Tea! Tea!
0: Uite!
2: Tu ce safe word folosești?
1: Eu am industry, eu n-am.
0: M-am uitat...
2: Să-i blocat și pe Vlăduț al nostru. S-a uitat copilul de rușine în laptop. Nu s-a mai uitat spre noi.
1: Ce aveți, mă?
2: Când te auzi pe...
0: Dacă mai zici două vorbe de asta, nu mai lasă părinții la serviciu, că învață numai prostii.
1: M-a prostit să învață.
0: Domnule, tu ai ce n-anturaș cu doamna aia
1: Tea? Ne place mama lui. Dacă părinte... Mama lui Vlad ne place.
0: Păi, se vede după cum e crescut Vlad.
2: Să rămână doamna mama lui Vlad.
0: Ne ascultă mama ta acum.
2: Ne ascultă?
1: Livia. Păi,
0: mai zis.
1: Da, știi că ne-a dus și prăjituri.
2: Da, nu, da, poate, deci, nu poate să spune dacă... Acum, dacă mama, doamna Livia,
0: da,
2: s-a prins, înseamnă safe word.
0: Auzi,
2: nu poate să-i spune lui Vlad că nu poți, că ești părinte. Adică...
0: Auzi, mă scuzați, dar eu pot să mă totui cu Livia, că suntem de o vârstă. Bună, Livia, te pup!
2: Mie mica ar trebui să zică să trăiți, că e mai mică. Să zică să rămână.
0: Cât ani are mama ta, Vlad? 48?
2: Nu, astăzi de vârstă.
0: E de vârstă cu mine. Da, de m-ai întrebat, stai. Și mama ta uită chestii și te întreabă de două ori lucruri. Nu e de la vârstă, stai liniștit.
2: Dar e doar o perioadă, după aia uită de tot, dacă mai întreabă.
0: Exact.
2: Nu, dar nu te mai întreabă nimic. Și la modul că... ce e bine, e ziua frumoasă astăzi.
0: După aia o să vină etapa în care îți povestește acele lucruri de 100 de ori, că eu deja o trăiesc. Lui Cuza, cred că de 3 ori pe zi am, îi povestesc cum era acum 20 de ani.
2: Nu, mă, dar mie îmi și place așa.
0: Da.
1: Mie îmi place poveștile repovestite.
0: Ce-ți place?
1: Îmi plac poveștile.
2: Lasă, drăguță, că bine că tu ai safe word. A, asta era safe word, îi place. Trebuia să ne prindem, Răzvane.
0: Este ultima zi poveștile de iulie, suntem înainte de ultima lună de vară, ultima zi de iulie. Astăzi, pe lista de sărbători internaționale inutile.
2: Cum adică, Răzvan? Nu există sărbătoare internațională inutilă.
0: Adevărul că ziua, dacă nu era ziua avocadoului anul ăsta, nu mai puteam noi să trăim.
2: Da, mă, dar nu la noi, dar uite, poate acolo unde se face mult avocado, poate în unele...
1: Să fie un festival!
2: 100% sunt festivaluri prin satele alea.
1: Trebuie să fie foarte frumos, toată lumea își scoate cel mai mare avocado,
2: da,
1: să face concurs, care e mai mare, care e mai
2: avocado,
1: zemus.
2: Da, exact.
1: Salate, rețete, gospodinele schimbă. Adică...
0: În tot felul de salate și în guacamole ideal, în rest nu prea, din păcate, deși că e genial. Eu știu oameni care mănâncă avocado cu lingura.
1: Și mie îmi place.
0: Da. Mai este și ziua câinelui vagabond, o altă sărbătoare inutilă.
2: Cum e inutilă,
1: mă? Cum
2: îți sărbătorești? Adică menționezi că există situația asta și îl sărbătorești?
0: Păi îi vezi pe stradă unde se mai...
2: Nu îi mai vezi, las că...
0: S-au mai
2: vezi
0: puținat.
2: Că am trecut prin niște zone, prin alte țări, unde nu s-a făcut ca la noi și-s mulți rău și mergi cu frică, da.
1: Oricum, ochii mai zemoși ca un câine vagabond, de așa, umezi așa.
2: Dragi de ei, mă, da.
1: Nu, altceva, decât așa de rasă.
0: Știi
1: care sunt niște...
0: Un câine vagabond adoptat are o recunoștință față de stăpân pe care nu o întâlnești la ăștia de rasă.
2: Nu-ți pleacă, păi eu dacă îi dau drumul lui Freia mea din Lesă, șanse de 90% să nu mai găsesc niciodată.

0: cineva și dă viața mai bună.
1: Da. Dacă e un vagabond de ăsta, nici nu-i mai pui lesă, că el stă la tine la picior acolo, dragul, da. Așa este, e cu pisicii.
0: Este și ziua când apreciem salvamarii.
1: Da.
0: Dar de ce să-i apreciem doar într-o zi? Să-i apreciem tot timpul.
1: Aia, vezi, la câinele vagabond ai comentat, dar la salvamare ai vrem fiecare zi.
0: Chiar și mari notători cu marea nu-și dau talente, când fluieră uneori, ei o fac literalmente. Viața ca să vă salveze, cine vrea azi așadar, poate să aprecieze din senin un salvamar. Nu că atunci când e senin, nu-i apreciem, că n-avem nevoie de ei. Doar când e mare agitat.
2: Băi... Dar pompierii ziua pompierii, asta mai
1: chiar am văzut, vrei tu în continuare, vrei calendar.
0: Da.
2: Băi, da, deci asta ar fi, știi cum, că la salvamari e evident, ei stau tot timpul în slip, nu e nimic de văzut, practic.
1: Cum nu e, mă?
2: Adică,
1: păi
2: la modul
1: sunt
2: că, știu, sunt foarte mișto, doar că nu s-a acoperit, dar la ăștia de sting focul, la domnii pompieri.
1: Asta ce descoperi, să fie cu surprize.
2: Ei au gicile
1: ce ți-a picat azi, cu burtă, mi-a picat cu abdomen.
0: Da. Auzi, și vreau să vă spun că, Tea, de exemplu, tu poți să faci un soi de Mr. Salvamar
2: dacă
0: la mare.
2: Dacă mă lasă, da. Adică eu nu am nimic împotriva.
0: Adică putem să-i punem să-i pipăi pătrățelele salvamarului. Adică,
2: să le dau niște probe de abilități.
1: De exemplu.
2: Cară mă dus întors. Să vedem.
1: Până dacă, unde?
2: Până unde? Până la mașină.
1: Până la mașină. Dar de unde? Din larg sau din...
2: Din larg. Învață-mă să not. Să vedem cine poate să mă găsi pe mine.
0: Poți să te dai leșinată să-ți facă respirație gură la gură.
1: Da, să-ți facă CPR-ul ăla. Da.
2: Masaj cardiac.
1: Da.
2: Bă, probe se găsesc, cum să zic, intenții sunt, momentul să-l găsim, că nu...
1: Clar, du-te, te bagi un pic în apă până la genunchi și începi să strigi, ajutor. Și vedem ce se întâmplă, că sigur vine unul.
2: Să trezește, da, cineva.
0: Vai, Tea, dacă avem salvamare acolo la ora aia de dimineață, îți jur că o să-ți fac lipeala cu vreun salvamare. Am primit cel mai dulce mesaj din dimineața asta. Bună dimineața, da, vă ascult, zi de zi, îmi sunteți tare dragi, vă îmbrățișez mult, Livia, mama lui Vlad.
2: Nu cred!
0: Te pupăm, Livia! Ia-o, Stea! Intrăm în atmosfera de plajă de...
1: Mamă, ce piesa, bă!
0: Știți piesa, nu?
1: Cu...
2: Să ajungă la refren, știu și eu!
0: Hai, mă, Stea!
2: Stai puțin!

0: ochii și imaginează-te luni dimineață pe la ora 7:10.
1: Mamă!
0: Friza mării în fetele tale.
1: Nu, nebunesc.
2: Tu cerând ajutor și tu salvamarte.
0: Acum nu-mi dau seama dacă luni dimineață pe la ora asta o să fie chiar foarte bine, că s-ar putea să nu meargă totul chiar perfect tehnic.
1: N-are cum, mă.
0: Uite ce zice, trece-o pe listă, Ioana din Corbeanca. Ne vedem la Mera.
1: Ioana din Corbeanca.
0: Da, da.

0: 7, să știi, semnul ăsta.
1: Așa târziu.
2: Nu te-a, dar până la 8 ai timp să te neci.
1: Hai mă, Răzvan, să mă nec de bucurie.
0: Da, în ochii colegilor. În admirația cu care te privim.
1: Ai, ai.
2: Bună dimineața. Luăm o pauză de publicitate.
1: Ce bine.
2: Că e nevoie. După care Tea își ia vocea de profesionistă și ne aduce știrile.
1: Da, chiar am.
2: Și avem și piesa, pardon, cartea de șezlong a Tei.
1: Avem, da, și asta.
0: Filmul de...
2: Ce?
0: Tati, filmul de weekend.
3: Îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
3: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. A venit blenderul nou.
4: Profită de electro-ofertă și ia-ți telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG. Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: La tine, la Selgros, ai bere Ciucaș 6 ori 0,33 litri la 19 lei și 38 de bani per pachet. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.
6: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
7: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
8: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
9: Nu, silueta este mai importantă.
8: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: la Casa de Marcat, 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Bani pentru belele.
3: Mai avem mult.
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.

de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour.

0: când. Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de grasă și vărsături.
1: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat. Și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
2: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
3: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
5: Acțiune!
6: București, Ilfov, iPhone de la 0 euro! 0 euro? Cred că e greșit prețul.
7: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
8: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
9: 40% și un iPhone.
10: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
9: Ai pizza, ai iPhone.
10: Pentru mai multe detalii

0: 10 minute ascultăm știri cu Tea Todorescu. Neața, Tea!
1: Bună dimineața, bun găsit! Avem restricții pe Valea Oltului, 20 de grade sunt acum în București. Restricții prelungite pe Valea Oltului până pe 31 august. Pe DN7 se continuă lucrările de protecție a versanților și de la drumuri spun că intervențiile sunt necesare pentru eliminarea riscului de căderi de pietre de pe șosea. Echipele de intervenție montează plase de siguranță și bariere pe versanții aflați de-a lungul DN7 între Călimănești și Câinenii Mari. E o zonă cu formațiuni stâncoase instabile. Aici, în zonele în care se lucrează, circulația se desfășoară alternativ pe un singur sens, e dirijată cu piloți de trafic, iar în anumite etape ale intervențiilor, autoritățile avertizează că pot fi instituite chiar

opriri temporare ale circulației. Ziua și scumpirea la pompă, motorina s-a apropiat ieri de pragul de 10,5 lei pe litru, potrivit economica.net, în doar 3 zile, prețul unui litru de motorină a crescut cu 50 de bani, scumpirile vin la o zi după ce deputații au votat proiectul de lege privind declararea situației de criză în domeniul carburanților, care implică reducerea accizei la motorină și limitarea exporturilor. Legea merge la promulgare, pas care ar trebui să ducă la o reducere a prețului final la pompă. Interes crescut pentru mașinile electrice. În 10 zile s-au epuizat

0: sau cele cu motor termic. În cazul unei rectificări bugetare, o eventuală suplimentare va putea fi analizată în funcție de execuția și performanța celorlalte programe finanțate prin administrația Fondului pentru Mediu. O bibliotecă publică din Australia a primit înapoi o carte împrumutată cu 150 de ani în urmă. De dragul jocului, angajații au calculat penalitățile de întârziere, acestea se ridică la $20.000. Cartea se numește Antichitățile Atenei și a fost publicată în 1858. A fost returnată săptămâna trecută de către un bărbat care a găsit-o în timpul unor renovări recente ale locuinței sale. Cartea zăcea într-o ladă care fusese zidită în interiorul unui șemineu. La sport, încă un pas pentru CFR. Echipa s-a calificat în turul 3 preliminar din Conference League după 3-0 aseară cu armenii de la Alașchert. Mai departe, CFR Cluj va juca împotriva norvegienilor de la Tromso, eliminați și ei din Liga Europa. Și acum vin informațiile despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: Meteorologii anunță astăzi temperaturi caniculare în zona Olteniei, în Banat, Crișana, dar și prin Marea Mureș și Transilvania. Maximele pornesc de la 26 de grade pe litoral și vor atinge 38 de grade la umbră în Câmpia de Vest. Și în București se mai încălzește un pic, adunăm 34 de grade la amiază în termometre, acum în capitală se înregistrează 20. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: toate cele 5 zile. Nicolae.
1: Nicolae
0: Hudiță. Trece-l acolo.
2: Și apropo de Teia, Teia, vezi că Iulian ți-a atras atenția și are dreptate.
1: Ce-am zis?
2: A zis, de ce Teia la știri nu vorbește despre ce a făcut FCSB aseară? Adică la fiecare știre. Și despre Craiova a dat până la ora 11.
1: Cum a dat până la ora 11? A, asta era cu zi înainte, de ieri?
2: Păi da, ai tot zis despre Craiova la fiecare buletin și la despre FCSB ai zis doar o singură dată.
0: Știi de ce?
1: Îmi plac oltenii.
0: Nu, păi tocmai că știe că îmi face mie rău și să nu crească tensiunea.
1: Da, mă, lasă că le rulăm. Asta e frumusețea știrilor. Stați alături de noi.
0: După știrile de la 7 dimineața am luat două aspacardii.
2: E senzația aia de frison așa când te ia așa tremurat în corp.
1: Da, ce?
2: Așa mai primit de la vrăjeala ta. De ce efectiv zici că te știi?
1: Eu n-am vrăjeală, chiar vorbesc.
0: Lasă vrăjeala, trece acolo. Aura Iancu, ci că Aura joi Iancu sau vineri, eu și Maria. Deci Aura Iancu și Maria.
1: Plus Maria. Bă, deci eu foarte serios. Deci eu am un post-it-uri, am post-iturile astea și scriu toate numele. Le iau cu mine la mare.
0: Să nu le pierzi. Fă-le și poze.
2: Ei, nu, chiar să da. Da, mai bine, fă-le poze. Da, dar ea nu mai are spațiu să facă poze.
1: Nu am spațiu.
2: Iar mai vreau să mai fac o poză, Răzvan. Ea dacă vrea să șteargă sau să fac o poză, să șteargă Instagram.
1: Nu, să la atâta să șterg Facebook-ul și Messenger-ul, că nu mai.
0: Măi, Teia, dar în Japonia cu ce ai făcut poze?
1: Cu ăsta al meu, doar că în fiecare zi goleam, le puneam pe Google Photos și ștergeam toate pozele.
0: Păi și Tudor n-a venit cu aparatul, el fotografind?
1: N-am avut aparate, nu.
2: Nu cred. Nu.
1: Jur. Da.
2: Vezi, mă, că așa se întâmplă, mă, cu cizmarul care n-are cizme.
1: Da, mă, eu n-am poze. Am vrut să am și o poză de alea cum își fac fetele când au burtă, știi, când sunt așteaptă copilul.
0: Da, mamă, nimic.
2: Dar nu ți-a făcut nici atunci?
1: Ba da, dar eram eu foarte nervoasă și n-am stat și am făcut ca toate alea.
0: Să vă mai dau din casă, avem un episod de muzica aia de vară, ni l-a pregătit DJ Raz.
2: Nu îmi zici.
0: Undeva după 9 și jumătate se întâmplă și el. Avem da știri nebune, nu pe bune. Ce mai? Avem foarte multă treabă.
2: Cartea de șezlong.
0: Când facem cartea de șezlong?
2: Hai să facem acum. Vrei?
0: Înainte de cartea de șezlong, vreau să îmi fac și eu o mică bucurie în dimineața asta. Dați-mi voie că
2: te-a apucat de băut de la 8.
0: Parte își face. Astăzi este ziua lui Mircea Baniciu. La mulți ani, la Mircea Baniciu. Am spus-o de câte ori am avut ocazia. Mircea Baniciu este una din vocile masculine pe care le am așa în lista aia scurtă de favoriți.
2: Frate,
0: și ce?
2: S-a urat la mulți ani.
0: Da, s-a ocupat Cuza cu ajutorul fetei lui Mircea Baniciu, Ana Baniciu. Și am un mesaj de ziua mea pe care, nu de ziua mea, cred că de sărbători mi l-a dat.
2: Nu mai
0: a
2: știu.
0: Fost cadou de Moș Nicolae. Am primit un mesaj de la Mircea Baniciu personalizat și am și un vinil semnat cu semnătura lui Mircea Baniciu.
2: Frumos.
0: Și astăzi de ziua lui, permiteți-mi să-mi fac eu o bucurie, că e pentru mine o onoare să pot să difuzez la radio una dintre cele mai sensibile piese pe care e prezentă vocea lui Mircea Baniciu. Eșarfă în dar se numește și ne deschide ziua de vineri 31 iulie, după care ascultăm Cartea de șezlong

0: deschidă piesa asta. Mai ales pentru Teia, care și-a dat căștile jos, adică.
1: Ca să o ascultă. Nu-mi place să o ascult în urechi, îmi place să o ascult ambiental.
2: Da, mă, dacă ea zicea la discotecă, ea nu intră în discotecă, stătea afară sau audă muzica în surdină.
1: Mă, dar tu...

0: și-a luat glumele la el.
1: Mai nu mai putem de râs, deci mai
0: tu mă mai iei în balon mult cu mine
2: astăzi. Ai niște prăjeli, ți-am zis de mă trec fiori. Și că ți-ai dat căștile jos, nu că ți-e place să o auzi, nu se mai aude dacă îți dai căștile jos. Da.
1: Băi, o piesă... Se aude și în, timp, în același aude... timp îmi căutam și cartea, că notasem niște momente despre el, despre carte, ca să le menționez că sunt foarte importante.
3: Notează,
1: și făceam două chestii în același timp.
3: Luminița, de miercuri până Luminița. Sâmbătă vom sta în Jupiter. Fac tot posibilul să vin la voi. Luminița, nu e cu...
2: Luminița, eu trece pe Luminița, dar cu semnul întrebării. Mă, femeia e sinceră, face tot posibil.
1: Semnul întrebării.
3: Uite, avem un mesaj, zice, săptămâna viitoare sunt la Venus, venim să vedem doar dacă face Tea o poză cu mine și nu mai stă ascunsă cum a făcut la grădina Olovina.
2: Așa face, Batovina, Olovina.
1: Dar nu am
2: așa.
1: Stat ascunsă, aveam știri de făcut. Dar de ce n-ați venit la mine?
2: Dar ce e grădina Olovina?
1: Unde...
3: S-a lansat
1: unde a fost matinal,
3: Radio Aventura.
2: Da, asta știu, dar ce era acolo, că nu mai știu.
3: BYD-ul, a fost BYD-ul prezentat.
2: Ok, păi de-aia nu i-au dat ei voi acolo, că fură mașina.
3: Deci stai, te-ai ascuns de om?
1: Nu m-am ascuns, eu nu fac asta niciodată. Nu,
2: ea a vrut să vadă cât de mare por bagajul la BYD.
1: Nu, mai am avut treabă și chiar făceam știrile și erau probleme tehnice și n-am știut, adică nu am amestecat cu lumea, că aveam așa, dar cine vine la mine, eu sunt foarte civilizat.
3: Deci eu nu
1: te rog
3: frumos să răspund, eu mai mult de atât, Tea are și, ca să se recompenseze, o înghețată pentru tine, că avem plaja Mera din Cap Aurora cu înghețată, și au duc oamenii de la Betty Ace și Algida frigiderele și ne-au promis că le vor umple în fiecare dimineață. Adică faceți în așa fel încât să nu poți să producă oamenii ăștia înghețată câți oameni vor fi pe lângă noi. Auzi, Cuza, tu ai promis ieri cafea, te ții
2: dar,
3: de cuvânt,
2: eu mă țin de cafea, cum să nu, și dau așa cafea cum bea Tea, cafea în ceașcă goală. Adică așa-ți place ție, să fie mai doar ceașca de cafea, să nu fie și cafeaua, tu așa bei.
1: Ceștile sunt importante.
2: Se tunde fără foarfe, că ea face toate
3: lucrurile. Deci ai notat Ionuț, da?
1: Cum, și Ionuț?
2: Bagă-l acolo, da.
3: Uite, eu vin special la Mera cu nepoțica de 5 ani să vă văd live. Carmen, cât notează-o. Tare, Carmen, doamna. Și nepoțica.
2: Carmen plus 1. Plus nepoțica, da.
3: Așa. Tea nu... așa face poze. Ea nu se vede în poză, că așa-i place.
2: Că așa-i place, exact.
1: Da, adevărul vă spun, eu nu arăt bine în poze.
2: Da, nu.
1: Că în realitate...
2: Lăsăm gluma la o parte.
1: Nu, da, eu nu pot să zâmbesc când zice ceva. Să facem o poză și mi se pare normal fals, să trebuie să zâmbești, că nu o să stai cam
3: da?
1: Tuflit așa. Și îmi iese un zâmbet exagerat.
2: Dar
1: adică
2: tu știi
1: nu
2: ce
1: natural.
2: N-am înțeles eu?
3: Ce?
2: De ce trebuie să zâmbim în poză?
1: Păi da, cum stai?
2: Dar de ce, stai cum, de ce trebuie de să buletin? Pretindem că în momentul respectiv când facem poza am zâmbit, am râs, am fost fericiți? De ce să nu surprindă fotografia aia starea ta pe bune? Acum nu mă refer la pozele în cazul în care vine cineva și vrea să facă poză cu tine. Că evident, trebuie să dai o stare de bine. Da, așa, pozele noastre, personale. De ce trebuie să zâmbim în ele? Ați văzut?
3: Da.
2: Ne punem la masă, noi discutam ceva și dintr-o dată zicem, hai să facem o poză și toți ne oprim și...
1: Da, dar de ce oare?
2: De ce? Cine a inventat treaba asta?
3: E să vă zic, sunt atâtea lucruri în viață cu trebuie, încât asta ar fi ultima mea problemă de ce trebuie.
2: Da, corect!
3: Putem să

0: să facem o temă de genul ăsta, de ce trebuie să? Și cumva da, puteți să veniți voi cu dilema pe care o aveți vis-a-vis de da, aceste lucruri. Trebuie pe care
1: nu trebuie.
0: Undeva părinții ne le-au setat în copilărie. E adevărat că fac parte din bagajul celor 7 ani de acasă. Mm. Dar, mare fi, poți să spui o întrebare de genul întrebării justificate a lui Cuza. De ce trebuie să zâmbim la poze?
1: Că de ce trebuie să zâmbim?
0: Asta zic. Notează-te, rog. Ovidiu zice, săptămâna viitoare vom fi la Mamaia. Dacă promiteți că vom face o poză cu toții, promit că vă fac o vizită.
2: Ovidiu, treci acolo.
1: Ovidiu, da, treci.
0: Eu promit pentru mine, nu răspund pentru Teia.
1: No, ba da, da, cum să nu, dar eu vreau să fac poze. Bă, da, ce vezi?
2: Da, adică în sensul că ea vă face fotografia, ei dați telefonul.
1: Dacă eu n-am mai văzut telefoanele astea mari frumoase care fac poză.
0: Uite ce zice Aurel, bună dimineața, domnule Popescu, te poți face 500 cu taxarea de la Fetești.
2: Cui?
0: Oamenilor care vin la mare.
2: A, 15 lei, 20 lei.
0: Cât mai e? 20 de lei?
2: 3 euro, 3 euro.
1: Dar cine 4 a fost pe acolo? Eu nu pe, știu.
0: N-ai
2: pe cum,
0: să
2: că trebuie să plătești pot, n-ai cum să ajungi la mare fără.
1: Dar nu, ori dorm, ori citesc, eu nu-s atentă.
0: V-am zis care e frustrarea mea cu taxarea de la Fetești. Mi se pare că este un adevărat abuz. Mă, noi nu plătim rovinieta pentru utilizarea drumurilor naționale? De ce trebuie să plătesc peste rovinietă? Că și podul de la Fetești face parte din rețeaua de drumuri naționale și n-am o altă alternativă de a ajunge la mare fără să plătesc. Că dacă trec pe la Fetești, plătesc podul de la Cernavodă. Dacă vin pe partea cealaltă, la Giurgența, nu știu cum e ce podul ăla, trebuie să plătesc o taxă. Păi stai puțin, eu plătesc rovinietă ca să utilizez drumurile naționale. Păi
1: podul are alt regim. E și în aer, s-a construit mai greu decât
2: da, o da, da, e peste apă, că de-aia e pod.
1: E mai sensibil.
0: Tu nu iei taxa asta numită rovinietă ca să ajung oriunde în țară folosind rețeaua de drumuri naționale? De ce mai iei o taxă pentru...
1: Că e mai greu la pod de întreținut.
0: De câte ori mă... Păi, include-mă, doamne, iartă-mă, rovinietă, adică mai pune-mi un leu.
1: Hai acum, ascultă și rovinieta ca să nu plătim că...
0: Mie mi se pare, asta, știi cum mă roade treaba
2: asta, de ani de zile. Mai bine să plătești un leu în plus decât să plătești de fiecare dată.
0: Da, în fine. Nu, aș vrea și mie să-mi răspundă, uite, domnul Scrioșteanu, care este secretar de stat, pe care l-a apreciez, care are o activitate foarte intensă vis-a-vis de cum se construiește infrastructura în România. Și aici jos pălăria, că se construiește. Domnul ministru, uite, domnul fost ministru al transporturilor, ani de zile, domnul Grindeanu, că văd că e foarte activ acum. Să-mi explice și mie. Am și eu o nedumerire de cetățean cu ciungă în păr. De ce plătesc rovinieta ca să trească să mai plătești și taxa de la Cernavodă și cealaltă, dacă vii pe partea cealaltă, pe Slobozia? Da. Întreb.
2: Da, aia.
0: Da? Mulțumesc, mulțumesc frumos.
2: Băi,
0: piesă de șezlong? Carte de șezlong.
1: O bagi acum?
0: Nu, am o piesă de șezlong, înainte de carte de șezlong. Sunteți pregătiți, domnul Cuza?
2: Da, cum?
0: Sigur, pe Cuza o să-l miște rău de tot piesa asta. Pentru că...

0: Da, loc de dat cu o fumă mai aveți e. Și DJ Bormega ăla sau Baba Marga mai vine. Mie îmi place mult.
1: Am cerut și eu scuze la emisiunea asta, hai să înceapă.
2: Nu, îi lipsește ceva.
3: Ce îi lipsește de ea?
2: Cuza și Popescu fac mațina. Bă, îi lipsea ceva. Și acum că nu mai lipsește.
3: Știi unde bate, nu?
4: Da, da, da.
3: Tu, Vlad, erai la școală în 2023, nu? Fai de cap.
4: Erai încă la liceu?
3: Da.
4: Erai încă la... Erai la facultate? Erai anul întâi la facultate?
3: Anul întâi la facultate. Vă vă dați seama.
4: Mamă, tu erai în clasa 12 când eu am venit la radio. Ba nu, clasa 11.
3: Da?
4: Wow, ce bătrân mă simt.
3: Auzi?
2: Da.
3: Dar nu mi-e și frică să-l întreb pe Vlad ce făcea când a venit eu la Zoom 2010.
2: Nu întreba.
4: El fiind născut de 2011.
2: Se juca cu cuburile.
3: Auzi, trecuse-i de Lego duplo ăla? Trecuse-i de etapa aia, nu? Erai cu elefantul Cici, le ascultai pe alea sau nu apăruseră? Auzi, tu ai fost fan Gașca Zurli?
5: Da.
3: Ai fost,
2: da,
3: nu? Da. Tanti, wow, prezentatoarea.
4: Eu eram mare.
3: Da, de Abracadabra ai auzit? De... N-ai auzit, nu? De Abramburica, de treaba asta? De Abramburica ai auzit?
4: Da, cred că ai auzit doar așa, ca la nivel de conversație, da. Niciodată să știi ce.
3: Auzi, da, da. De Feriți-vă de Măgăruși? Asta era o emisiune în copilăria mea. Tip Top, Mini Top.
2: Asta-s vechișuri.
4: Și după aia le-au făcut pizzerii, Tip Top.
2: Cofetării și între timp și închis, vezi.
3: Da. Bună dimineața, Vlad este colegul nostru cel mai tânăr de la social media.
2: Verdele.
3: Are 22 de ani.
4: 22, mamă.
3: Băi, eu chiar puteam să-i fiu tată, adică asta.
2: Tu da?
3: Păi am 47 de ani, scazi 22, la 25.
4: Frai. Și eu dacă mă forțam.
3: Și Tea.
4: Tea, sigur, puteți să fie tată.
3: Cum, mă?
2: Păi eu am 43.
3: 43 minus 22, da, 21.
4: Cum puteți să-i fii tată 100% la 21?
3: Și mama lui Liviu, știi câți ani l-a făcut pe Liviu? La 18 ani sau 17 ani, ceva genul ăsta.
4: S-a grăbit, dar uite acum, sunt amândoi tineri.
3: Da.

0: timpul cel mai inutil accesoriu la plajă, pentru că e soarele atât de puternic, de-abia vezi ce scrie pe display și se și încinge. Ai văzut că de multe ori intră când stai pe, la plajă telefonul în protecție și la nu mai poți să-l folosești, să-l bagi la umbră vreo jumătate de oră.
1: La mine și în mașină se întâmplă așa, da.
0: Hai să auzim care este cartea pe care astăzi Teia ne-o recomandă, perfect spre a fi citită în zilele de vacanță care urmează pentru cei care încă nu ați fost în vacanță.
1: Așa, cartea de astăzi este o poveste reală.
0: Adică?
1: Adică nu e nimic SF, nu e nimic înfrumusețat, înflorit. Cartea se numește Aventura Arctică și e scrisă de Peter Freuchen, cred că îl pronunț bine. Este primul om care a cartografiat zona Groenlandei. Și mai mult decât atât, pentru că e un deschizător de drumuri, dar cartea de astăzi este ca un jurnal despre viața lui și apoi cum a început el să ajungă în zona asta, să se familiarizeze cu ea și mai mult să ajungă să o iubească. Peter studia la Universitatea din Copenhaga și studia să se facă medic. Tratează un om, îl salvează, reușește, își pune, cum să zic, toate cunoștințele și a fost primul lui pacient. Omul ăsta iese din spital și e călcat de o căruță și moare.
0: Cum?
1: Uite așa i s-a întâmplat, a fost un șoc pentru Peter, care din momentul a zis că el nu o să se mai facă medic și conjunctura face ca el să plece într-o expediție în Groenlanda, se întâmpla în 1906. Se îndrăgostește iremediabil de ținutul ăsta, care deși pare vitreg,
0: frig,
1: și viața
0: nasol.
1: E complicată acolo, adică nu e nimic la îndemână, totuși simte așa o atracție deosebită pentru zona asta, începe să cartografieze, acumulează experiență, nu știu ce, se întâlnește cu băștinașii de acolo, viața printre eschimoși e ceva, cum să zic, la care el nici măcar nu visa, nu-și imagina, și faptul că poate să ia legătura cu ei și să fie așa de aproape de ei îl apropie și mai mult. Este șocat când vede cu câtă putere femeile vâsleau în bărcile alea făcute din piele, ajunge să se și căsătorească cu o băștinașă și în, nu știu, la 4-5 ani după ce o întâlnește, se naște și primul lor copil, un băiat. Peter participă la mai multe expediții în Groenlanda între 1910-1924, numai asta face, iar în 1912 reușește practic să traverseze toată Groenlanda, lucru pe care nu mai reușise nimeni până la momentul ăsta. Experiențele prin care trece, cum să zic, furtunile de zăpadă, atacurile lupilor, vânătoarea de foci, de urși, toate astea sunt descrise așa cu foarte multe detalii. Este șocant. Am și notat aici niște lucruri pe care am vrut să vi le zic ca să nu uit de ele. La o masă, de exemplu, era foarte apreciat dacă tu te apucai să râgâi. Însemna că ți-a plăcut mâncarea și gazda era super încântată. Câinii erau cei mai importanți pentru eschimoși. Erau mâncați ultimii în caz de pericol, când plecai într-o expediție și așa, nu reușeai să vânezi nimic. Câinii erau ultimii mâncați și erau primii hrăniți înaintea oamenilor, pentru că ăștia trăgeau sănile, pentru că fără un câine erai mâncat în pustietatea aia. Afli, de exemplu, că dintr-un urs poți să faci 3 perechi de pantaloni și descrie un foarte mare detaliu cum se face treaba asta și când vremea o permitea, copiii din comunitățile astea jucau ca un fotbal, mingea era făcută dintr-un cap de focă umplut cu iarbă, capul de focă umplut cu iarbă. Toate familiile colectau urina familiei, pentru că fetele își spălau părul cu lichidul respectiv.
2: Băi,
1: deci sunt, cum să zic, dar nici nu poți să-ți imaginezi prin ce experiențe a trecut omul ăsta și cât de mult i-a plăcut să trăiască. A făcut și istorie la modul că avem cărți care ne-au rămas de la el, care sigur după aia au fost îmbunătățite, dar el a fost un deschizător de drumuri. Mi s-a părut așa că e o carte, deși dură, e foarte gingaș scrisă, nu știu cum să zic.
0: Și
1: el vorbește cu o pasiune despre oamenii ăștia, cum rar mi-a fost dat să văd la un om care ia contact cu o legătură, cu o civilizație de asta nouă.
0: Și e genul de exemplu despre cât de mult ne putem adapta,
1: da.
0: Și putem să supraviețuim în niște condiții pe care din confort le considerăm aproape imposibile.
1: Da, da.
0: Cum și îi zice, mai zi o dată, că poate...
1: Aventura Arctică se
0: Aventura cheamă. Arctică.
1: Peter, băi, sper că îl pronunț bine, că nu știu, Freuchen. Noi așa i-am zis, l-am căutat fonetic, așa s-ar pronunța. Și e scrisă de el cartea. E viața lui, e experiența lui.
0: Aventura Artică. Să știi că e cartea despre care am primit cele mai multe întrebări. Pe
1: timp, serios?
0: Da, în timp ce povesteai, cum se numește. Deci, Aventura
1: Artică. S-o căutați la editura Art, e o carte foarte bună, foarte frumoasă. Să nu vă sperie dimensiunea că e groasă, dar e vorba despre viața unui om
2: care a făcut...
1: și
2: mare.
1: Nu, dar a făcut
2: are și
1: multe.
2: Poze.
0: Adică... Și trebuie să țină și
1: are
0: de cald.
1: Și poze. Că-ți dai seama,
0: dacă
1: poze,
0: rămâi
1: da.
0: Cumva pe frigul ăla, trebuie să faci focul cu ceva și ai nevoie de material. Deci, Peter Freuchen este autorul.
1: Aventura Arctică.
0: Ai putea să-i o recomand și lui Donald Trump, că el are o pasiune pentru Groenlanda.
1: E, da, mă rog, e astfel de pasiune. Să știi că inclusiv Fimiu ăla mare a începutul ăsta, care nu se atinge de cărți, a citit până... n-a mai citit, dar a citit din ea.
0: A, deci a reușit să îl capteze pe un reprezentant al unei generații care nu se îndeleticește neapărat cu cititul.
1: Și m-a întrebat, zice, ce i-a plăcut lui din cartea asta, sau ce l-a șocat pe el, nu știu dacă i-a plăcut, că... ei își împrumută nevestele.
0: Da.
2: Cum adică?
1: Le împrumută de la unul la altul.
2: Bă, ai treabă cu nevasta săptămâna viitoare, cam un unt.
1: Păi, deci este absolut...
0: de la
1: Eschimoși
0: vine vorba aia, nevasta și mașina nu se împrumută niciodată.
2: Plec la mare și nevasta mea e răcită, nu pot să o iau. Dă-mi și mie pe a ta.
1: Deci veneau europeni, da? În ținutul ăsta înghețat, că se făcea și comerț la un moment dat. Și ăștia aveau ce dădeau la schimb, ciocolată, biscuiți, chestii care nu se găseau acolo. Și ăștia dădeau la schimb grăsime de foc, se făcea un troc de ăsta.
0: Da.
1: Și uneori femeile, eschimoasele, se duceau cu europeni. Și era, cum să zic, un soț era foarte bucuros dacă soția lui venea acasă cu biscuiți, cu dulciuri, cu așa, că înseamnă că a fost plăcută de un european. Și dacă venea fără, o și lua la bătaie, că înseamnă că n-a vrut-o nimeni. Mă!
0: Eu vă spun,
1: nu există
0: lucruri ciudate.
1: Nu,
0: totul
1: nu.
0: Ține de cum suntem programați.
1: Exact.
0: De cum ne este livrat normalul în copilărie. Pentru că ciudat e ceea ce nu știm.
1: Așa
0: atât.
1: E.
0: Sau ceea ce nu ni s-a spus că e normal atunci când eram copii. Așadar, asta e recomandarea tăi pentru piesa de cartea de șezlong. E vorba de Aventura Artică, semnată de
1: Peter Freuchen, cred.
0: Peter Freuchen.
1: Înțeleg că e și un film după cartea asta.
0: Da.
1: Eu n-am știut. Nu,
0: da, putem să aflăm și vi-l recomandăm.
2: Mai bine mă uit la film.
1: De ce, mă?
2: Nu, dar cartea asta chiar e faină.
1: Da. Băi, tu știi ce mi-e ce? Vrei să o aduc?
2: Adică, o ai?
1: Da.
0: Eu aduc după ce ți-o aduce
1: pe care o vreau înapoi în bibliotecă.
2: Nu, adu-o, iau-o la mare.
1: O iau și tot.
0: Știi ce e bună? Că la mare e foarte bună pe post de aer condiționat.
2: Da, dacă faci vânt cu ea.
1: Nu poți să faci vânt cu ea, că e foarte groasă.
2: Atunci tocător.
0: Vorbești despre, citești despre frig când e foarte cald.
1: Dacă te încălzești așa de la o carte, nu știu, eu am nevoie de mai mult să mă...

0: 24,49 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
1: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Încearcă plasturi Calmociuc după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociuc, vindecare fără scârpinare.
3: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Vin zestre amurfat lar 0,75 litri, diverse sortimente la 9 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
4: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine!
5: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună, și nu ne oprim aici.
6: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12 x 40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
9: Treci de la mai ai

0: 300 de lei cheltuiți.
1: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți. Birea Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani. Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul. Și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și noi da, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar.

0: 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung de la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. iNAP. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
5: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
6: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic,

0: te-ai adus și ce ai făcut? Ei, ai convins pe un ascultător să iasă din rutina unei dimineți să comande cartea pe care tu ai recomandat-o.
1: Vai, dar ce mă bucur, măi! Și mi-a mai scris o ascultătoare, mi-a trimis dovada că a făcut comanda.
0: Care, asta cu Groenlanda?
1: Da, Cristinel mi-a scris că, sper că e ascultătoare,
0: păi,
1: că a comandat-o deja. Păi, Cristinel e și nume de băiat.
0: Ah, ideea asta. Am înțeles. Bună dimineața, 8:52, pentru că am lansat acuza în univers o temă. Ha. Mi se pare că ar fi păcat să nu o dezbatem câteva minute și în matinalul ăsta de vară, pe ideea de ce trebuie. Pentru că sunt multe lucruri pe care le facem fără să ne fi pus o secundă întrebarea de ce trebuie să facem asta. Explicația vine undeva din copilărie, din cei 7 ani de acasă. Nu vi s-a întâmplat să stați de vorbă cu un copil, chiar și copilul vostru pentru unii dintre voi, și el să vă pună o întrebare, pentru că toți copiii au, și inclusiv noi, am trecut într-o etapă prin seria de deceuri. De ce e cerul albastru? Chestii pe care tu nu ți le-ai mai pus la capitolul întrebări. Le-ai luat așa, de-a gata. Yes. Și în momentul în care un copil îți pune o astfel de întrebare, ai un scurt circuit și zici, bă, dar chiar de ce e așa? Și încep să cauți ca să explici și copilului. Acum, plecând de la dilema lui Cuza, de ce trebuie să zâmbim în poze.
2: Când nu zâmbim în mod normal.
0: Haideți și voi, dați-ne mesaj audio pe WhatsApp la 0748111550 și veniți cu de ce trebuie al vostru. Pentru că sunt convins că fiecare dintre noi în viața asta și-a pus o întrebare: de ce trebuie să fac cu tare și cu tare? Tea, tu ai un de ce trebuie?
1: Am de astea, de exemplu, eu simt nevoia, dar nu știu de ce, mi se pare că așa e corect sau așa e de bun simț să... Dacă am eu o stare proastă sau nu mă simt eu bine, să nu se vadă. De ce trebuie, domnule, să nu se vadă? Ia să se vadă. De ce trebuie să fac eforturi ca să nu se simtă oamenii din jurul meu, nu știu, prost, dacă eu am o zi proastă? Ia, am eu o zi proastă, vă arăt tuturor și fiecare face ce vrea cu informația asta.
0: Poate da. Pentru că nu ești o prezență plăcută când ai o zi proastă.
1: Evident, dar cine e o prezență plăcută când are o zi proastă?
0: E adevărat.
1: De ce trebuie să fac efortul ăsta? Eu îl fac, adică nu, n-aș putea să nu. Dar de ce trebuie?
0: Bun, 0748111550. Dați-ne mesaj audio și veniți cu de ce trebuie din viața voastră. Uite, de ce trebuie să mergem vinerea la muncă dacă nimeni nu mai are chef?
1: Asta...
0: Ar fi și un răspuns, pentru că și vinerea mâncăm, de exemplu.
3: Bună dimineața, băieți, bună dimineața, frumoasă tăia, Daniel din Pitești. O, părerea mea este că zâmbetul, practic, este... aduce frumusețe oricărui om. Orice om e mai frumos atunci când zâmbește. Probabil ăsta e motivul pentru care zâmbim în poze. Sau trebuie să zâmbim în poze. Pentru că până la urmă poza trebuie să fie o amintire. Iar amintirea să fie cea mai frumoasă. Varianta noastră, nu?
0: Viața noastră nu e doar cu zâmbet. Mai sunt și momente în care nu avem motive să zâmbim. Dar uite, asta e un de ce trebuie care e și în viața mea prezent. Ramona l-a aruncat în aer. De ce trebuie să-și mătruiesc până mor de Crăciun și Paște? Așa e. De ce trebuie să facem curățenia aia obsesivă doar pentru că vine Crăciunul, doar pentru că vine Paștele? Eu am renunțat la treaba asta. Eu
1: nu mai
0: am obsesia asta de a face curățenie.
1: Dar de ce fac?
0: 0748111550.
4: Bună dimineața, legat de tema voastră. De ce trebuie să mergem la muncă? Care e rostul să mergem la muncă? De ce trebuie?
1: Ia nu mergeți, să vedeți.
4: Facturile să se plătească singure. De ce trebuie să plătim facturi?
0: Dacă o ducem așa în miștocăreală, nu e asta cu de ce trebuie să mergem la muncă. Trebuie să o explicăm unui copil de 4 ani. Ulterior, mari fiind, învățăm că, ce să vezi, nu ne dă nimeni de mâncare. Da, am putea să ne întoarcem la troc. Tu produci roșii, eu produc vine, te facem schimb, ni le producem în curtea noastră.
1: Da.
0: Și aia e.
1: Și dacă n-ai ce să dai?
5: Bună dimineața, Zu, bună dimineața, dragii mei. Știu oameni care au murit după pensie la un an, doi. De ce statul nu restituie banii cumulați de-a lungul timpului familiei? De ce?
0: E puțin pe lângă temă, dar e o perspectivă corectă. M-am întrebat și eu de multe ori.
2: Da.
0: Eu cotizez pentru

0: pensia mea, și anume pensia mea. De ce nu am dreptul să o las ca moștenire, așa cum las și alte active pe care le-am adunat în viață?
1: E o loterie aici.
0: E o loterie, dar nu e cea mai corectă abordare. Pentru că banii mi-am luat eu din munca mea și mi-am pus deoparte pentru ani în care nu voi mai putea să fiu productiv. Mm. O perspectivă corectă.
1: Da. De ce?
0: Dacă nu am folosit banii ăia, de ce nu se duc către moștenitorii mei?
1: Corect.
0: Corectă perspectivă.
1: Corect.
0: Dar nu e la nivelul, nu e neapărat pe subiectul pe care l-am lansat noi în dimineața asta.
2: Bună dimineața. Am stat și eu și m-am gândit de vreo câțiva ani, de ce trebuie să mergem la muncă?
0: Da.
3: Bună seara, Radio Zoo. De ce trebuie să râzi când ești pătil? Și când ai încărcări, descărcări de-astea? Pentru că
0: nu se aude ce vreți să ne transmiteți. 0748111550. Asta e întrebarea. De ce trebuie? Să zâmbim la poze. Asta e... ăsta e punctul de plecare al lui Cuza. De ce trebuie să facem curat fix de Paște și de Crăciun? De parcă ar fi Paștele mai puțin fericit dacă nu am face curat.
4: De ce trebuie să mâncăm ouă la micul dejun?
1: Cum? Că zici că toți nutriționiștii, acest aliment minune.
0: Da. Aici vine un soi de explicație.
5: Bună dimineața. Și eu stau și mă gândesc de ce trebuie să ne ia atâția bani din salar, toate taxele și ăstea. De ce când mergem la cumpărături plătim TVA-ul, plătim tot? De ce la facturi plătim TVA, toate se duc către stat? Dacă e să socotim, din salar ne mai rămâne nici un sfert, că toate, mai mult, se duce către stat.
0: La întrebarea asta răspunsul vi-l poate da extrem de argumentat un economist și un specialist și puteți să căutați, să studiați și să vedeți care e rostul acestor taxe. De ce trebuie ăsta, ar trebui pus cumva într-o altă formă? De ce trebuie să cheltuiască statul banii atât de prost?
4: Uite, mă, am primit un mesaj foarte bun de la Mane. Zice? Mane Voicu. Zice, ce de zice? Ce trebuie să mă prefac că copilul cuiva e frumos?
0: A, bravo! Corect!
4: Dacă copilul nu e...
0: Bravo.
4: Bravo, mă, Mane.
1: Nu poți să zici așa ceva, că...
4: Dar de ce să nu poți să zici?
1: Păi nu.
4: De ce?
1: Păi,
0: poate are alte calități copilul. Frumusețea e cea mai importantă. Poate să fie un copil super simpatic.
4: De ce punem atât de mult preț pe frumusețe, atât de mare preț pe aspect?
1: Ce să zici? Măi, dar ce unghii drăguțe are? Ce,
4: da, dar nu trebuie să-i faci niciun compliment.
1: Nu-i faci nimic?
4: De ce trebuie? Adică,
1: wow,
4: știi de ce?
1: Copil.
4: Bă, e, să presupunem, e copilul urât, da? Nu zici nimic. De ce trebuie să fii ipocrit și să zici: "Oi, voi, bă, frumoșul, de seamănă cu tasul, are barbă de la 6 luni." Ce poți să zici?
1: Știu,
4: ce,
1: da,
4: poți să zici? Efectiv.
6: Bună dimineața, Cuza, Tăia și Popescu.
0: Salut. Salut.
6: Slobozia. Sunt și vis-a-vis de acest de ce trebuie să mergem la muncă. Eu mi-am găsit singur răspunsul la această întrebare, pentru că mama m-a făcut frumos, dar nu m-a făcut și bogat. Hai, vă pup și dimineața...
0: Dar vezi că și bogații merg la muncă. Auzi, zice că foarte bun, de ce trebuie asta? De ce crește părul și trebuie tuns, iar dinții nu mai cresc?
1: Cum era,
4: da,
1: să,
4: cum ar fi să ne tundem dinți? Să mergi la stomatolog.
1: Să rozi lemne ca să ții tot ce...
4: Da, cum să castori.
0: 0748111550. De ce trebuie?
7: Viața. De ce e obligatoriu să mergi la un eveniment, la o nuntă, la orice, doar pentru că cel care o face a fost la tine? De
0: da.
7: Ce?
1: Da. De ce?
0: Păi,
1: de
0: ce? Se presupune că la o petrecere mergi de drag. Adică s-a instituit această obligație, acest CR neoficial. E banul ăla, dar dacă te duci la ziua unui prieten, nu-i duci un cadou?
1: Bă, nu-i duci sute de euro.
0: Păi,
1: asta e o aniversare mai importantă, da.
8: Am și o dilemă. De ce trebuie să mă justific că am o doamnă care mă ajută la curățenie? De câte ori spun asta, toată lumea mă privește ca și cum stau acasă și nu fac nimic. Menționez că vine o dată la două săptămâni pentru o curățenie generală ca de Paște și de Crăciun, că tot ați menționat mai devreme. Vă pup!
0: În general, nu prea trebuie să te justifici pentru nimic din ceea ce faci cu banii tăi, cu exact. Munca ta, cu timpul tău.
4: Corect.
0: E o alegere care ție îți face viața mai frumoasă. Și știi ce? E foarte bine. Pentru că sunt câștigate două persoane. Tu, că ai mai mult timp pentru tine, și persoana care vine să-ți facă curățenie, să te ajute la curățenie, pentru că face un ban pentru familia ei.
4: Care e explicația? De ce ne pupăm noi pe gură? De ce ne pupăm pe gură?
0: Cine? Care
4: noi, noi oamenii, nu.

0: Păi oameni,
1: pe obraz.
2: Un gest foarte
0: numai
2: erotic.
0: Noi, bă, tu cu nevasta te pup pe gură.
1: E un gest care
0: păi
1: provoacă
0: niște... Păi,
1: dar
0: de ce
1: niște...
0: pe gură? De ce? Cine a decis că gura este acest simbol al intimității și doar...
2: E o zonă erogenă, ca atâtea altele.
0: Păi, dar mai avem și altele. Păi de ce nu ne pupăm acolo?
2: Păi, nu ne pupăm și acolo?
0: Păi da, dar nu.
1: Încep cu gura și după aia treci la...
2: A, tu vrei să te înceapă cu altceva?
0: Nu, dar întrebarea asta e bună. De ce ne pupăm pe gură? De ce atașamentul, emoțiile, sentimentele...
2: E cea mai la îndemână.
0: Arătat, de ce nu e la îndemână să ne pupăm pe obraz, să ne pupăm ochii, să ne ținem de mână?
2: Ochii
0: nu știu,
2: înseamnă
0: să ne...
2: despărțire, eu pe ochi nu mă pup.
0: Da, da, mai ales ochii închiși cu bad bay. Ziceți și mie, de ce?
1: Nu știu, da. Nu știu. Mie mi se pare mesajul Alexandrei fix exemplu de... ipocrizie pe care l-ai dat tu, zice Alexandra. Nu există copii urâți, Alexandra. Nu m-ai văzut pe mine când eram mic.
2: Doamne,
1: deci, crede-mă, există copii urâți. Nu.
2: Inclusiv ai mei au fost urâți, unul dintre ei, Doamne, ferește.
1: Să nu ne mințim. Nu că aș fi frumos și acum adult. Da, nici în copilărie nu eram o frumusețe.
3: Bună dimineața, dragilor. Eu mă întreb de ce trebuie ca femeia să stea 5 ore în mall pentru a ne achiziționa o rochie. De ce femeia trebuie mereu să fie foarte elegantă? De ce femeia trebuie mereu să-și facă manicură, pedicură? De ce? Vreți să vă zic ceva? Dacă o fi adevărat cu reîncarnarea, aș vrea să mă reîncarnez în bărbat în viața viitoare. Doamne ajută! Vă pup, dragilor!
2: E un porc!
3: Weekend de poveste ce? Să aveți!
2: E un porc, m-aș reîncarnă!
1: Un porc? Eu vă spun...
0: un an prins!
2: Un an, da, bun!
1: Sau doi, dacă
0: e familia
2: dacă
0: mai mare.
2: Dacă fac frumos, da.
0: Și mai e unul.
1: Dar eu, sincer, sunt foarte fericit că destinul a ales să mă trimită bărbat pe planeta asta. Doamne, mi se pare... Eu cred că aș fi fost una dintre cele mai neîngrijite femei.
2: Ei, nu cred,
1: plecat
2: mă,
1: din
2: nu
1: perspectiva
2: e.
1: asta a standardelor de frumusețe feminine. Păi mi se pare îngrozitor să stai o oră, cel puțin în fiecare dimineață, ca să fii pregătită să ieși din casă.
2: Răzvan, eu m-am sculat astăzi la 4:30, la 5 eram la Băneasa în mașină, adică nu e ca și cum și nu arăt horror. Am avut timp să fac și duș, m-am spălat și pe față,
0: nu
2: și
0: cred.
2: Pe dinți.
0: De vineri.
2: Jur.
0: De ce?
2: Ei, de vineri, nu vreau rapid.
1: Poate tu nu pui atâta preț pe felul în care ieși din casă, dar sunt foarte multe femei care au nevoie de minim o oră să se pregătească.
2: Ce m-am ieșit rău din casă? Mi-e și normal. Ce vrei să spui, Răzvan?
4: Bună dimineața, am și eu o curiozitate. De ce oare îmi dau seama că mă puteam lipsi de o prăjitură abia după ce am mâncat-o? Și asta mi se întâmplă frecvent la muncă. Nu pentru că n-ar fi fost bună prăjitura, ci pentru că îmi dau seama ulterior că am mai acumulat niște calorii suplimentare, de care mă puteam lipsi, evident. De ce atâta tentație la locul de muncă?
1: De ce
2: doamna,
1: trebuie?
2: Nu trebuie să vă puneți întrebarea asta. Deci eu mă gândesc tot timpul, când mănânc o prăjitură, câte grame are prăjitura aia, mă? 200? 100? Da. N-are 200. 100 de grame. Păi și dacă mă îngraș cu 100 de grame, nu-i grav. Eu așa mă gândesc. Am mâncat o prăjitură și ce?
1: Da, dar ci că nu prăjitura e problema. Și faptul că după o jumătate de oră prăjitura ți-a adus o stare de foame încât mănânci dublu sărat față de cât ai fi mâncat dacă nu ai fi halit prăjitura.
2: Bea un pahar cu apă caldă.
5: Bună dimineața, Radio Zoo. De ce trebuie, eu fiind șofer de ride sharing, să salut toate persoanele care intră în mașină și nu salută? De ce?
1: Corect! Uite, bună întrebare!
2: Da,
1: de ce trebuie? Nu mă salut, nu te
2: intră
1: salut.
2: Intră ca mutul, oricum ăla care intră trebuie să zică bună ziua.
1: Logic. Orice om care intră într-o încăpere...
2: Nu primește. Da.
1: Dar după aia dă review de la nasol că nu l-ai salutat.
2: Da, corect.
6: Bună dimineața, Radio Zoo. De ce trebuie să ne prefacem că ne place mama soacră?
1: Nu trebuie neapărat. Trebuie doar să ai o relație civilizată.
7: De ce soția mea acum când trebuie să ne mutăm și renovăm căsuța noastră are talentul la orice se uită, se uită la ceea ce este mai scump, fără nici măcar să vadă prețul direct. Contează, sunt trei lucruri, unul de 100, unul de 500, unul de 1000, direct la ala de 1000. Ia uite ce frumos e! Îți place? De ce? De ce are talentul ăsta? Spuneți-mi.
2: Ar trebui să fiți mulțumit că înseamnă că are gusturi rafinate.
1: Da, sau un lucru de calitate pe care îl iei și îl ai 10 ani, nu 2, cât
2: ați
1: ai fi avut
2: o prințesă,
1: unul de 500. Ce-a luat?
2: O prințesă a luat.
1: Am înțeles. Bine. Și noi avem o prințesă în studio care ne prezintă știrile imediat după pauză. Și după știrile tei, știri nebune, nu pe bune, ediția de vineri. Revenim imediat.

0: telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
1: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
0: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda afeliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
4: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
5: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
6: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. Între 29 iulie și 4 august. Olympus iaurt cu specific grecesc 2,99 lei. Star Snacks Mix 4,99 lei și Coca-Cola sau Fanta de 1,5 litri, 6,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
7: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro.
9: Spui pește proaspăt, spui Metro.
10: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
11: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
13: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
14: Perspirex!
13: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
15: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medici dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
16: Pâinea este viață. Plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
14: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Păstrăvă viscerat proaspăt calibru 250-450 de grame la 28,99 lei kilogramul. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
17: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informații de pe ambalaj.
18: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
19: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
20: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
21: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
22: Zoo. Ne întoarcem la hituri!

0: Zafir Lazu cu Tea Todorescu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața, bun găsit! Pompierii români pleacă în Grecia. Avem 23 de grade acum în București. Un nou prag pentru motorină în unele benzinării. Prețul a sărit de 10 lei și 50 de bani pe litru. Scumpiri sunt și la benzină. Litru de benzină standard a ajuns la 9,44 de lei și pare că se apropie de pragul de 10 lei. Creșterea prețurilor este alimentată de reluarea tensiunilor din Orientul Mijlociu, dar și de perturbările transportului de țiței din Kazahstan către Europa. Un nou mesaj RoAlert pentru județul Tulcea. Sistemul radar al Ministerului Apărării a detectat azi noapte un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina. Acestea au dispărut de pe sistemele radar, iar apoi au fost auzite explozii pe teritoriul ucrainean. Autoritățile spun că țintele nu au pătruns în spațiul aerian național. Iar pompierii români pleacă în Grecia să dea o mână de ajutor la stingerea incendiilor de pădure. Ai noștri vor fi acolo până pe 15 septembrie. Primii 40 de pompieri au plecat încă de ieri, au ajuns în regiunea Atica, la aproximativ 25 de kilometri nord-est de Atena. Forțat de incendiile din Franța, George Clooney a fost nevoit să-și părăsească vila în valoare de 8 milioane de euro. Nu știm dacă frumoasa noastră casă va supraviețui acestei încercări teribile, i-a scris actorul primarului din orașul în care locuiește, cunoscut drept un tip generos. George Clooney mai spune că nu va rămâne indiferent, că el și familia lui vor rămâne pe deplin integrați în comunitate și că vor contribui la reconstrucția ei. La sport, UEFA a stabilit programul dublei dintre Universitatea Craiova și CUP din turul 3 preliminar al Europa League. În cazul unei victorii în dublă manșă, oltenii vor putea juca cel puțin în faza principală a Conference League. Simona Jurca vine cu detalii.
2: După eliminarea din preliminariile Champions League, Universitatea Craiova joacă în turul 3 preliminar al Europa League cu finlandezii de la CUP Scopio. Prima manșă va avea loc în deplasare joi pe 6 august de la ora 18, iar returul e programat o săptămână mai târziu pe 13 august de la ora 20 pe stadion Ion Oblemenco. Câștigătoarea dublei își va asigura prezența cel puțin în faza principală a Conference League, indiferent de rezultatul ultimului tur preliminar. În schimb, în cazul unei eliminări, oltenii vor retrograda în play-off-ul Conference League.
1: Simona Jurca, și acum vin informațiile despre vreme.
3: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Începe să se simtă valul de caniculă, temperaturi deosebit de ridicate astăzi în zona Olteniei, în Banat, Crișana, dar și în Maramureș și Transilvania. Meteorologii anunță maxime cuprinse între 26 și 38 de grade, cel mai răcoare va fi pe litoral, cel mai cald în Câmpia de Vest. Și în București ne încălzim astăzi, avem parte de cer senin, soare, o maximă de 34 de grade, acum în capitală se înregistrează 23. Gata știrile, continuă Morning Zoo.
0: Și vin știri nebune, nu pe bune, dar și muzica aia pregătită de DJ Raz, special pentru matinalul de vară.
3: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: știri nebune, nu pe bune. O să difuzăm și Diamonds. A fost doar așa un o bucățică.
1: Și ai braie like Diamonds.
0: Dar nu înțeleg de ce mi s-a întâmplat asta, pentru că eu am pregătit fondul și mi-a intrat Rihanna peste.
1: Poate că a fost momentul ei. Poate că așa a vrut universul, cum a vrut universul și la domnul ăla din cartea T, care după ce s-a tratat a ieșit din spital și a dat căruța peste el.
0: Da.
2: Ăla a fost momentul lui de declic. Hop, mă duc în Groenlanda.
0: Hop! Și uite, cât ce? Bine a făcut nu doar sufletului lui, ci planetei.
2: Exact.
0: A fost prima hartă, da? A Groenlandei.
1: Avem o căruță pe aici, poate pleacă și de
0: ea. Păi oare în parcare?
1: Aia nu e căruța, aia e căruța de cumpărături.
2: Condur cu roți, așa îi zic. Ala? Pantof, da, cu roți.
0: Da.
1: Dar nu trebuia să-mi zici ce e condur, da?
2: Am crezut că mă denunști, n-ai citit cenușărea asta cu conduri.
0: Doamnelor și domnilor, 9:25 de minute, momentul perfect pentru știri nebune.
3: Nu pe bune!
1: Studiile spun că soțiile sunt mult mai entuziasmate de zilele de naștere ale soților decât soții de zilele lor de naștere.
2: Da, chiar de ce, frate?
1: Nu știu, frate. Nu știu ce aveți.
0: Că voi aveți calitatea asta de a ști să faceți
2: așa
0: frumosul
2: este
0: dintr-o sărbătoare. Da. Sau a face sărbătoare din orice.
2: Da, da. Surprize, cadouri pregătite, mișmașuri, jocuri, jucării.
0: Da, și aduceți, aduceți sensibilul în casele oamenilor.
2: Așa este.
0: Știți unde se vede cel mai bine diferența? Mm. Între un loc care are patină feminină și unul care nu are? La mănăstiri. Mergeți la o mănăstire de maici și la o mănăstire de călugări. Deși ambele sunt curate, organizate, mă, sensibilitatea aia și frumusețea aia pe care o găsești într-o mănăstire de măicuțe nu e aceeași cu aia dintr-o mănăstire de călugări. E totul mult mai spartan într-o mănăstire de bărbați. Nu e patina aia feminină, eleganța aia. Orhideea aia pusă într-un colț care face ca locul să fie mai elegant.
2: Florile de nu mă uita,
1: da?
2: Macrameu.
1: Florile de nu mă uita.
0: Alea sunt la băieți în casă.
1: O femeie a fost arestată după ce a înlocuit automatul de cafea, apa din automatul de cafea,
2: da,
1: cu tequila.
2: Asta
1: și a zis că e suport moral. Așa, da, s-au făcut ea creangă toți, îți dai seama.
2: Ce coadă era la automatul de cafea.
1: Mamă, ce nebuneală.
0: Domne, de ce au arestat-o?
2: Dar câte tequila
1: a adunat? Păi probabil bunii luau antibiotic, alții n-aveau voie să dea de

0: Unii erau alcoolici anonimi retrași din
1: alții erau
0: consum
1: cu mașină și li s-a luat permis.
2: Alții erau de altă religie.
1: Corect,
2: corect. Da.
1: Să părăsești un loc de muncă toxic, un loc de muncă în care tu nu te simți bine, prea se folosește toxicul ăsta în orice, ci că îți repară sistemul nervos mai repede decât un an de terapie. Că pur și simplu, da, pentru că e factorul de stres continuu pe care îl ai.
0: Și îl tai.
1: Da, și tai robinet.
2: Băi, e foarte rău să mergi într-un loc de muncă
1: unde nu te simți bine.
2: Vai, bă, este coșmar. Și vai, sunt convins că și acum ne ascultă oameni care merg către un loc de muncă unde nu se simt bine.
0: Nu-l falez, da.
2: Și stai de nevoie că ce să vezi, te ține o rată, te ține frica de nou. Exact. Te gândești, băi, dacă nu iau salariu, ce fac două luni din ce trăiesc? E groaznic. Ești blocat ca un, ca un hamster în, într-o colivie. Da. Și vezi că nu neapărat salariu mic te face să te simți bine la un loc de muncă. Băi, atmosfera, colegul ăla pe care nu-l suporți și trebuie să-l vezi zi de zi, să-l simți lângă tine, să-i auzi glumele proaste, să trăiești cu neghiobia lui lângă tine. 8 ore, de luni până vineri.
0: Succes!
2: Nasol!
1: Studiile spun că cele mai... Cele mai...
2: Doar că avem doar 3 ore de emisiune.
1: Cumpe și inteligente fete,
0: da.
1: Scumpe, scumpice, așa,
0: adică
1: știi?
0: Drăguțe, da,
1: da, așa.
0: Așa.
1: Sunt fetele de sub 1,70.
0: Eu am 1,66. Doamne.
1: Mai sunt și...
0: Ce excepții? Nu există. N-ai spus asta de la început, deci nu se... Băi, deci cele mai drăguțe și inteligente, deci da, alea mai... înalte, da, nu sunt așa?
1: Scumpice așa, da. Aia. Da, ci că alea înalte nu sunt atât de... Și s-a luat așa, s-a făcut două tabere. Cine are 1,70 peste, se ducă în stânga, cine are sub, se ducă în dreapta. Și le-au analizat.
2: Adică alea cute așa, drăgălașe.
0: Da, vrăbiuțele, da. Mimi.
2: Da, interesant. Vă rog, luați metru de croitorie.
0: Hai, piticuțele.
1: Un studiu al ADN-ului uman arată că acum vreo 800 de mii de ani era aproape să ne ducem.
0: Noi?
1: Au mai rămas 1280 de oameni pe pământ.
0: Și după aia s-au iubit mult între ei. Bravo!
1: Da, s-au iubit, le-au făcut 8 miliarde, dacă ai idee.
0: Ce nasol!
1: Bă, voi vă dați seama, 1280 de oameni, eu cred că într-un complex de prin București, unde sunt 4 blocuri, 5 blocuri legate.
2: Păi unde stau eu sunt, la unde stau eu sunt 330 de apartamente. O medie de 2 oameni.
1: Da. Deci vreo 600, două de astea ca ale tale au fost pe tot globul.
0: Mamă. Și de că nu erau concentrate într-un singur loc, nu, nu erau împrăștiați.
1: Păi
0: erau...
1: trăiau poate cu, cu viețile și nu mai vedeau pe alții.
2: Decât... Vă dați seama că toți prietenii de pe Instagram ai unora dintre noi erau pe, îi aveai pe toată planeta răspândiți?
1: Oh, da.
2: Acum dacă ai 1000, zice că-s puțin.
1: Dacă aveai 1000, însemna că ești internațional. Ești
2: Ronaldo.
1: Bruno Mars, Ronaldo, exact. Da.
2: Messi și așa mai departe.
1: Da, interesant, nu? Bine, un supermarket din Finlanda a introdus coșurile de cumpărături roz pentru oamenii singuri. Roz. Și atunci dacă ești singur și nu ești într-o relație, te duci și ții un coș de la roz și te remarci, te vezi pe de ceilalți, da, și vezi că și fata aia are coșul roz. Și te duci și te ajut să ajungi la mazăre. Dar ce faci cu varza asta? Auzi, știu eu o rețetă bună de broccoli și așa mai departe, da.
0: Dar ce se întâmplă când iei coșurile roz deși tu nu ești singur, dar n-ai găsit altele?
1: Spui că din greșeală, da, nu s-a mai găsit.
2: Ce scuze, nu sunt disponibili. Da. De câte ori n-ai cumpărat ceva de pe net și pe aia te-au sunat să-ți spună că
0: nu mai
2: au pe stoc? Așa și cu coșurile roz.
0: Bun.
1: O doamnă care a alergat la un maraton a găsit un cățeluș în mijlocul cursei. Un cățeluș micuț abandonat și a alergat cu el cealaltă jumătate de cursă, adică 21 de kilometri și l-a și adoptat.
0: Păi să mă, ce l-a zdrucine apă, l-ai sunat la banca.
1: Da, mă, da, n-a rămas singur
0: pe stradă. Mă, dar cum să alergi, bă, cu câinele? Adică mie mi se pare traumatizant pentru animal. Deci ea trebuia să cântărească foarte bine. Băi, mai bine să-l las aici singur, că să găsește un creștin să-l ia, sau îl agit eu până la finish.
2: Dar nu știu că l-a agitat.
0: Ei, mă, Răzvan, aleargă tu cu ceva în tine, pe tine.
2: Sunt drumurile din țară, unele dintre ele mergi câte 10 km așa. Zrang, zrang, zrang, zrang, zrang, zrang, zrang, zrang.
0: Se pare... Trebuie să se oprească cursa dacă iubea așa de mult animalul, dar nu i-a vrut și așa, adică...
2: Mai țineți minte cum era autostrada A2 până la Drajna, cred că până la Fundulea. Era din dale de beton. Și mergeai cu mașina dând.
0: Erau bucăți, da, și simțeai îmbinările.
2: Așa era și pentru cățelul respectiv.

0: bărbat care s-a identificat femeie, s-a înscris la un concurs de poker de femei, l-a câștigat și după aia a zis: nu mai sunt bărbat acum.
1: Auzi, eu nu înțeleg.
0: Da, a fost în perioada aia probabil
1: ăsta?
0: În care lumea se simțea foarte sensibilă și accepta, știi că a fost acum acuși.
2: Da.
0: Puteai să te identifici oricum. Acel mi s-a părut o stupiditate. În mare parte, au fost și niște chestii.
2: A dispărut treaba asta?
0: Sper că da, să dispară unele lucruri care sunt evidente, știi? Adică nu are nimeni nicio treabă. Dar nu pot dintr-o dată să mă identific căprioară, știi? Și
2: no.
0: Știi că unul a fost în pușca la o sesiune de vânătoare, da. Se identifică căprioară. Și nu că era om,
1: l-au identificat
0: și așa mai departe. Și celălalt, un vânător, l-a identificat căprioară și el, din păcate.
2: Adică,
1: ups.
2: Mergând pe ideea asta, bă, nene, dacă cercul e cerc, hai să fie cerc, nu pătrat. Acum simt eu că ăla e pătrat.
1: E, tu poți zici ce vrei despre cercul ăla, eu știu ce cred despre cercul ăla.
0: Că s-ar fi produs o avalanșă, să știi, nebune, nu pe bune, dar că asta ar fi cam adevărată. Un grup de alpiniști care urmau să cucerească K2-ul,
2: da,
0: au fost surprinși de o avalanșă și sunt 10 dintre ei dați dispăruți. Că nu prea se găsesc.
1: Și este și nimeni printre ei, știi?
0: Da, da, da, da. Tipul care a urcat toate cele 14 vârfuri.
2: Cât a trecut de atunci?
0: Acum și e de 12 ore, 14 ore treaba.
2: Asta e, nu era de știri nebune pe bune, era de știrile tăi. Te rog, hai să nu...
0: Păi da, da, și asta e o știre. Nu știu de mulți oameni se uită și știu...
1: Pe
0: tipul, da.
1: Știu de pe Netflix, sigur, pe Nims, că nu e...
2: Vă rog, nu intra peste... Respectă Sfișa Postului.
0: Da, bine, ultima știre, gata.
2: Bine.
0: Doamna a fost de 88 de ani, a fost scoasă și ea din sala de cinema după ce a venit la film pentru prima dată în viața ei, dar a venit cu un pui făcut la cuptor în staniol.
2: Câți ani avea?
0: 88.
2: Hai mă, și ce au avut cu femeia?
0: N-au scos-o, mă, deci asta mi se pare foarte urât.
1: Dar ea n-avea dinți de popcorn, frate, mi se pare nasol.
0: Mi se pare foarte urât ce a făcut.
1: Ea nu putea să ronțăie chestii și a dus ceva mai moale. Uite,
2: sau nu, femeia și știa ea că trebuie să-și ia pachet când pleacă mult de acasă.
1: Dar un pui întreg l-a împărțit.
2: Păi era fomică. Sau poate s-a mai gândit, poate, bă, trebuie să-mi par cu cineva. Și repet, femeia avea 88 de ani, adică...
1: Putea,
2: mă, câteodată... Eu sunt cel mai mare susținător al regulilor. Că eu cred că prin reguli evităm anarhia. Mă, da, sunt situații în care excepțiile trebuie... Exact.
0: Adică era drăguță, doamna aia. Ce practică. Era atât de dramatic să mănânci și o pulpă?
2: Și plus că puiul nu miroase atât de rău.
0: Chiar din potrivă, îți face poftă.
1: Da.
2: Da.
1: Aș mânca.
2: În fine, păcat că...
1: Mai sunt și oameni de
2: ăștia. Câteodată prea ne luăm în serios. Repet, zice unul care e disperat după reguli. Dar excepțiile fac ca regulile să fie și mai temeinic respectate. Mulțumim frumos pentru știri nebune, nu pe bune.
1: Mulțumim.
2: Și apropo de o știre pe care tu ai dat-o, am primit un mesaj de la Andreea, care zice: acum 2 luni mi-am făcut curaj și am plecat de la un loc de muncă unde mă simțeam groaznic. Ajunsesem să plâng în baie, să mă trezesc depresivă, abia îmi găseam motivația să-mi duc zilele chiar și după muncă. Acum la un alt loc de muncă mă simt de parcă l-am prins pe Dumnezeu de un picior. Zâmbesc non-stop și da, chiar mă simt ca după un an de terapie. Vezi? Asta confirmă că știrile tale nebune sunt de multe ori pe bune. Mulțumim frumos.
0: Vă pup.
2: Muzica aia imediat, ca să intrăm împreună un weekend și să pregătim săptămâna în care facem matinalul de la mare pe plaja Mera din Capa Aurora.

0: Până pe 4 august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
2: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
3: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevăr spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog

0: Adina Halas, în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
1: Vreți să știți cum mă ajută TranspiBlock? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, TranspiBlock este mereu alături de mine. TranspiBlock acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. TranspiBlock. Eficient împotriva transpirației.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin. Pur și simplu funcționează.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. Vacanță.

0: copii, bunici.
1: Revomit. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2 pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Fiecare vizită.

0: economisim bani, nu dragoste.
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe Dacia.ro.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una care strigă tare.
5: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
4: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
7: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
8: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
9: La noi te iubesc

0: 46 de minute. Aveți chef de muzica aia?
1: Da, frate, cum să nu?
0: Muzica
1: aia. Dar poți să faci la jumate?
0: Adică?
1: Am și o treabă la 10.
0: Ea merge și cu tine și fără tine și cu mine și fără mine.
1: Nu vreau să o ascult în mașină.
0: S-a ocupat DJ Raz de ea, de asta zic că merge.
1: Dacă e DJ Raz, atunci stau la toată, n-am ce să...
0: DJ Raz, unul dintre rezidenții muzica aia, a fost și Radio Aventura o săptămână. Îl găsiți pe DJ Raz România. Dacă vreți să-i dați un follow pe Facebook și pe Instagram. Și poate dacă vreți să-l chemați la petreceri să facă muzica aia doar pentru voi și gașca voastră. Serios. Apropo de petreceri, știți a cui zi de naștere este astăzi? Mi-a scris Lili, una din fetele de la Parmac, de la începutul săptămânii. Și vreau să îi spun la mulți ani unui prieten, nu știu dacă te-al știe, Dani Parmac. Nu l-ai cunoscut,
1: nu? Nu, cred că l-ai cunoscut.
0: Conjudețean cu tine, Tea. Și fetele de la Parmac

0: Pupici cu CTA.
1: Clipici
0: cu flori de
2: obrăjor. Flori de obrăjor. Neața oameni frumoși. Gașca de la cauciuc vă pupă.
0: Hai, du-te.
2: Sunteți minunați, Artea are o voce minunată. Stați să vedeți că nu e răgușită.
1: Muc și cauciuc.

0: să ajungem luni la mare.
1: Exact.
0: Și toată lumea să dea radio-ul tare, pentru că salutăm fan club Emma de la Zoo, care ne ascultă și când e Emma în vacanță.
2: Asta e fan club adevărat.
0: Exact. Emma are oamenii ei.
1: Dar câți oameni, câți membri are fan clubul ăsta? Păi de ce doar un singur WhatsApp? E un reprezentant?
2: Da, da.
0: Păi au purtător de cuvânt, nu vorbesc așa.
1: Ok.
2: Au o federație.
0: Ia o stată. Să nu fie

Galați. E, M, Barbar, Eduard, te iubește, bravo, mama, sunt mândră de tine. Un Bad Bunny nu puneți. Scrieți-i lui DJ Raz, e mixul lui, nu ne băgăm. DJ Raz România.

0: tu nu știi melodia?
1: În timp ce sudezi, pupici cu sclipici.
0: Da, tu nu știi melodia?
2: Nu
0: știi pe asta?
2: Nu cred.
1: Ea merge la...
2: Nu are, că nu
1: știi. Ea merge la petreceri mute.
0: Nu știai?

0: Tu ești mai simpatic.
1: Niciodată o fată n-are cum să fie învinsă de băiat.
0: Exact.
2: Nu știu ce se întâmplă la emisiunea asta tot timpul.
0: Da, mă, dar sunt jocuri de astea, de băieți.

0: din bine în mai bine, adică, wow!
1: Tot răul spre bine, Tea! Mai binele-i răul binelui! Da. Dan Garaj o salută pe mamia care face suc de roșii. Mama mia. 0748 111

0: să te ia, dar să știți că mie remixul ăsta mi se potrivește perfect cu mașina.
1: Dar ce, ce mașină are?
2: Grecească. Te rog să notezi mesajul ăsta, da. Tea, cât noroc pe capul nostru să fiți la Mera în aceeași perioadă cu noi. Vă iubesc.
1: Da.
2: Mamă, îți dai seama? Ne vom vedea în fiecare dimineață, Ana. Treci-o pe Ana, Ana pe listă.
1: Ana.
2: Plaja

0: Peste o lună o să zic că-ți dă lună în concediu.
1: Vă salută Ninel în drum spre mare la Bulgari. Salutare, Ninel, drum bun. FCSB a jucat cu echipa Au Numai Da. Ia uite ea.
2: Vai, frumos.
1: Să fi fost ceva și pentru sufletul tău.
0: Întreabă cineva, ăsta e Radio Zoo?
1: Nu. Ți se pare?

0: iubesc, scuza, Răzvan și Tea. Mă ador, dansez în birou. Ce frumuseți. Și cântă și Freddy.
1: Ce să zic. Baftă băieților mei, gemeni la școala de șoferi, zice Roxana. Ce bine e să ai gemeni la școala de șoferi, că poți să dai examen doar unul, ăla care conduce mai bine.
2: Are, mă.
1: Uite unde să știe polițistul că nu e celălalt.

0: Ne apropiem de finalul mixului, nu? Pentru că-s melodii de la revedere.
1: A, cred că te uitai la ceas.
0: Nu, dar ne apropiem, nu? Mă înșel?
1: Stai să văd.
0: Ia vezi, cât mai avem? Cât mai avem din muzica
1: 5 minute.
0: 6 minute.
1: A fost punctul culminant cu greceștile alea.
0: Da, da, da, și acum ușor, ușor e spre să dau artificii.
2: Nu, n-am simțit că în 5 minute poți faci multe, adică nu e ca și
0: fi. Acum, da, da. Dacă ai safe word, e și mai bine. Vă salut frumoșilor din Brașov. De luni sunt în concediu. Păi avem și cununia fetei Andreea, ah, Alexandra.
1: Puteți să o faceți pe plajă. La noi, da, la Mera dimineața, la 8, oficiază cuza.
0: Da. Și cum? Luați nisip acolo, faceți fundație.
1: Îi punem steag de la și zice, de bună voie și nesilit de nimeni?
0: Da, exact.

0: Și cum nu dor bine niciodată.
1: Uite, am primit un mesaj de la Dan. A zis: azi mă eliberez din pârnaie.

0: Ia uite ea. Vă salut din Caransebeș, lucrez în construcții și cu voi trece ziua mai ușor. Salutare, Cristian.
1: Bună dimineața, azi e ultima zi de muncă, de mâine începe vacanța de la Carolina. Tu zici, eu observ din ce în ce mai mulți oameni că de mâine începe concediu.
0: Cine mai ascultă?
1: La capul Aurora ne vedem.
0: Mera!
1: Acolo pe plajă. Promitem că nu stăm doar până la 10. Dacă ne strângem, facem gașcă de plajă, ne punem umbrelele.

0: făcea înainte, nu-i așa, Teia?
1: Cât de înainte?
0: Așa, pe vremea ta, de exemplu.
2: Uite, Liliana ne întreabă de ce nu citim și ei mesajul. Pentru că n-a dat mesaj. Simplu.
0: Bună dimineața, nebunii mei frumoși, vă iubesc, sunt prezentă cu voi mereu. Vă salută Andreea de la Pleșcoi, se știe. Pupi. I-am citit mesajul exact cum l-a scris.
2: Ultima zi de muncă, de mâine o lună de concediu, iar de luni 2 săptămâni la mare, zice Claudiu. Claudiu?

0: extraordinar.
1: Păi nu-i dau de la
0: mine. Băi, pe lângă înghețată, nu uitați că avem 500 de premii în 5 zile.
2: Da,
0: peste 500 de premii. Adică...
2: Nu sunt 500, doar 50, că restul și le dă tăia.
0: Și le-a tras tăia pe...
1: Nu e adevărat, care mă, nici nu pot să care atâta cu mașină.
2: Vii cu tu la mare.

0: de vacanță.
1: Dar voi v-ați stat în
2: slip? De ce să facă tot?
1: Nu stați în slip, nu?
2: Cum?
1: La matinal.
2: Eu nu iau pantalon scurt, de ce? De cum să stau? În salopetă?
0: Eu nu stau nimic îmbrăcat.
2: Foarte bine, Răzvane. Dar ceva pe sâni să pui.

0: Așadar, bagajele să vi le faceți. Duminică seară ne reunim la hotel, la Mera acolo. Facem ședință de atac frontal. Iar luni la 7, dacă toate lucrurile tehnic vor fi ok, ne auzim.
1: Cine ia SPF?
0: Cine?
2: Eu
1: SPF?
2: Da, am bidoane multe.
1: Bun. Răzvane, tu ce aduci?
0: Mă aduc pe mine, nu-i suficient?
1: E? Da, bine. Eu aduc, niște stică de spumant.
2: Cum ne mă? De asta vă place să bem mimoze?
1: Nu, mă, nu, după ce terminăm.
0: Evident.
1: Cum?
0: Bine, vă așteptăm. Dacă nu veți fi cu noi pe plajă, măcar să vă știm că sunteți lângă difuzoare, ca să încercăm să vă aducem o stare de vacanță și vouă celor care ori v-ați terminat vacanța, ori vă pregătiți pentru ea. Luni dimineață, plaja Mera, Cap Aurora, acolo vom fi. Mulțumim frumos! Pa!
2: Pa!
0: Tea Todorescu ne aduce știri. Bună dimineața!
3: Bună dimineața! Greva din spitale suspendată. 25 de grade sunt acum în București. Greva Sanitas din spitale suspendată după 3 zile. Anunțul a venit în această dimineață de la Consiliul Național Sanitas. Nu închidem greva, ci dăm o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării, spun sindicaliștii. Liderii de sindicat mai spun că vor reveni asupra deciziei suspendării în momentul în care în Parlament va fi înregistrat un nou proiect de lege. Până atunci, sindicaliștii vor purta banderole albe pe braț. Debitul Dunării se apropie de minimul istoric din 85. Într-o săptămână, prognoza Institutului Național de Hidrologie spune că debitul va scădea și mai mult. În plus, în bazinul superior al fluviului nu sunt prognozate precipitații în perioada imediat următoare. Acum, valorile sunt de aproape 3 ori mai mici decât media multianuală a lunii iulie. Unitatea 2 a centralei de la Cernavod rămâne însă conectată la sistemul energetic național. În afară de energie, seceta afectează și turismul. Pe Dunăre, aproape 200 de persoane au fost evacuate după ce o navă pe care urma să se aprovizioneze în portul Vidin din Bulgaria n-a putut să ajungă la destinație din cauza adâncimii reduse a apei. Problemele se extind și în alte țări traversate de Dunăre. În capitala Ungariei, Budapesta, nivelul Dunării a coborât la doar 23 de centimetri, sub precedentul minim istoric înregistrat în 2018. Iar transportul comercial pe fluviu este și el puternic afectat. În Serbia, numeroase embarcațiuni de agrement și nave comerciale au rămas blocate pe malurile Dunării. Record în Antarctica, termometrele au coborât la minus 84 de grade Celsius, este cea mai scăzută temperatură înregistrată pe Pământ din 2012 încoace. Temperatura s-a înregistrat la Concordia, una dintre cele mai izolate baze științifice din lume. Aceasta se află la o altitudine de 3200 de metri și la mai bine de 1000 de kilometri de coastă. Totuși, astfel de valori nu sunt complet neobișnuite în interiorul continentului, unde temperaturile se apropie frecvent de minus 80 de grade. Recordul mondial oficial rămâne însă cel de la stația Vostok, unde au fost minus 89,2 grade pe 21 iulie 1983. La sport, victoria seară pentru CFR Cluj, care au reușit să se califice în turul 3 preliminar din Conference League după 3-0 cu Alaș Kert. În Gruia, clujenii au deschis scorul încă din minutul 3. Tot aseară, FCSB a fost scoasă din joc. Roșalbaștrii au pierdut și returul din capitala Letoniei. 4-1 cu Auda și au fost eliminați în turul 2 preliminar al Conference League cu scorul general de 7-3. Eliminare și pentru U Cluj după victoria norvegenilor de la Bran, care s-au impus cu 3-1 în deplasare după 2-2 în tur. Și acum vin informațiile despre vreme.
4: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
3: E cald rău astăzi, se simte mai ales în zona Olteniei, în Banat, în Crișana, dar și în Maramureș și Transilvania. Maximele vor fi cuprinse între 26 de grade pe litoral și 38 în vestul țării. În București termometrele adună 34 de grade la amiază. Acum e soare în capitală, se înregistrează 25. Știrile se opresc aici. Adi Mihailă de Hitman rămâne cu tine mai departe la ZU.
4: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.
5: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Padudene Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: 9 lei, sacul de 5 kg. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochistan de la farmacie. Unguentul Ochistan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochistan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere Neumarkt, doză 0,5 litri la doar 2,69 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
7: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
8: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
9: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
10: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
11: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
12: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată, Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
13: Toată lumea câștigă la Dr. Max. Cumpără din farmaciile de proximitate, din Hiper Dr. Max, din e-shop drmax.ro, între 1 și 31 iulie, deschide talonul primit și câștigi pe loc produse dermatocosmetice de la brandul Tolpa sau vouchere de reducere la brandurile selectate. Toată lumea câștigă la Dr. Max. Regulament disponibil în farmacii Hiper Dr. Max și pe drmax.ro. Alături de oameni cu prețuri Dr. Max.

0: noi te iubesc nu se spune.
1: Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Mac Fun Shop original.
2: Uf, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
3: De 15

0: 1000 de mililitri la 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită!
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.

0: direct la casa de marcat. 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând! Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Vara aceasta, Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus.

0: În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks, cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
1: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electroweekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
5: Nu, silueta este mai importantă.
6: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: Ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
2: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal. Hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
5: Ne întoarcem la hituri!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Bani pentru belele.
2: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
4: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
5: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Profi e mereu aici. Cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
7: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Educativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Educativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
8: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2.
9: Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu.
10: Detalii în regulament. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
11: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva îți mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
12: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
13: Ne întoarcem la hituri!

Să știți ce se întâmplă, lăsați radio pornit, că vă mai povestesc eu din când în când. La ora 11 jumate se estimează reluarea circulației, sau după 11 și jumătate. Deci dacă mergeți la mare sau spre mare pe autostrada A2 București-Constanța,

0: că e de nota 1000?
1: Nu.
0: Aia sunt eu. Și ce crezi? Astăzi este vine! Și pe lângă faptul că este vine, e ziua mea!
1: Nu cred!
0: Să mă bucur și mai tare. Împlinesc vârsta frumoasă de 36 de ani. Și e o zi frumoasă de vară. Și am un mega super vibe astăzi.
1: Ce tare ești.
0: La cota 2000.
1: Ce tare ești.
0: Vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Și pe această cale vreau să urez tuturor celor care mi-au urat mie astăzi de ziua mea toate cele bune. Le urez și eu înapoi de 1000 de ori, mai mult decât ceea ce îmi doresc ei mie. Și le mulțumesc tuturor pentru surprizele frumoase și pentru flori și pentru urări și pentru tot. Vă pup!
1: Vezi că deja te-am și uitat să mai dai mesaje la mulți ani.

0: soțul meu drag și scum, la mulți ani, Georgel!
1: Eu v-am zis că sunt vești bune, te salut, Ali. Să știi că în dreptul accidentului s-a dat drumul pe o bandă. Mulțumesc mult, mersi mult că ai zis.

0: fiecare zi. Astăzi la muncă, soare frumos, pe străzi din Constanța, mâine la muncă, dar duminică la plajă.
1: Ole!
0: Și totuși, haide să intrăm în weekend și să nu uităm că astăzi este zile!

0: Spring, detergent capsule, 80 de bucăți, la numai 79,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie-4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe stadion n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu tricouri și fulare originale de pe Mag Fan Shop.
2: De 15 ani, la Lidl ai tot ce vrei și ce nu știai că vrei. Începând de joi, profită de pachet aniversar băutură răcoritoare carbogazoasă Coca-Cola 8 ori 0,33 litri la 25,99 lei, brânză Gouda feliată Milbona sau Pilos 200 de grame la 6,99 lei și afine din România la 19,99 lei, caserola de 750 de grame. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
4: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
5: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
6: Acesta este un supliment alimentar. Citiți atenție prospectul.
7: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf.

0: anul acesta o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

din Bacău. Ești cel mai tare, Adi. Azi e vineri. Ce bucurie. Ascult cu mare drag radio-ul. Alina din Bacău, te pup tare, tare. Astăzi lipsesc de la muncă pentru că băiețelul meu Damian este bolnăvior. Dacă se poate să dea o goarnă pentru Damian, te rog mult de toți.

0: aveți vacanță super frumoasă. Ia.
1: Neața, Adi.
0: Bună.
1: Aici Andreea din Madrid.
0: Te pup, Andreea.
1: Sunt zile din București. Se simte vocea mea, nu?
0: Da, da,
1: am
0: da, da,
1: țipat, da. Am țipat încă n-a fost ziua mea, dar am țipat.
0: În trafic, la cine ai țipat?
1: Nu mai. Gata. E bine. Bipopii, audiție maximă. Sper ca luni

0: premii. Peste 500 de premii. Multă înghețată de la Algida, Betty Ice. O să fie super fun. De luni dimineață, dacă sunteți la mare, mergeți în Cap Aurora, în zona Mera, pe plaja Mera, și o să vă întâlniți cu ai mei de dimineață de la 7 la 10. Vă țin pumnii! Să fie bine, să fie fun. Hai să mai trecem încă o tură pe la voi. Unde am rămas? Uite pe aici.
1: Salutare, Mihaila, George de la Oradea, de aici prezent cu tine. N-am mai trimis mesaje de mult, dar să nu uit că sunt prezent în fiecare zi.
0: Mulțumim!
1: Pentru că ești DJ-ul meu preferat și am uitat să spun ceva.
0: E bine! Astăzi

este fericirea adevărată.

0: și o să-l spun băiatului meu, Alin, la mulți ani. Face 25 de ani. Îl iubesc mult, mult de tot. Și nepoatei mele, Gabriela Larisa, care este și ziua ei astăzi. Multă sănătate și distracție plăcută. Este în concediu. Mulțumesc!
1: Bravo! Te pup cu drag și eu îți mulțumesc!
2: Salutare, Mihaila! Să știți tante bine, dar s-a finisit că imediat de luni. Hai, v-am pupat weekend-ul azi!
1: Mihai Lucian, cel mai cinic mesaj pe care puteam să-l auzim într-o zi de vine. Dați-mă cu minți că vine luni imediat.
3: Neața, Mihailă. Melodia asta lui Minelli are ceva din Meneito?

0: de pentru viitor. Faceți și voi cunoscute zilele voastre de naștere, pentru ca să avem și noi, radioascultătorii, posibilitatea să vă urăm de bine. Sunt Mihai Sorință, de Alin Sibir.
1: Mulțumesc mult, mulțumesc mult, Mihai, dar să știi că, în general, nu trece zi de naștere a oricărui DJ ca în ziua respectivă să nu se știe.

0: Gran Canaria, cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse, de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
1: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara. Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe

0: pași în alergarea montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente!
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Braun Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate de Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cnejevici și Teo Boar. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. 3 seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
4: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
3: Ne întoarcem la hituri.
5: Let's go!

0: reducere la 500 de lei cheltuiți.
1: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența.

0: de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la o selecție de articole Pepsi Zero. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.
3: Ana! Ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
4: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
3: Deci Belbital tratează căderea părului.
5: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
7: La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă! Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase! În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party! Toate activitățile sunt incluse în bilet! Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55!
8: Ne întoarcem la hituri.

0: Zu, e ora 12 din aferezanță română.
1: Bun găsit! Greva din sănătate a fost suspendată din Amojoacă diseară cu oțelul la Galați, 29 de grade, acum în București. Echipa a doua a clubului Dinamo, implicată într-un grav accident în Argeș, un membru al staffului a murit, iar antrenorul echipei, Adrian Ropotan, a fost rănit. Alte 8 persoane, printre care și 5 copii, au avut nevoie de îngrijiri medicale. Cei răniți au fost transportați la spital și sunt în afara oricărui pericol. Accidentul a avut loc în municipiul Câmpul Lung, unde echipa Dinamo 2 se afla în cantonament. Microbuzul care transporta 16 persoane a intrat într-un copac după ce șoferul ar fi suferit un infarct. Greva din sănătate suspendată după 3 zile, sindicaliștii Sanitas spun că nu opresc protestul, ci dau o șansă politicului să se reseteze și să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Liderii de sindicat mai spun că vor reveni asupra deciziei suspendării în momentul în care, în Parlament, va fi înregistrat un nou proiect de lege. Sute de locuitori ai sectorului 2 au rămas azi fără gaze naturale. Distrigaz Sud Rețele a oprit alimentarea din cauza unui defect înregistrat la o conductă a sistemului de distribuție de pe strada Teleajen. Sunt afectați peste 1400 de consumatori. Alimentarea cu gaze este întreruptă până la ora 15 pe mai multe străzi, printre care Mihai Bravo, Pache Protopopescu, agricultori Mătăsari sau Matei Voievod. Continuă restricțiile pe pasajul Basarab. Primăria București anunță că în august se închide sensul Grozăvești-Titulescu. Traficul va fi redeschis complet până la revenirea elevilor din vacanță. Tea Teodorescu are detalii.
2: La pasajul Basarab se repară ce s-a degradat în ultimii 15 ani. Cum se închide acum sensul Grozăvești-Titulescu, șoferii vor circula pe cealaltă cale în dublu sens. Lucrările au început pe 20 iunie, când au fost montate schelele, iar linia de tramvai a fost decuplată de la rețeaua electrică. La pasajul Basarab lucrează peste 110 muncitori cu peste 30 de utilaje în două schimburi.
1: Avem din nou străzi deschise în acest weekend pentru șoferi, însă Calea Victoriei va fi închisă mâine și duminică între orele 9-23. Restricțiile se aplică între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, fără afectarea traficului rutier în intersecții. La sport, două meciuri deschid astăzi etapa a treia din Superliga, iar capul de afiș este partida dintre Oțelul Galați și Dinamo. Câinii roșii vin după succesul categoriei

înregistrat cu Universitatea Craiova în runda precedentă, când au învins campioana cu 5-1. De asemenea, oțelul traversează o perioadă foarte bună, fiind neînvinsă în ultimele 7 meciuri de campionat, cu 4 victorii și 3 rezultate de egalitate. Meciul oțelul Dinamo începe la 21:30, înainte însă de la 18:30 e programată partida FC Argeș-Csíkszereda. În această rundă, Rapid joacă duminică acasă cu CFR Cluj, iar FCSB are meci luni cu Farul. Cer senin și până la 34 de grade azi în București, acum sunt 29 conform ANM. Gata știrile, Adi Mihăilă de Hitman, rămâne cu tine la ZOO.

0: întoarcem la mesajele voastre. Hala.
1: Bună treia. Săptămâna viitoare vin și eu la mare, la mare și poate trec pe la voi să vă văd. Tare mult mi-aș dori.
0: De la 7 la 10 îi găsești pe mine.
1: Și nici mai n-am cum să uit, pentru că este și ziua soțului meu.
0: Hai că am deviat toată discuția pe zile de naștere. Se întâmplă. Ovidiu.
2: E bine. Te salut din Germania. Astăzi e bine, ceea ce înseamnă că la 11 și 15 minute ora Germaniei este Feierabend, cum se spune la noi. Așa e vinerea, unde lucrez eu. Okay. În fiecare vineri, zi scurtă, să ai un weekend prelungit. La fel vă doresc și vouă unul plin de distracție, vreme bună și bere multă rece. V-am pupat!
0: La final, bere multă rece. A zis

0: Gata, Claudia, ia zi.
1: Nața, bietul băiatul nostru cu muzica aia bună. Eu m-am puțin și plec acasă și urmează un weekend perfect, pentru că luni este ziua mea.

0: Sorin, îmi trimite aici, Sorine, 39 de grade în mașină. Aoleu! Pe unde am rămas cu mesajele?
1: Bună dimineața, Dumitrăile! Astăzi este bine! Este ziua mea, fac 45 de ani și de astăzi...

0: România săptămâna trecută, joi, doar că nu am apucat să-ți dau un mesaj, să te salut, dar o fac astăzi pentru că este vineri.
1: Așa.
0: Nu pot striga tare, sunt la o adresă înlocuitoare, fac curat și nu mă simt în mediul meu.
1: Pare rău.
0: Mulțumesc pentru mesaj. Sper să strigi tu mai tare, că e

0: a fost pentru tine să întorci acasă în vacanță?
1: Te salut, Mihail, astăzi e vineri și țin să spun că o să fie un weekend foarte profitabil în Constanța pentru toți șoferii care fac ride sharing.
0: De ce?
1: Prin acest mesaj țin să-mi salut și toți colegii de la Tax Drive.
0: Ok.
1: Mulțumesc.
0: Bine, lămurește-mă de ce să fie un weekend atât de bun pentru Nibiru, sensul ăsta zici sau de ce? Hai să dăm piesa nouă de la Alex Velea, se numește Carnaval.

0: 16,99 lei prin Lidl Plus și bere blondă Tuborg 0,75 litri la 4,99 lei prin Lidl Plus. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
3: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii IntimoHelp Gel Vaginal. IntimoHelp tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. IntimoHelp. Împotriva infecțiilor intime.
4: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
5: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
6: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
7: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
8: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: de vreme, zice o altă ascultătoare, să-i spună soțului, trece acasă, cum zici tu. Ieși acasă. Simona, te salut, o goardă pentru ea de, din Stade Mitric, ceva de genul ăsta. Nu știu, așa a scris Alexandru. Alex, ajută-mă să înțeleg ce ai zis tu acolo.
1: Adi, vreau și eu să zic așa la tine în emisiune, că săptămâna viitoare o să fiu în România.
0: Horror.
1: Nu e ziua mea, ca și ziua lui Claudiu din Padova. Vreau să-i văd acum pe prietenii mei care pe Zoo, cel mai ascultat radio, aud că eu merg acasă. Vreau să-i văd care o să mă viziteze sau care măcar o să dea vreun semn de viață.
0: Iartă-mă că a fost foarte manieristic mesajul ăsta al tău. Dușmanii sunt dușmani, prieteni, aia prieteni adevărați, știu ei cine sunt și mă vizitează. Altfel dau zile de la mine.
1: Da, și la final

0: aștept să treacă tot anul ăsta greu, nu doar săptămâna.
1: Amin.
0: O săptămână nu ne mai
1: uităm. Amin. O goarnă și pentru tine, pentru vorba asta, să știi. Nu știu, nu-mi place deloc, n-a ieșit nimic bun anul ăsta.
0: Și să nu uităm că azi e vine, măcar ceva bun pe săptămâna asta. Pa,
1: pa, pa, weekend fine tuturor. Mersi. Bine, când zic că n-a fost nimic bun, vedeți cum suntem noi, că omitem faptul că poate fi și mai rău de atât. Dar da, au fost câteva lucruri bune, dar a fost un an pe care... Hai, zici?
2: Bună, Adiță.
1: Așa.
2: Bună ziua tuturor. Și astăzi este vineri. Nu pot să țip mai tare că sunt la servici. Vineri este singura zi în care sunt după amiază. Vă îmbrățișez și îți mulțumim din suflet pentru ceea ce faci pentru noi în fiecare zi. Muzică frumoasă, vibe-ul tău cel mai bun și vorbele bune și frumoase pe care le adresezi ascultătorilor tăi. Ești numărul 1. Ciao! Bun weekend!
1: Mulțumesc!

0: fie mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
3: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe, Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
5: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
6: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
7: 40% și un iPhone.
8: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
7: Ai pizza, ai iPhone.
8: Pentru mai multe detalii urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
6: Presto Pizza de 20 de ani, mereu la fel de bună.
9: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
10: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Cine mai scapă? Cine mai intră? Hai să începem cu AI. Cu mesajul ăsta.
1: Pentru noi a fost o săptămână foarte bună.
0: Bravo!
1: Iar acum ne pregătim pentru că sâmbătă avem moțul băiețelului și o să fie o super petrecere. Și până una alta este bine!
0: Bravo! Să vă distrați, vă pup!
2: Și apropo, unde sunt ascultătorii ăia fideli? Cristi din Mallorca, Cristi din

0: Barcelona, Spania și tot așa. Ah, scuze, și... Mai era unul, ăla din Italia.
1: Mai era unul în scapă.
0: Cu primarul, ah, da, ăla cu primarul, am uitat.
1: Știu, sunt aici, dar nu

0: prezintă Promohit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
4: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te de 10% extra la toate televizoarele Hisense din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

0: Mai direct la Casa de Marcat. 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour. Mai românesc ca oricând. Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

piesă mai nouă, putem spune chiar nouă, în playlistul Radio Zoo, în care Andia cântă despre mama ei. Deci, mă rog, este, așa am înțeles și eu de la colegii mei care sunt mai prezenți pe social media și văd tot felul de lucruri. Este o piesă la care, în care Andia se referă la mama ei. Foarte frumos de altfel, bravo, sună foarte bine. Este 13:18, salutare tuturor, Cristian Pun sunt. Stăm împreună și astăzi până la 16 în așteptarea weekendului. Da, s-a făcut deja vineri, dacă vă vine să credeți, dar asta n-ar fi cea mai mare surpriză. Surpriza este că mâine este 1 august. 1 gustar, dacă pentru cei care știu și denumirile lunilor în calendarul popular, începe luna lui gustar.

n-am niciun dubiu. Însă, it is what it is. Asta este. Cine nu vrea, uite cum spun ascultătorii deja pe WhatsApp, dacă vrem să negăm realitatea, mâine nu e 1 august, este 32 iulie. Putem și așa, da. 0748111550, numărul de WhatsApp unde vă stă, care vă stă la dispoziție ca în fiecare zi. Am și

0: Totul încă o dată salutare, stăm împreună pe Zoom.
1: Obsosit.
2: Anunță pe toată lumea! Dă-ne vesti tuturor!
1: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24 de lei 99 și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29 de lei 99. Kaufland. Ieftin și bun.
3: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Ștefan cel Mare n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-roșii, pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Dinamo pe Emag Fan Shop original.
4: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc. Nu, silueta este mai importantă.
5: Nu vă faceți griji, am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!

0: august, ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Bani pentru belele!
3: Mai avem mult!
4: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc! Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
5: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
7: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
8: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
9: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
10: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40% și un iPhone.
13: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
12: Ai pizza, ai iPhone.
13: Pentru mai multe detalii urmă.

0: 10:33. Am multe mesaje pe WhatsApp. O goarnă pentru copii de la ACS Sportul București, îmi spune cineva care chiar este ACS Sportul București. N-am o goarnă, dar am felicitări pentru ei, indiferent ce s-a întâmplat acolo. Am un mesaj de la o ascultătoare care spune că este în drum spre Luxemburg. Foarte bine! E perfect așa, nu din România, vă dați seama. Fetele vesele îți urează un sincer și călduros la mulți ani. Grațiela, să ai o zi specială. Am crezut că mi se urează mie inițial la mulți ani și mă gândeam, ce? What? No. Deci, nu știu exact despre ce e vorba, dar se prind ele acolo. Fetele vesele îți urează un sincer și călduros la mulți ani. Grațiela, să ai o zi specială. La mulți ani și de la noi, te pupăm și te îmbrățișăm, Grațiela. Mai e un mesaj unde scrie cineva... Stați că era amuzant. Mâine este ziua în care îți dai seama că toate lucrurile pe care trebuiau făcute la vară trebuie să le faci într-o lună. Că gata, nu mai e vară. Așa e, corect. Sunt total de acord. Bună, te ascult cu drag în timp ce muncesc. Ai putea să dai și pentru fica mea, Carina, o goarnă? Nu mai avem goarnă. Gata, goarna e până la ora 13. Se închide la goarnă la ora 13, când pleacă al meu coleg Adi Mihail. În schimb, am o propunere pentru voi. Dacă tot e mâine, 1 august, puteți să îmi spuneți pe WhatsApp ceva de genul: mâine e 1 august, iar eu... Și să continuați voi. Mâine e 1 august, iar eu n-am fost în concediu, de exemplu. Poate fi un exemplu. Nu e cazul meu, că am fost, dar ca idee, adică... Sau habar n-am, nu știu. Mâine e 1 august și eu, sau iar eu, cum vreți voi... Nu am făcut mare lucru nici anul ăsta, din păcate. 0748111550. Haideți că o să ne distrăm, sunt convins de asta. Deci, mâine e 1 august, iar eu... Și vă las pe voi să continuați. Uite, îl spun pe ăsta care a venit acum, care e foarte bun. Zice... Stați că a fugit, că au început să vină mesaje. Deci a scris cineva: mâine e 1 august, iar eu tot în trafic sunt. Exact. Astăzi e o zi bună totuși în București. Adică una caldă, una rece. Ieri a fost măcelul de pe lume în București, în trafic. Știți cu toții care, toți cei care sunteți în București, n-ar rost să vă mai spun. Iar astăzi... Parcă e cealaltă extremă, dar să ne bucurăm, adică nu e ceva de rău, mi s-a părut liber, a arătat ca o zi de vară, pur și simplu, traficul din București astăzi când am venit eu la radio. Bine, vă aștept mesajele, mâine e 1 august, iar eu...
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere

0: împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Sururile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.

0: Copii bunici.
1: Prebun. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la toată gama de biscuiți Milka. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
5: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks, cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
6: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: de minute. V-am rugat să completați voi cum simțiți propoziția sau fraza: mâine e 1 august, iar eu...
1: Mâine e 1 august și păi mâine e 2.
0: Am început în forță, după cum ați auzit. Mâine e 1 august, iar eu chiar n-am fost în concediu și mai merg și la muncă mâine. Alex, nu... Mâine, cum să, de ce? Bine, știu, nu, mă întreb și eu așa, că știu răspunsul.
2: E 1 august și sunt în concediu și mă pregătesc să plec la Cluj săptămâna viitoare. Abia aștept, mă duc la Antold și îmi fac și concediul
0: pe acolo,
2: în țară, în același timp.
0: Frumos! Beatrice, îmi place mult planul tău, mă bucur pentru tine și sper să ai un concediu minunat. Aici, la noi în țară, se poate asta, adică fără discuție și nu trebuie să fii neapărat la mare.
3: Mâine este 1 august și mai am o săptămână până la concediu.
0: Ah! Optimist! Marius, rămâi optimist că trece imediat și săptămâna asta. Mâine e 1 august, iar eu fac 8 luni cu viitoarea mea soție pe care o iubesc. Băi, vă dați seama ce e aici? Alina a dat mesajul, vi-l mai citesc o dată, poate n-ați înțeles din prima. Deci, mâine e 1 august, iar eu fac 8 luni de când sunt împreună, nu? Cu viitoarea mea soție pe care o iubesc. Alin, bravo Alin! Deci, practic, are o relație de 8 luni, mai pe românește, are o relație de 8 luni și el știe că această persoană este deja, va fi soția lui. Bravo, un om hotărât! Mâine este 1 august, iar eu reîncep munca după 4 ani de concediu de creștere copil. Georgiana! Georgiana! Mai știi cum se face asta după 4 ani? Adică, spune-mi sincer, asta ar fi o întrebare, iar a doua, abia aștepți? Zi-mi adevărul. Fii sinceră, abia aștepți să mergi un pic la muncă, să vezi și tu cum mai e, să mai faci și altceva, nu doar să ai grijă de copii. Nu că ar fi asta ceva rău, dar ca idee. Mâine este 1 august și va fi prima zi de concediu în Bosnia. Uite-mă, se duc oamenii în Bosnia, vedeți? Foarte bine. Mâine e 1 august, poi vine 2 august, iar eu plec pentru o săptămână la Budapesta. Frumos! Budapesta este un oraș minunat. N-am stat o săptămână, dar am fost de vreo 3 ori și este wow, îmi place mult. O să mai ajung cu siguranță. Mâine este 1 august, iar eu am intrat în cel de-al 39-lea an de viață, ne spune Laurențiu. Laurențiu, la mulți ani! Bucură-te, bucură-te de fiecare zi. Asta cred că e secretul. Stați că am și mesaje audio printre.
4: Iar eu voi beneficia de prima zi de mare în Bulgaria la Sunny Beach. Vă pup, Ionuț din Sibiu.
0: Bine, Ionuț! Ați auzit? Sunny Beach, Bulgaria, tot ce trebuie. Mâine 1 august, iar eu o să fac a treia tură de suc de roșii. Păi, și pune niște dalea de plânge, adică nu, ceva nu e în regulă. Da, și la iarnă, cine plângi tu acum? Dar la iarnă cine râde? Avem încă un mesaj, mâine 1 august, iar eu sunt în 31 iulie, nu știu, n-am înțeles-o pe asta, știu doar că urmează Taiga pe Zu până în știri cu Ai Macarena.
5: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Ciucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
6: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria. Cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: Ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Ceva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după, când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un McCombo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. McCombo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
2: Nu sta ca Don Petron. Ai un aliat, Furazolidon. Furazolidon terapia distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă în caz de enterite, enterocolite sau toxinfecții alimentare. Furazolidon terapia, potrivit în momente nepotrivite. Doza recomandată adulților. Un comprimat de 4 ori pe zi timp de 5-7 zile. Nu se utilizează în timpul sarcinii sau alăptării. Acest medicament conține furazolidonă și se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
3: Între 29 iulie și 4 august la Kaufland, Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
4: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun zi de zi!
7: Stop! De ce ai plăti doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Ne întoarcem la hituri.
8: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es para darle alegría.

0: 14:01, știri la Zoo cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit, Motorina atinge un nou record istoric. FC Hermannstadt se retrage din Liga a doua, 31 de grade acum în București. Tragedie la Dinamo, echipa a doua a clubului a fost implicată într-un grav accident astăzi în Argeș. Masorul echipei, Constantin Covaciu, a decedat în urma impactului, iar antrenorul Adrian Ropotana a suferit o fractură la braț. Alte 8 persoane, printre care și 5 copii, au ajuns la spital, dar sunt în afara oricărui pericol. Accidentul a avut loc în municipiul Câmpul Lung, unde echipa Dinamo 2 se afla în cantonament. Microbuzul care transporta 16 persoane a intrat într-un copac după ce șoferul ar fi suferit un infarct. Motorina atinge un nou record istoric. Astăzi a ajuns să coste 10 lei și 68 de bani litrul. Acest preț a fost afișat la stația Lukoil Băneasa din București. Este cel mai mare preț înregistrat vreodată la motorină. Noul nivel depășește cu 15 bani recordul de 10 lei și 53 de bani pe litru înregistrat aseară. Săptămâna asta, Parlamentul a votat un proiect de lege care introduce pentru prima dată un mecanism de acciză dinamică. Astfel, acciza la carburanți poate fi redusă cu 5 până la 25% în funcție de evoluția prețurilor la pompă. Bulgaria scumpește taxele de drum începând de mâine. Cei care pleacă în concediu cu mașina în țara vecină sau în Grecia, de exemplu, plătesc mai mult pentru viniete. Acestea se scumpesc cu aproximativ 30%. Noile tarife ajung la 5,30 de euro pentru o zi și la 6,60 pentru weekend. De asemenea, vinieta de 7 zile va costa 10 euro de mâine, iar cea pentru o lună 20 de euro. La sport, FC Hermannstadt se retrage din Liga a doua, în care a retrogradat sezonul trecut. Potrivit presei sibiene, jucătorii au fost anunțați în această dimineață că echipa nu va continua în eșalonul secund din cauza lipsei banilor. Finanțatorii au decis să își retragă sprijinul. Anunțul a fost făcut cu o zi înaintea primului meci din actualul sezon al Ligii a doua. În locul lui Hermannstadt va evolua CSM Olimpia Satu Mare, club care retrogradase în Liga a treia la finalul sezonului trecut. Iată acum și datele despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Urmează o perioadă fierbinte. Încă de astăzi în vestul și nord-vestul țării este cod portocaliu de caniculă. Temperaturile urcă până la 38-39 de grade Celsius. În zone din centru, nord-est și sud-vest este cod galben. Iar valul de căldură se va intensifica și se va extinde și în restul țării săptămâna viitoare. Pentru Radio Zoo, meteorologul Alina Șerban de la ANM.
3: Pe parcursul săptămânii viitoare ne vom menține sub influența masei de aer cald, care se va extinde și intensifica și în celelalte regiuni, astfel încât în partea de vest a teritoriului vom înregistra frecvent temperaturi maxime de 40 și ori peste 40 de grade, iar în restul teritoriului va fi caniculă.
1: În acest moment, în termometre sunt între 25 și 36 de grade Celsius. În București avem 31. Știrile orei se opresc aici. Cristian Păun rămâne cu tine la Zoo.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: seară frumoasă, hai să ne căsătorim. Cam asta ar fi, cam asta ar fi mesajul mai scurtat din piesa lui Bruno Mars, Marry You. Foarte frumoasă, este 14:10. Stăm împreună pe Zoo cu numărul de WhatsApp 0748111550, unde ați invadat, pur și simplu, mi-ați invadat aici WhatsApp-ul cu mâine 1 august. Și pe urmă ați continuat voi. De exemplu, mâine 1 august este, și este ziua mamei mele. A, ce frumos, Vali din Galați, la mulți ani, mama lui Vali. Mâine este 1 august, iar eu o cer în căsătorie pe viitoarea mama copiilor mei. Deci Daniel a ridicat ștacheta mai devreme, nu mai știu cum se numea ascultătorul. A zis că face 8 luni cu viitoarea soție. Ați auzit deja? Eu o cer în căsătorie pe viitoarea mama copiilor mei. Bine, Daniel, chiar sper că e și adevărat, nu doar așa în glumă spus. Îți țin pumnii să și spună da. Ar fi minunat, nu? Ăsta e un mesaj pe care l-am mai dat sau ce se întâmplă aici?
1: Mâine e 1 august și noi mergem pe Transfăgărășan.
0: Yay! Diana și Cristi au dat mesajul. Bine, Diana, Cristi probabil conduce. Momentan sunt pe Transalpina. Frumos și pe Transalpina. E foarte frumos, o să fie frumos și pe Transfăgărășan. Mâine este 1 august, iar pe 15 plecăm pentru prima dată în vacanță în Grecia. Eu, soțul și băiețelul nostru. Ce frumos! Dacă mergeți prima dată în Grecia, o să vă placă mult, mult, mult, mult. Nu contează, nici nu contează unde. Oriunde în Grecia, o să vă placă foarte mult și o să vreți să vă întoarceți, vă garantez. Bună, Cristi! Mâine este 1 august, iar eu lucrez tot weekendul câte 8 ore. În fiecare zi. No! No, no, nu sunt de acord, Daniela. Nu, deci nu sunt de acord, pur și simplu. Mâine, 1 august, nu merg nicăieri în concediu pentru că mă apuc de renovarea noii case. Aici pot înțelege, e absolut în regulă. O vară o sacrifici ca să renovezi casa. Da, mi se pare în regulă. Mâine 1 august și merg la mare, la Nibiru, cu fetița la un concert K-pop. Și apoi o să stăm până pe 6 la mare. Florina, foarte frumos! Fetița se va bucura maxim, sunt convins. Și vouă poate o să vă placă acolo, n-am fost, nu știu, dar am auzit de lucruri destul de bune despre toată treaba asta cu Nibiru. Cine știe, poate chiar o să vă placă și o să și reveniți, nu o să stați doar la concert. Mâine este 1 august. Stați că îmi fuge mesajul. Așa, este ziua mea de naștere. O să împlinesc 35 de ani. La mulți ani. Să fii sănătos și din partea noastră de aici, de la Radio Zoo. Iar cineva zice: mâine e 1 august, iar eu stau acasă să învăț pentru categoriile C și CE. Da. Da, foarte bine, bravo, pe bune! Flo este Florin sau Florentin. Este cel care a dat mesajul. Baftă, îți țin pumnii să iasă bine și să le iei din prima.

0: 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem RO în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
1: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
9: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația

0: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. 3 seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: 4 de minute. Eu recunosc că stau și mă distrez singur în studio cât ascultăm muzică împreună. Stau și mă distrez cu mesajele voastre. Sunteți amuzanți.
1: Bine, întâi auzi și ziua lui cumnatul meu. Cu ocazia asta, la mulți ani, Dani.
0: Așa. Oare a auzit Dani? Credeți că a auzit mesajul ăsta, Dani? Foarte drăguț, de la Mari a fost mesajul ăsta. Îmi scrie cineva: mâine 1 august și noi o să plecăm în concediu, pentru că astăzi împlinim 27 de ani de căsătorie. Vai, ce frumos! Mulți înainte, să fiți sănătoși și să vă iubiți mult în continuare. Din păcate, avem și vești proaste, adică nu e totul roz pentru toată lumea, pentru că ia uziți ce zice Anca din Brașov: mâine este 1 august, iar eu sunt încărăcită și mi-a băgat niște dalea și enervată și supărată în același timp. Păi, adevărul e că da, să fii răcit pe 1 august nu e, nu e deloc plăcut. Mâine e 1 august, iar eu sunt tot plin de datorii, a scris cineva, nu contează cine, Bogdan a scris asta, dar ne încadrăm cu toții, adică e în regulă, a scris-o pentru noi toți. Mâine 1 august plecăm și plecăm la munte cu cortul, îmi spune Roxana. N-a pus niciun emoji, deci nu știm dacă este încântată sau nu. Eu sper că este. Și mai am multe mesaje și audio.
2: Mâine este 1 august și pe 9 august e ziua soției mele, care îi spun o iubesc și îi doresc multă sănătate. Dragoș de la Podulei Neamț.
0: Sănătate! Dar să vii atunci pe 9 august să ne amintești că îi spunem la mulți ani, chiar de ziua ei, dacă nu e în weekend. Ia! Ui, stați că acum vă spun imediat dacă 9 august pică în weekend sau nu. A, da, pică duminică. Nu e nicio problemă, vineri, luni revii cu mesaj și îi urăm mai aproape de ziua ei. E mai bine, nu? Salut, sunt Rareș din Cluj. Eu lucrez tot weekendul, dar nu 8 ore, ci 12 sau 12 ore. Suntem la radio, doamnă! Deci să vorbim frumos că suntem la radio. 12 ore o să lucreze Rareș din Cluj în fiecare zi, adică și sâmbătă și duminică. Rareș, nu ești cel mai fericit de pe pământ din câteva... Nu pare că tu ești Rareșul cel mai fericit de pe pământ. Mâine e 1 august și mergem să-l susținem pe bunicul la Mogoșa Everesting, îmi spune Mario de 11 luni. Vă dați seama că nu mi-a spus Mario de 11 luni, mi-a spus unul dintre părinți. Dar tare asta, Mogoșa Everesting, am zis bine sau e Mogoșa? Mâine este 1 august, iar peste o lună merg la Londra la primul concert al lui Bon Jovi pe Wembley. Nu știu dacă e chiar primul concert al lui Bon Jovi pe Wembley din carieră, probabil acum de când s-au revenit, dar vezi că am văzut o știre, nu știu, să fii la curent, da? Știi că Bon Jovi zilele trecute a întrerupt un concert pentru că n-a putut să-l mai susțină, nu știu, ceva, probleme la gât. Și a vorbit foarte frumos, a zis că îi pare rău, o să dea banii înapoi sau face tot posibilul să reprogrameze concertul pe care l-a întrerupt și că își dorește să revină cât mai repede. Deci să te interesezi cum stă treaba cu Bon Jovi.
3: Kaufland prezintă codul grătaragiului. Între 29 iulie și 4 august, cârnăciori cu usturoi 500 de grame 10,99 lei, ardei gras 5,99 lei kilogramul și Ursus Cooler, pachet de 4 doze de 0,5 litri 12,99 lei. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum.
5: Îți face, tati, la asta vechi.
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
7: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
9: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-reușor.ro. Spor la antrenamente!

0: dragoste.
1: Dacă ești în căutarea unei locații cool și informale pentru evenimentul companiei tale, te așteptăm în locațiile Trickshot din Promenada, AFI Cotroceni, Mega Mall și AFI Brașov să-l organizăm împreună. Vei avea events manager dedicat, pachete personalizate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în trei dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
2: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Ne întoarcem la hituri.
4: Touch the stereo.

la 14:50. Trăim niște zile mai călduroase, caniculare chiar în anumite zone, așa că nu uităm să ne hidratăm cu toții, da? Bem mai mult.

0: Nu toată lumea bea apă, unii aleg bere și alte lucruri. Apă, apă! Eu vă încurajez să beți apă în această perioadă. Vreau să mai citesc mesaje de pe WhatsApp, pentru că se întâmplă foarte multe lucruri mâine, fiind 1 august. Nu m-aș fi așteptat, dar îmi place. Bună, dragilor, mâine este 1 august, îmi spune Ana Maria, iar eu o să merg să hălăduiesc cu a mea gașcă pe dealurile Angliei. Nu v-ați așteptat. La asta nu v-ați așteptat. Ați crezut că cine știe ce faci. Uite, merge pe, hălăduiește pe dealurile Angliei. Nu mai, e deja alt nivel. O să sărbătorești și 41 de ani ai mei. Sunt foarte mândră de ei. Vă pup și o zi minunată tuturor. Foarte drăguț. Îți urăm hălăduire plăcută. Bună, mâine este 1 august și o să mergem la Salina Turda, iar poi mâine 2 august este ziua fiului meu Eric, care împlinește 14 ani. Vă salută Mirela, Florin și Eric din Tulcea. Frumos, dar Salina Turda mai este, că era o, nu era, că a fost inundată? Acum caut. Fac eu vreo... Este deschisă zilnic între 9 și 18, conform anunțului oficial de pe pagina Salina Turda Facebook. Fac eu vreo confuzie? Nu Salina Turda este cea care a fost inundată? Sau poate n-a fost dată? E regulă! E foarte bine că mergeți să vă... Pride, mă iertați, așa este. Salina Pride a fost cea inundată, nu Turda. Bun, am lămurit-o. Mâine este 1 august, îmi spune chiar Păun, văd, Flori Păun. Ia uite, Flori Păun, unde erai? Și eu nu te vedeam. Nu cunosc, e absolut în regulă. Bună, sunt Florentina, mâine este 1 august și este ziua surorii mele mai mici, Monica. La mulți ani, Moni! La mulți ani, Monica, și de la noi. Altcineva îmi spune, mâine este 1 august, iar eu o să lucrez în acest weekend și toată săptămâna viitoare. Dramatician, aș spune, dar văd că tu nu ești în Germania, ești în Italia. Bună, este 1 august mâine și o să lucrez până la ora 16, după o să plec la lacul Surduc de lângă Lugoj și o să stăm până duminică, pentru că este ziua soției mele, Simina. Minunat! Mi se pare un plan absolut minunat. Pe bune vorbesc, și să o pup pe soția ta, Simina, și de la noi, te rog, da? Mâine e 1 august, iar eu pe 5 o să merg la Divertiland, pentru că este ziua mea, împlinesc 25 de ani, Vanessa! Foarte frumos, Vanessa! Îți urez de acum la mulți ani, pentru 5, și să te și distrezi la Divertiland acolo, da? Frumos, frumos, chiar îmi place planul tău. Avem pe final de oră o piesă nouă de la Criss Cross Amsterdam pe Zoo.
1: Pâinea este viață, plămădită din soare, frământată cu grijă și crescută cu fiecare poveste în jurul mesei. Pentru pâinea Velpitar, selectăm ingrediente de calitate cu fibre și proteine. Coacem zilnic o gamă variată de pâini hrănitoare pentru gust autentic la fiecare masă. Bucură-te de pâine bună alături de cei dragi, felie cu felie. Velpitar, cel din tâi brutar.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici. Acum ai înghețată Corso, diverse sortimente, 900 ml, la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.

0: până pe 4 august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: La semnalul următor vei fi ciupit!
2: Ciupiturile de insecte nu mai sperie pe nimeni. Încearcă și tu plasturii CalmoCiup după înțepături de insecte. Pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura, începând de la vârsta de 3 ani. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Caută în farmacii CalmoCiup. Vindecare fără scărpinare.
0: Carrefour prezintă PromoHit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva pachet 2 role 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
3: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
4: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
5: Ne întoarcem la hituri.
6: Let's go!

și 18 minute. Am încercat să evit, am zis hai că nu, dar nu pot să plec acasă fără să vă aduc în atenție și această știre pe care am văzut-o pe mai multe site-uri de știri. Uite, eu vă citesc de pe adevărul.ro. Știrea e foarte lungă, nu o să citesc decât esențialul. La un hotel de 4 stele din sudul litoralului românesc, câțiva turiști au vrut să plece cu 2,6 kg de mâncare luate de la micul dejun pentru a fi duse în cameră după ce mâncaseră deja. Asta m-a omorât. Deci după ce mâncaseră deja, au luat 2,5 kg de mâncare. Argumentul a fost simplu. Dacă am plătit, asta, dacă am plătit, e în regulă. Înțeleg că știrea a plecat de la o postare a jurnalistului Adrian Gorpin. Nu știu cine este, dar vreau să știți de unde vă citesc. Da. Deci asta este știrea. V-am zis, e mai dezvoltat aici. Nu am găsit și ce s-a întâmplat, cum ar fi. Deci n-am găsit ce s-a întâmplat. Au plecat sau nu au plecat cu 2,5 kg de mâncare în cameră? Ce făceau cu ea, în primul rând? Există și o poză, văd, cu mâncarea constă în mezeluri, brânzeturi, adică chestii de genul ăsta, gustări. Au umplut o farfurie de aia sau ce au făcut 2,5 kg și au vrut să plece. Da. Incredibil, mi se pare. N-am ce să comentez. Eu aș fi întrebat ce vor să facă, de fapt, cu toată mâncarea aia. Adică, ce faci cu... Ești la un hotel. Ai plătit all inclusiv, înțeleg, așa deduc, nu? Ai plătit all inclusiv, deci ai mâncare când vrei, 3 mese pe zi, faci ce vrei tu. Ce mai faci cu încă 2,5 kg de mâncare în cameră? Ce mai faci cu ea? Asta aș fi vrut să aflu. Sau poate nu am eu toate datele. Poate nu era all inclusive, poate era doar, eu știu, demi-pensiune sau habar n-am, aveau doar micul dejun. Nu știu. Dar da, s-a întâmplat. Poate aveau doar mic dejun. Ok, și asta e o scuză, adică dacă aveau doar mic dejun, era în regulă să plece cu 3 kg de mâncare de acolo. În fine. Am vrut să căutați voi mai multe. Înțeleg că e o postare, eu n-am stat să o caut. O postare pe Facebook. Ia stați că poate o și găsesc așa. A, gata, am găsit-o. Da, mă, dacă intrați la Adrian Gorpin, este un ziarist, înțeleg. El are postarea asta și vedeți voi acolo mai multe detalii. Și eu nici n-am mâncat de la 10, n-am mai mâncat nimic, adică e deja 4. Așa că să încheiem subiectul mâncare. Atât, am vrut doar să vă pun în atenție știrea. Jason Derulo, imediat pe Zeus.

0: Oltland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, Birra Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
1: La noi te iubesc nu se spune. Dar pe arena națională n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri roșu-albastre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă. Și se dă mai departe cu FCSB pe Macfan Shop original.
2: Ana! Ce ți s-a îndesit părul! Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
3: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
2: Deci Belbital tratează căderea părului.
4: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: Ești pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.

0: copii, bunici.
1: Revomi, călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți!
3: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante Gia. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
4: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața, cere ajutor.

0: Așa a început Andia, de altfel, cu DJ Project, dacă mi-aduc bine aminte. Mi-aduc aminte și de o Forța Zoo, unde au venit în această formulă. Nu mai știu câți ani au trecut de atunci. Nu foarte mult, dar au trecut câțiva ani. Este 15 și 34 de minute. Mi-a scris cineva că a fost și la televizor știrea cu oamenii care au luat 2 kg de salam în cameră. Nu era doar salam, era și niște cașcaval acolo și niște brânzică. Dar da, 2,6 kg în total. Bravo, bravo! Am văzut un mesaj, nu o să intru în detalii că nu avem timp oricum, dar măcar mesajul ăsta vi-l citesc, pentru că e oarecum amuzant, trist amuzant, așa? Bună ziua, am fost la un botez și o doamnă a îndesat copanele și degețelele de pui în poșeta fetei ei. De ce în poșeta fetei ei și nu în poșeta ei? Asta aș vrea să știu. Îți dai seama, când a ajuns acasă a găsit farduri și rujuri cu aromă de pui. Nu știm noi, nu știm, poate poșeta aia era strategic adusă și era goală. Nu avem de unde ști, dar da, amuzant. Altcineva zice, încă nu ai mâncat? Eu, adică, da, n-am mâncat, mai durează. Completez agonia cu această fotografie. Și îmi trimite, băi, nu știu ce sunt astea, dar arată bine. Ceva, niște sarmale uriașe. Arată ca un ardei umplut, dar e o varză umplută, nu știu. Wow, arată bine, recunosc. Nu știu ce e, dar arată bine. Și că a băgat copanele și degețelele de pui în poșeta fetei pentru că ei era deja plină.
1: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri de 3 zile. De vineri până duminică, la Lidl ai crem vârșt polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de mililitri la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
2: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
3: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
4: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur!
3: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Bani pentru belele.
6: Mai avem mult.
3: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
7: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
8: Vreți să știți cum ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
9: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani punem ro în Metro, împreună. Și nu ne oprim aici.
5: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
10: Ne întoarcem la hituri.

0: 51 de minute și uitați cum a venit, ia uitați cum a venit weekendul. Pentru unii a venit cu muncă, pentru majoritatea, sper eu, a venit cu cel puțin 2 zile libere. Asta vă doresc, să vă distrați, să vă relaxați și să veniți, să vă întoarceți luni la muncă, pregătiți pentru încă o săptămână, cei care vă întoarceți, pentru că sunt oameni care în perioada asta intră în vacanță și nu sunt deloc invidios. Da. Să aveți un weekend minunat, vă mulțumesc pentru companie și pentru participare. Cristian Bonsânt, vine Raluca Leahu după știrile de 16. V-am bubat, pa!
1: Treci de la mai ai detergent de 2 spălări la... Fă-ți coșul săptămânal la preț redus chiar acum! Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somon eviscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Anticârcel prezintă: uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici! Acum ai 25% reducere la Snack Lay's Max & Wavy 115 sau 105 grame. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici!
5: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
6: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria. Cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO 100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună. La Magic Place Aquapark te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aquagym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aquapark, în șoseaua Virtuții 55.
7: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
8: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 8:16, știri la ZOO cu Adina Ferezan.
1: Bun găsit! Agenția Fitch anunță azi ratingul României. Începe etapa a treia a Superligii, 31 de grade acum în București. România ar putea intra în stare de urgență energetică. Astăzi, guvernul s-a reunit în ședință extraordinară în care ar urma să declare situație de forță majoră la nuclear electrica. Potrivit presei, se pregătește o intervenție pe brațele Dunării, mai exact e vorba despre montarea a 4 barje metalice care să direcționeze cursul apei către centrala de la Cernavodă. De asemenea, guvernul pregătește instituirea stării de alertă în județele Călăraș și Constanța pentru a evita oprirea centralei nucleare după scăderea istorică a debitului Dunării. În prezent, reactorul numărul 1 este oprit, în timp ce oprirea unității 2 a fost amânată. Cele două reactoare produc 20% din energia țării. Zi decisivă pentru economia României, agenția Fitch va publica diseară o nouă evaluare a ratingului de țară. În prezent suntem la nivelul BBB-, cu perspectivă negativă, ultima treaptă din categoria recomandată investițiilor. O retrogradare ar duce România în categoria speculativă, cunoscută și drept junk, adică nerecomandat pentru investiții. Asta ar presupune prețuri mai mari, dobânzi majorate la creditele bancare, dar și la împrumuturile statului și o valoare mai mică a monedei naționale. Spania se confruntă cu un val uriaș de migranți. Într-o singură zi, aproximativ 50.000 de oameni au înnotat din Maroc până în exclava spaniolă Ceuta. Migranții au profitat de o decizie a Curții Supreme a Spaniei, care a decis că persoanele care sosesc pe mare nu pot fi returnate forțat. În aceste condiții, Spania trimite armata pentru întărirea securității în exclava sa nord-africană, iar Franța înăsprește controalele la granița cu Spania, de teamă că migranții sosiți din Maroc ar putea circula apoi liber prin spațiul Schengen. Și avalanșă pe Broad Peak în Pakistan, 10 alpiniști au fost dați dispăruți, iar printre ei se află și celebrul Nirmal Purja, cunoscut pentru recordurile sale în Himalaya. El a intrat în istorie după ce a escaladat toate cele 14 vârfuri de peste 8.000 de metri fără oxigen suplimentar. Acum încerca să devină primul alpinist care reușește această performanță pentru a doua oară. Broad Peak se află în apropierea celebrului K2 și este unul dintre cei mai periculoși munți din cauza schimbărilor bruște de vreme și a avalanșelor. Operațiunea de căutare a celor dispăruți continuă în speranța că vor fi descoperiți supraviețuitori. La sport, două meciuri deschid astăzi etapa a treia din Superliga, iar capul de afiș este partida dintre Oțelul Galați și Dinamo. Meciul începe la 21:30. Înainte însă, de la 18:30, e programată partida FC Argeș-Csíkszereda. În această rundă, Rapid joacă duminica acasă cu CFR Cluj, iar FCSB are meci luni cu Farul. Iată acum și datele despre vreme.
2: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
1: Caniculă de cod portocaliu mâine în vestul și nord-vestul țării cu temperaturi de până la 39 de grade conform ANM, cod galben cu maxime de până la 37 de grade va fi în centru, nord-est și sud-vest. Săptămâna viitoare, valul de căldură se va intensifica și se va extinde și în restul țării, iar maximele vor atinge și chiar vor depăși 40 de grade. În București până la 34 de grade Celsius mâine, acum avem 31. Știrile orei se opresc aici, Raluca Leahu vine imediat la ZOO.
2: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

0: 10:17. Raluca Leahu cu tine în difuzor. Încerc să-mi dreg sunetul sau zăpăcicăștile la cap. Eu nu pot să ascult mono. Bun! Stai că și-a revenit Dumnezeu și Doamne ajută! Raluca Leahu cu tine în difuzor și astăzi pentru o săptămână ne-am auzit pe programul 16-19. În sfârșit este vineri! Este vineri și o să am și eu un weekend frumos ca al vostru! Vă aștept aici pe WhatsApp la 0748111550. Dane, mulțumesc pentru mesaj, te-am văzut, te-am referat și tuturor celor care vor apărea în continuare să facem o treabă frumoasă împreună la final de săptămână. Haide că a fost și greu și foarte cald și săptămâna care vine este cald, foarte cald. Din ce în ce mai cald. Aproape de 39 de grade am văzut pe aplicație și am închis repede aplicația. Că am zis, ia stai mă, că poate se mai reglează, se mai ajustează de la sine. Dacă o deschid de mai multe ori și o închid, apar altă temperatură. Cine știe? Trebuie să fim optimiști. 7 zile, Florian Ru și Ina Nueva Yul cu Bad Bunny și Save Me Tonight, David Guetta cu Jennifer Lopez imediat.
1: Fiecare vizită la Penny

0: dragoste.
1: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electro-ofertă și ia telefon cu până la 500 lei extra, începând de la 150 lei pe lună, în 12 rate fără dobândă. Hi-Nap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
4: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomag Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomag Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
5: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem RO în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
6: Lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electrolit esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
7: Super weekendul vine acum cu oferte aniversare și super reduceri.

0: De 3 zile, de vineri până duminică, la Lidl ai crem vârști polonez Peacock 500 de grame la 12,99 lei, ulei de măsline extra virgin Primadonna 750 de ml la 23,99 lei și roșii țărănești din România la 7,49 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
1: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la Farmacie care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
2: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
3: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
4: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De

0: 30 de ani călătorim împreună.
1: Cele mai faine dimineți încep pe plajă. Din 3 august, Cuza, Tea și Popescu dau startul distracției în matinalul de pe plaja Mera din Cap Aurora. Mare, soare, plajă și energia Zoo. Ce altceva ați mai poți dori? Premii? Avem nenumărate. Înghețată? Există. Te așteptăm cu Algida și Betty Ice pentru atmosferă cool de tot. Nebun după mare? Nebun după Algida și Betty Ice. Ne vedem din 3 august pe plaja Mera din Cap Aurora să facem radio împreună.
2: După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește-te pentru o vacanță de neuitat.
4: De la mai ai doar de 3 dușuri la

0: neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help. Împotriva infecțiilor intime.
1: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Mă, deci, așa. Și Andrei Bănuță, iubirea într-un om, am ascultat chiar acum la Radio Zoo. Salut din nou, 16 și 43 de minute. Salutăm și pe Mihai, Sorin, Todea. Salutăm și pe... Hai, de mine, când la ID-ul de lângă numărul de telefon apare un emoticon, n-am pe cine să salut, dar asta este, mă mulțumesc cu ce găsesc.
1: Ciao, Ralu!
0: Ciao!
1: Respect și ai un vibe foarte frumos, weekend plăcut la Sibiu.
0: Te pup și mulțumesc frumos! Bună, Ralu, echipa de fotbal copii ACS Sportul București vă dorește o zi de vineri super, un weekend minunat! Ia-o-s, mă, ce frumos! Bravo, copii, mulțumim la fel! Dă-ne muzică frumoasă să ne ajute să rămânem treji pe drumul spre Roma. Oh, la mama mia, Roma! E cu multe cafeluțe, bine, și cu multă apă lângă ele și, bineînțeles, cu Radio Zoo. Drum bun, vă pup! Elena?
2: Bună, Raluca, închei săptămâna alături de tine. Îți mulțumesc pentru companie. Weekend minunat și răcoros că îți doresc pici.
0: Da, așa vreau și eu. Nu mai vreau căldură, nu mai vreau. Nu mai vreau, nu mai... Portocala și Georgiana, care recent au întemeiat o familie oficial. Ce poză frumoasă. Ne salută și ne-a trimis o poză cu ei. Mi-a trimis o poză cu ei doi. Nu m-am văzut așa unul lângă altul. M-am văzut numai separat, bine. Deci, absolutamente gorgeous. Vă pup. Marius din Oradea se supără că moare de cal la 36 de grade. Marius, sunt alături de tine sufletește. Deci, cred că nu mai avem șanse până în toamnă să ne reucorim, dar nu se știe niciodată. Mai apare o furtună, Doamne ferește, mai ia să vezi cum. Acum, 23. Da, foarte schimbătoare vremea. Și trebuie să ne obișnuim. Bună, cu situația. Bună!
3: Ce crezi?
0: Ce să?
3: Ce sunt cu tine păstrat? Mă rog, eu păstrez tu părăi.
0: Părue?
3: Deci, ne ținem de urât.
0: Da, foarte frumos.
3: Ai da, o zi bună, spor.
0: O zi bună, frumoasă și ție și sper că te odihnești și tu în weekend, că eu știu că tu în weekend mai ciupești, mai ieși. Hai cu voia bună, așa cum ne-ai obișnuit cu tine până la final. Adi din Montreal, te-am băgat aici la condică. Pupici, weekend frumos la toată lumea. Anca, Cristina Plop, te pup. Să știi că te-am ascultat toată săptămâna de la muncă, bineînțeles, doar că n-am avut timp să scriu. Raluca din Uc. Ai, mă, Raluca, nu e nicio problemuță, mă bucur doar că mi-ai spus, vezi că am fost și eu pe aici. Asta e. Din Kitilisburg, cu bună dragoste.
4: Salută-mă și pe mine, Vasile de la Kitilisburg.

0: eu sunt pe drum spre muncă.
1: Da, l-am mai trimis, e gata, l-am ascultat pe primul, mă bucur că l-am găsit și nu mai e nevoie acum să le trimiți. Drum bun vă doresc și muzica frumoasă o să continue. Mă uit eu în playlist aici și... Domnul și doamna portocală, da. Foarte, foarte frumos sună Domnul și doamna portocală. Nu vreți să vi se zic așa doar la radiozul, bineînțeles. Răzvan Rotaru zice asta. Așa, am citit, Răzvane, stai liniștit. Deci fiți atenți, care e treaba cu, care e piesa de final de oră, de fapt, ca să încheiem așa frumos și uite, să ajute oamenii să ajungă și în Roma, să iasă și de la muncă, să fie bine. Lazy Ed cu Joe. Mor după tine, tine, mor.
2: Atunci când ești în vacanță, mesele nesănătoase sau neregulate pot crea dezechilibre digestive. Pentru a le evita, folosește Lacium, care te poate ajuta. Lacium conține 50 de miliarde de bacterii bune și 9 tulpini de culturi vii într-o singură capsulă pentru susținerea digestiei. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5 plus 1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
5: Bucură-te de oferte la tine la Selgros. Cumperi pulpe de pui inferioare puiul de Crăiești, circa 4 kg la 12 lei și 29 de bani kilogramul. Ofertă valabilă până în 6 august în limita stocului disponibil.
6: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
7: Bani pentru belele.
8: Mai avem mult.
9: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
10: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
11: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
12: 40%

0: ai iPhone.
1: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
2: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
3: You ready? Ne întoarcem la hituri.

Salut, Radio Zoo! Raluca aici cu tine, este 17 și 14 minute. Oana pe WhatsApp vrea să-i facă o urare mai inedită soțului. Zice, vreau să-i transmiteți că eu și fetele noastre îl iubim mult și dorim la mulți ani fericiți alături de noi și abia l-așteptăm acasă. Lea, 6 ani și Anabel, de 10 ani. Da, în condițiile în care tu, ea spune că a rămas în România, a venit proaspăt, pardon, în România după 12 ani de Austria, soțul Sergiu a rămas acolo pentru încă o perioadă. E greu, v-ați separat un pic așa de nevoie, dar văd că sunteți foarte bine legați, așa că la mulți ani soțului. Bună, Raluca, este alături de tine cam fiecare zi. Un sfârșit de săptămână frumos, Mirela din Irlanda. Bună ziua, dragă Ralu, toată săptămâna ți-am auzit graiu, dar astăzi m-am gândit eu bine să te întreb dacă ți-e bine să ai poftă la cafea și o inimioară din partea mea. Da, mi-este bine. De la căldură sunt și eu așa, că am mai umblat de dimineață și m-a leșinat și am încercat să mă resuscitez, dar până la urmă nu e bine nici să mă forțez. Zic, las-o așa. Și cafea aș mai bea, dar nu pot să beau, nu vreau să exagerez. Și așa că ai, o aștept aia de mâine dimineață. O surpriză plăcută să te ascult astăzi, ca de obicei. Mă așteptam să fie cu Zatea și Popescu, că eu pe weekend nu prea muncesc și trebuie să petrec timp cu familia. Abia m-am întors din concediu și de ieri am început munca. Bine măcar că vine weekendul. Vasi, da, Vasi, este o perioadă de vacanță, de concedii și săptămâna asta am făcut eu program în locul lor. Sau ei, pe Tei, Acuza și Popescu îi puteți asculta de săptămâna viitoare, 3 august, 7 august, asta e perioada în care găsiți la mare, pe plaja Mera din Cap Aurora. Acolo puteți să-i și întâlniți. Îi întâlniți, faceți glume, râdeți, faceți împreună matinalul și faceți atmosferă și vă bucurați de vară împreună.

0: Este, și cu mult înghețat. Deci mă bucurați cu mult înghețat. Fără înghețată nu se poate. Mă bucur că mi-ai amintit de ei, că și eu vreau să dau sfară în țară, să știe lumea. Mai ales că în weekend, eu nu vin weekendul acesta, fiindcă am tot lucrat, și să știe lumea că luni te acuză și Popescu vor emite, vor face matinalul Morning Zoo de la Malumări. Frumos! Alles Gute zum Geburtstag. Geburtstag, cred că așa se spune în germană. La mulți ani, mulțumesc frumos, Alex, că eu nu știu de ce mă mai chinui. Nici eu nu știu de ce mă am așa o, deci, am așa o, mi se pune pata pe ceva. Mi se pare o limbă foarte grea și zic, cum mă, nu e intuitiv așa, știi, mai știi, într-o spaniolă, într-o franceză, într-o engleză, într-o, să zici ceva. Da, aici nu-mi iese, deci nu e flow, nu vine intuitiv nimic, deci nu pot să intuiesc nimic în limba asta, pe asta ori o știu, ori nu știi. Și să dea naiba mai lung, de atât nu se putea, Alles Gute zum Geburtstag. Mulțumesc frumos pentru că mi-ai satisfăcut curiozitatea. Și uite, Daniela Iliescu a zis și ea, Alles Gute zum Geburtstag, cred că asta e... Geburtstag. Deci cu ce Dumnezeu să-l asociezi, mă? Că tag ăsta am înțeles că e ziua. Guten Tag, Heinen Tag. Gebur, da, gebur, gebur. Știi, feliz cumpleaños. Adică anios, ani, la mulți ani, feliz, felici, fericiți. Alles Gute zum Geburtstag. Uite, Sara din Iași mi-a scris și ea cum se zice. Deci eu vă văd, voi știți și vă pricepeți, ceea ce mă bucură foarte mult. De-aia și întrebă, că sunt sigură că sare cineva cu răspunsul. Repeated, Martin Garrix cu Ed Sheeran, Emma cu Noaptea și Cardinal Official cu Dangerous după pub.
1: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare. Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație. Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: La noi te iubesc, nu se spune. Dar pe Cluj Arena n-are nevoie de cuvinte. Are fulare și tricouri alb-negre. Pentru că uneori dragostea nu se spune. Dragostea se poartă și se dă mai departe cu Universitatea Cluj pe Macfan Shop Original.
3: Eu iau Supramax Articulații, deoarece conține colagen hidrolizat de tip 2, pentru regenerarea cartilajului și pentru mobilitatea articulațiilor.
4: Supramax Articulații este pentru genunchii mei ca vaselina pentru un lanț ruginit. Te miști mai bine atunci când articulațiile sunt în regulă.
3: De ce Supramax Articulații? Pentru că un plic conține colagen cât 10 sau chiar 50 de comprimate ale altor produse. Convinge-te singur.
4: Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul.
5: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 25% reducere la sosuri și paste Barilla. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
6: Ana, ce ți s-a îndesit părul? Nu pare să-ți mai cadă. Ai încercat ceva nou?
7: Belbital, medicament de la farmacie. Belbital este singurul medicament autorizat ce conține D-biotină. Am observat că părul nu mai cade atât de mult.
6: Deci Belbital tratează căderea părului.
8: Doza recomandată de Belbital este de un comprimat pe zi administrat pe cale orală. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
9: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback, cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august, în limita stocului. Vodafone.

0: copii, bunici.
1: Revomil. Călătorește fără griji. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.
3: Anticârcel prezintă. Uneori când dormi, îți simți picioarele ca într-o menghină. Este o crampă musculară. Anticârcel contribuie la funcționarea normală a sistemelor muscular și nervos. Anticârcel te ajută să stai departe de crampele musculare. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 31 iulie 2 august, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Starbucks cafea capsule sau Ariel detergent lichid. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Daniel Official și Aiken Dangerous la Radio Zoo. Salut! Paul!
1: Pentru domnul și doamna portocală, eu pot fi banana.
0: Da, o să facem un coș de fructe la un moment dat. Nu l-am întrebat niciodată de ce are așa, ce are această poreclă. Vă salut de la Șirna, Prahova, Alexandru, am 13 ani, soul language, să mai fim atenți și la cum ne exprimăm. Bună dimineața, pardon. Ralu, azi fac 50 de ani. Mihaela, Radu, excepțional Mihaela, la mulți ani din partea mea, ești foarte drăguț, să mulțumesc pentru poză. Te pup, Ralucuța, căldură mare, Marius din Timișoara. Da, căldură mare, mon cher. Aia e, ca aș umbla cu un aparat de aer condiționat pe stradă, dar mie nu-mi place nici să mă bronzeze soarele. Nu-mi place. Nu-mi place că nu face bine la skin, pentru skin care. Bună, Ralu, ești dulce exact ca și în weekend, așa cred eu că este deja sâmbătă. Te pup, dulce, weekend plăcut, mulțumesc frumos, Mihaela. E sâmbătă și eu să mă scol mâine, debusolată total. Am o rugăminte, dacă se poate, aș dori să-i transmit soțului meu, Gigi Grosu din Râmnicu Sărat, un mesaj că-l iubesc mult și întotdeauna voi fi alături de el în orice situație. Mulțumesc mult, era Mirela. Foarte frumos. Cris, bună ziua, vă rog să-i transmite soțului meu Cătălin, la mulți ani, azi împlinește 51 de ani. Deci este a treia rugăminte de urare de la mulți ani, de la soție către soți. E ceva astăzi vineri. Pe cine mai înlocuiești săptămâna viitoare? Săptămâna viitoare sunt liberă. Ca pasărea cerului. Ca pasărea cerului. Merge cum va fi pe unul în concediu. Deci, așa, săptămâna viitoare sunt liberă și apoi voi reveni pe programul 19.22. Oricum, o să mai anunț. Eu o să vă treziți cu mine pe post. Așa, bună, ia stai că cineva mi-a zis exact cum se pronunță, ia, Ciprian Mihaiu.
2: Alles Gute zum Geburtstag.
0: Aole, așa se pronunța? Deci eu eram foarte paralelă. Cea, încă o dată.
2: Alles Gute zum Geburtstag.
0: Zum Geburtstag. Oh, e mai rău. A zis cineva de țunghe ăsta? Mi-a zis mai devreme, uite, a zis Lucian Pop. Țunghe nu e limba? Nu, eu nu înțeleg nimic ca Lucian, dar dacă... Deci vezi că cineva a zis că, deci... Ciprian Mihaiu! Deci dacă eram copil, de mă nășteam acolo la ei, pe măsură ce îmi ziceau părinții, știi? Cum le spune și noi, zi, mama, mama, la mulți ani! Cred că refuzam să vorbesc efectiv. Deci, nu, să zicem așa, știți, ca într-un caz fantastic, ipotetic, în care nu există, nu o să existe. Ce? Deci, bună ziua, Raluca, de să-ți explic. Geburt e naștere, tag e zi, geburt și tag zi de naștere, simplu. Nu, că a zis mai bine, a zis altcineva mai bine, Am pierdut mesajul. Daniel Badea, ales gute, înseamnă toate cele bune cu ocazia zilei de naștere. Dan din Pitești, mulțumesc, Dan. Păi mă miram eu că sună atât de lung, știi? Puteai să... Deci am înțeles. Deci e odita mai urarea din asta pe... Bun. Da, mulțumesc pentru un mesaj, Costin Negre, așa este. Se pot face asocieri, dar să te ducă capul. Atâtea inimi ascultăm Florian Rus cu Holy Moly și Jamaican Bam Bam cu Hugo imediat după un puf și apoi și Velea cu Carnaval.

0: Ai piept de curcan dezosat, Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis, la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Vreți să știți cum mă ajută Transpibloc? Îl folosesc odată și mi-oferă protecție de până la 5 zile împotriva transpirației. Indiferent de activitățile mele zilnice, Transpibloc este mereu alături de mine. Transpibloc acționează eficient și elimină mirosul neplăcut. Transpibloc. Eficient împotriva transpirației.
2: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești piersici la doar 5,79 lei kilogramul cu Penny Card și Rios Gigant Mini Quartet Fructe 12x40 grame la numai 11,99 lei. Ofertă valabilă în perioada 29 iulie 4 august 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
3: Indiferent la ce ai tu alergie, Rinxil HA ține sub control simptomele de rinită alergică. Desfundă nasul și ușurează respirația. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Vara aceasta Ferrero te trimite în croazieră. Poți câștiga unul dintre cele 5 vouchere Costa de 5.000 de euro pentru o experiență de vis. Participă la campanie cu produsele Ferrero, Kinder, Nutella, Raffaello sau Tic Tac. Cumpără produse de minimum 30 de lei, trimite SMS cu numărul bonului și cuvântul Ferrero la 1745 și poți câștiga un voucher Costa de 5.000 de euro pentru croazieră. Campanie valabilă între 1 și 31 iulie. Regulamentul pe ferrero.com.
5: Te confrunți cu dureri de spate, furnicături la nivelul membrelor sau senzație de amorțeală? Caută în farmacii noua formulă complexă Periferisan Glico Plus, cu o concentrație mare de acid alfa-lipoic, uridină monofosfat și complex de vitamine pentru funcționarea normală a sistemului nervos periferic. Periferisan Glico Plus este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
6: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
7: Pentru răul de mișcare am luat cu noi cel mai bun prieten de drum, Lausolvit. Conține extract standardizat de ghimbir care combate răul de mișcare și reduce stările de greasă și vărsături.
8: Este sub formă de picături orale și ușor de administrat și se poate folosi de la vârsta de 6 luni.
9: Lausolvit. Și la drum pleci liniștit.
7: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
11: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
10: Dar eu vreau acum.
11: Îți face, tati, la asta vechi.
10: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
12: Profită de electrooferte și ia televizor Samsung la 120 lei pe lună în 12 rate cu 0% dobândă. Hainap. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
13: E ora mesei. Ficatul vine pe primul loc.
14: Nu, silueta este mai importantă.
15: Nu vă faceți griji. Am Slaboficat Slim. Slaboficat Slim contribuie la funcționarea normală a ficatului și ajută și la menținerea unei greutăți corporale optime. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
16: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
17: 40%

0: Pentru mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul

0: două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull, calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image, bun pentru noi toți.
1: Let's go. Ne întoarcem la hituri.

Alex Velea e carnaval. Carnaval se numește piesa. El e carnaval. Și mai avem câteva minute până la ora 18. Simona aduce știrile. Până atunci așa. Citesc un mesaj, mulțumesc frumos. Deci, numărul de WhatsApp 0748111550. Haide mă că ne încălzim, e vineri. E vineri și urmează weekendul. Măcar cuvântul sună eliberator și bine, chiar dacă nu e la toată lumea.

Adi de la Cernavodă este și el aici cu noi. Te-am adăugat aici pe condică, pe la prezență. Și vreau să mai știu și eu cine e în concediu și unde. Și e frumos acolo unde e. Bine, cel mai probabil cine e în concediu acum nu are timp de așa ceva. E în apă, e la restaurant, e, nu știu, doarme, că se pregătește probabil să iasă seara la restaurant. Nu știu cum e. Vine august, cert este că gata, s-a terminat și iulie. Copii, mai aveți o lună, amere. Acum profitați la maxim de august, pentru că este ultima lună de vacanță. Școala începe pe 7 septembrie. Sunt foarte bine pusă la punct. Weekend de pescuit la Dunăre, îmi scrie 0737. Ai mă, nu te-ai semnat și ai numărul acolo, da, apreciez. Deci, ai fost foarte atent. Pescuit la Dunăre sună foarte liniștitor. Pescuit, în general, mi se pare un hobby, o activitate foarte relaxantă și calmă, căci nu implică gălăgie, discuții, conversații, sărituri, agitație, știi? Implică liniște totală. Musca, practic. Reveria cu Smiley și Hall of Fame, The Script și Will I Am, și apoi știri și ne auzim.

24 august ai direct la Casa de Marcat 30% reducere la cafea lor și brânzeturi Napolact și 25% reducere la gamele Dorna, Bira Moretti și Pepsi. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: arsuri, împotriva arsurilor solare. Disponibil doar în farmacii.
1: Doar în iulie și doar la OptiBlu. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe OptiBlu.ro. OptiBlu. Avem grijă să vezi bine.
2: Îngrijire necorespunzătoare, încălțăminte nepotrivită sau alți factori externi. Cu timpul, pielea tălpilor devine uscată și apar calusurile. Soluția eficientă pentru mine? Șosetele exfoliante Parasoftin. Încă de la prima utilizare, pielea tălpii piciorului devine catifelată, hidratată și netedă. Parasoftin pur și simplu funcționează.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Of, am o umflătură roșie pe ploapă care mă mănâncă și mă doare. Dacă este ulcior extern sau șalazion. Nu-ți face griji? Încearcă Ochisan de la farmacie. Unguentul Ochisan are efect anestezic, antiinflamator și analgezic. Ochisan, pentru problemele cu ulciorul extern sau șalazion.
8: La tine, la Selgros, ai detergent lichid pentru vase Fairy Max Power 730 de ml, diverse sortimente, la 14 lei și 99 de bani. Ofertă valabilă până în 6 august, în limita stocului disponibil.
9: Sunt Adina Halas și te invit la Dialog Meducativ, podcastul în care vorbim sincer despre sănătate, educație, lifestyle și multe altele. Fără filtre, fără tabuuri, doar adevărul spus pe înțelesul tuturor. Fii alături de mine și hai să învățăm împreună cum să trăim sănătos și echilibrat. Urmărește Dialog Meducativ cu Adina Halas în fiecare miercuri la ora 17 pe YouTube.
10: Zi de zi, dinții noștri își pierd albul natural. Însă albirea zilnică poate afecta smalțul dentar. Pasta de dinți la Calut White & Repair albește în mod delicat dinții și ajută la remineralizarea smalțului dentar. La Calut White & Repair. Beneficiu dublu pentru dinții tăi.
11: La început, fiecare etapă pare departe. Până într-o zi, când răspunde la nume.
12: Luna, hai!
11: Sau când primul vaccin devine prima aventură fără lesă. Așa cresc micii noștri prieteni, iar fiecare etapă vine cu bucurii noi, dar și cu provocări noi. Așa că ne-am strâns mai mulți medici în mai multe orașe și am adus mai multă grijă sub același nume. Partner Vet, cea mai mare rețea națională de sănătate veterinară.
13: Sărat? Avem! Dulce? Avem! Prețuri extra? Normal că avem! În magazinele la 2 pași extra, între 31 iulie și 2 august, ai Lay's, chipsuri, diverse sortimente, 125 grame, la doar 6,99 lei bucata. Și Alpro, băutură din soia cu aromă de vanilie, 1 litru, la doar 12,39 lei bucata. Oferta este valabilă în limita stocului disponibil. Intră în Extra Weekend, la 2 pași extra. Extra bun, zi de zi!
14: Ne întoarcem la hituri!

0: Radio Zoo, 18 și 2 minute, acum ascultăm știrile cu Simona Jurcă.
1: Bun găsit, modificări pe liniile STB, șoc în Liga a doua, Herman Ștasa a retras înaintea noului sezon, sunt 31 de grade acum în București. Metrorex începe înlocuirea șinelor la metrou preventiv pentru siguranța călătorilor și a transportului. Primii 15 km de șine au ajuns deja în depozitul Metrorex.

0: aceștia urmând să fie schimbați pe toate magistralele în funcție de uzură și necesități. Lucrările se vor desfășura pe timpul nopții pentru a nu afecta circulația metroului. De mâine va fi introdus și un terminal, un abonament săptămânal pentru cei care parchează la terminalul multimodal Străulești. Abonamentul valabil 7 zile va costa 100 de lei, fiind o opțiune convenabilă pentru navetiști și pentru cei care vor să continue deplasarea cu metroul. Traseul liniei navete 610 se prelungește de la actualul capăt șoseaua Panduri până la terminalul Ghencea. Măsura se aplică de mâine. TPBI precizează că în acest fel călătorii vor avea mai multe legături cu linia 10 și posibilități de transfer și pe alte linii. Iar tramvaile liniei 41 au program prelungit duminică și luni pentru două meciuri din Superliga. Rapid joacă duminică de la 21:30 cu CFR Cluj în Giulești, în timp ce pe Arcul de Triumf se dispută luni tot de la aceeași oră întâlnirea dintre FCSB și Farul. În cele două seri, tramvaile liniei 41 vor circula până aproape de miezul nopții. Programul complet poate fi consultat pe aplicația InfoTB sau pe site-ul STB. Schimbări majore pentru șoferii din Uniunea Europeană. Permisul auto se schimbă în tot spațiul comunitar. Vor fi și reguli noi care vor ajunge treptat și în legislația României. E vorba despre cea mai amplă reformă din ultimii ani în domeniul siguranței rutiere, cu detalii Adina Ferezan.
1: Una dintre modificări este introducerea permisului digital, document care va fi recunoscut în toate țările membre. De asemenea, apare un sistem comun de conducere însoțită pentru tinerii de 17 ani și reguli mai stricte pentru începători. Examinarea auto va pune un accent mai mare pe prevenirea accidentelor care implică pietoni, bicicliști sau utilizatori de trotinete electrice. În plus, suspendarea permisului va putea produce efecte în întreaga Uniune Europeană. Unele dintre noile reguli vor fi transpuse în legislația din România până la finalul anului 2028.
0: Adina Ferezan, Academia de Studii Economice din București caută studenți. Peste 10.200 de candidați au fost admiși la ASE în sesiunea din iulie și circa 2.700 de locuri au rămas neocupate. Drept urmare, conducerea ASE anunță că va organiza o nouă sesiune de admitere în toamnă. Înscrierile încep din 28 august. ASE dă asigurări că 86% dintre absolvenți își găsesc un loc de muncă în domeniul studiat în primele 6 luni după absolvire, iar universitatea ocupă primul loc la nivel național în Times Higher Education World University Rankings 2026. La sport, Hermann Stahl s-a retras oficial din Liga a doua. Clubul se confrunta de ceva timp cu probleme financiare și urmează să se desființeze, potrivit informațiilor gsp.ro. Locul sibienilor în eșalonul secund va fi ocupat de CSM Olimpia Satu Mare din Liga a treia, au anunțat oficialii FRF. Se anunță un weekend canicular, 34 de grade așteptăm mâine în București. Gata știrile, Raluca.

0: Bună seara, Sandu zice: acum înțeleg de ce ai prins posturi străine, mâine ești liberă. Același Sandu din Titu, haide ti pup. Ce posturi străine m-am prins? Nu vezi că mă străduie să vorbesc și eu în germană, să mai mă duc și eu pe lei pe acolo să mai rup și eu două vorbe, să pot să socializez și eu un minim, să nu nebunesc acolo de plictiseală. De plictiseală. Da, așa este. Am prins posturi străine, adică el am înțeles la ce s-a referit. Adică am făcut și program, am făcut emisie pe program neobișnuit, care nu este de weekend. Și atunci, bineînțeles că mâine sunt și eu liberă, Sandule! Îi salutăm cu drag pe Costel și Claudia din Sighetul Mărmanței, din partea lui Marian și Lili, care sunt în drum spre Elveția, de la Darius, să se știe, s-a notat. Bună, Ralu, azi am venit în Craiova, România, în concediu, te ascult chiar și când sunt liber, o zi frumoasă să ai. Victor din Germania, îți mulțumesc din suflet. Uite, e tot din Germania, ce v-am zis, mă? Mă, deci, eu ceva mă cheamă Germania, am ceva cu țara asta, n-am nimic, dar aș vrea eu să mă descurc mai bine. Așa, ca să nu vă mai zic că la școală, da, asta e, lui fiica mea i-a picat că face germană și eu când am auzit, Doamne zi, mai stau și eu pe lângă ea că poate să ia, nu s-a luat nimic până acum. Deci, aia, weekend de plecat la Paris, adevărat, bravo, mergem toți. Lefkada este foarte cald, să știm să nu le ducem. Și Cristi din Spania, te pup și mă bucur să aud de tine din nou. Ascultăm și mesajul tău. Stai numai să ascultăm Asucar, Mineli cu Basta Rhymes și Amore cu Mo Black.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august, ai pulpă de porc dezosată, 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso, 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good, ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour! Încearcă plasturi Calmociub după înțepături de insecte pentru copii pregătiți de întâlnirea cu natura. Calmează mâncărimea și au efect răcoritor. Calmociub, vindecare fără scârpinare.
2: Grăbește-te să prinzi un loc în programul Rabla. Vino în showroom-urile Dacia și alege oferta potrivită pentru tine. Logan de la 11.990 de euro, Sandero Stepway de la 12.990 de euro sau Duster de la 15.900 de euro cu motorizări noi, economice și fiabile. Oferte supuse unor termene și condiții prin programul Rabla derulat de AFM și finanțat din Fondul pentru Mediu și Dacia Credit. Detalii în rețeaua Dacia și pe dacia.ro.
3: Dacă dai de Don Petron, spune-i de Furazolidon. Distruge bacteriile care cauzează majoritatea tipurilor de diaree infecțioasă. Furazolidon terapia. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: După zilele relaxante din vacanță, mereu vin zilele de după. Când nu mai ai bani și frigiderul te așteaptă gol acasă. Dar o oprire pentru un Mac Combo Fresh salvează situația. Creier, când știi cu ce se mănâncă Mac, mai prelungești distracția. Mac Combo Fresh a revenit să-ți descurce și bugetul și zilele de după vacanță.
5: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
6: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Rio Mare, salată de ton, amestec mexican, 3 ori 160 de grame la 25,99 lei per pachet. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
7: Vara, telefonul tău intră în vacanță. Mesaje, DM-uri, n-au importanță. Poți ignora orice notificare. Mai puțin una, care strigă tare.
8: Ascultă-ți corpul. Diaree, balonare, constipație.
9: Linex Forte susține digestia cu fibre și bacterii benefice vii. Pentru o vacanță exact așa cum vrei. Bagajul începe cu Linex Forte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
11: E chiar zero, nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

0: BTS, a Swim. Bună seara, Radio Zoo. Bună seara, WhatsApp 0748111550. Neața, Raluca și la datorie, suntem prezent. Taxiul frumos al lui Romeo de la Bowling este pregătit. Și ce faci? Ești pe teren? Merge treaba? Asta. Vă salută și Bogdan Ciobanu cu neamuri în Germania. Să trăiești, te-ai scos. Salutare, Cristi, pardon. Bună, Raluca, ce zici de fraza asta? Ah, nu. Mi-ai zis ceva, dar dacă este ceva urât. Este o frază imposibil de citit. Știți cum se întâmplă să cadă un obiect pe tastatură și să apară niște litere așa fără sens? Așa pare fraza asta. Dar nu vreau să o citesc, că nu știu, că mai am și dicție ceva nenorocire și să nu iasă ceva care nu-mi stă în caracter să spun. Că am văzut ceva cu mitocară în pe aici, știi? Ceva mitocainer. Dumnezeule mare. Da, Fly Fusion, ce înseamnă? Asta nu-l pot trece cu vederea. Fly Fusion asta. Am de ce urât sună. Zici că e numai la mișto așa. Bun, bună seara, Dorinele, ai apărut și tu. Foarte frumos peisajul tău din natură. Și peisajul nostru din playlist zice așa, că urmează Grea Neror cu Antonia, Levitate, Florian Rus cu Pură Ficțiune și Mira cu Tălpile Goale, imediat după pub.
1: Te confrunți și tu cu alergii sezoniere? Încearcă picăturile de ochi Vizic Allergy. Vizic Allergy reduce inflamația și regenerează conjunctiva iritată. Vizic Allergy, aliatul tău împotriva alergiilor.
2: Bun venit în vacanță! În stânga găsești oferte noi în fiecare zi. În dreapta, mărci exclusiv de vară. Iar dacă mergi puțin înainte, te poți juca și poți debloca discounturi speciale. Bun venit pe Summer Getaway Island! Intră în aplicația McDonald's și explorează!
3: Nu lăsa canicula să te afecteze. Încearcă Litorsal, hidratare corectă pentru un super vibe. Electroliți esențial pentru echilibru și hidratare rapidă. Acum ești plin de energie. Cu Litorsal te simți revigorat și ești good to go. Litorsal, boostul tău de hidratare în zilele fierbinți. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
4: Ai un plan pe care vrei să-l pui în mișcare? Sau poate vrei ca lucrurile complicate să devină mai simple? Cu creditul de nevoi personale de la Raiffeisen ai dobândă fixă de la 5,75% și îl iei direct din Smart Mobile în câteva minute. Iar dacă vrei rate mai ușoare, prin refinanțare ai aceeași

0: ofertă avantajoasă disponibilă în orice agenție. Intră pe raiffeisen.ro pentru mai multe detalii. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Probleme cu memoria? Încearcă Bilomac Forte, ce conține ginkgo biloba, lecitină, magneziu și vitamina B6 pentru memorie bună și concentrare optimă. Bilomac Forte. Ia aminte să ții minte. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
2: Treci de la... Mai...

0: acum. Săptămâna asta, cumpărăturile tale zilnice îți aduc extra economii. Ai 100 de lei reducere la 500 de lei cheltuiți. După vârsta de 45 de ani, menopauza afectează echilibrul intern al organismului. Pot apărea simptome precum stări de nervozitate, probleme cu somnul și bufeuri. Climenum este un sistem zi-noapte ce asigură suport timp de 24 de ore. Comprimatele de zi Climenum au un rol benefic asupra bufeurilor și stărilor de nervozitate, iar comprimatele de noapte ajută la obținerea unui somn odihnitor. Climenum este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. 3, 2, 1.
1: Ne întoarcem la hituri.
2: Let's go!

Era joi 3 dimineața și noi exploram orașul. De la cin m-am amețit, cred că de acolo am prins curajul să zic că între noi sunt prea multe haine. Dar tu ai început să râzi, de s-au aprins lumini la geam. Mi-ai zis că nici nu am habar ce calități de stand-up am și că nu am vreo șansă. Eu știam că

dimineața. Eu n-am somn pe lună plină, stau cu un pahar în mână și mă mint că nu-ți devină. Și nu vreau să-mi amintești cu ce-am greșit, că o să te supăr, da. Am filme blană pe vinil, imaginație bogată. N-o să mă crezi că am inventat povestea asta toată. Orice asemănare cu persoane reale e pur întâmplătoare.

Zu și ultimele minute din emisiune cu Andrei din Mureș. Ne salută de pe câmp cu tractorul. Cu o săptămână relaxantă să avem cu toții, zice, profită de faptul că ești liberă, îmbrățișări de la Mimi din Portugalia. Să știi, Mimi, că așa o să fac. Mă bucur foarte mult, Virgil din Bacău, te pup și îți mulțumesc de urare. Ne-am urat toți aici de weekend să fim bine, pentru că și eu îmi doresc să mai ies din programul obișnuit, din rutina asta, că l-am dat, te plictisești, nu se poate. Ha. Și așa că o să fac altceva, o să fac eu ceva. Numai știți cum că femeia româncă are un pic de timp, face curățenie.

0: S-a zăpăcit nițel, dar mă bucur până la urmă că a fost așa. Eu urmează să am o săptămână liberă, după care ne vom auzi de la 19 la 22. Totodată vă reamintesc că începând de luni, 3 august, timp de o săptămână, Morning Zoo se va auzi de la Mare cu Tea Popescu și Cuza pe plaja Mera din Cap Aurora. Acum vă las cu Bad Bunny, Nueva Iol și cu Adi Lup, care vine să vă țină companie de la ora 19. Cele mai tari hituri se ascultă la Zoo, vă îmbrățișez cu drag și vă pup!
1: Weekendul acesta ai oferte irezistibile la tine la Selgros. Pâine feliată Velpitar Chef Gourmand 5 semințe, 700 de grame la 6 lei și 59 de bani. Ofertă valabilă între 31 iulie și 2 august în limita stocului disponibil.
2: Simptome neplăcute precum senzația de arsură, pruritul sau leucorea pot indica apariția unei infecții intime bacteriene. Acționează rapid! Caută în farmacii Intimo Help Gel Vaginal. Intimo Help tratează vaginoza bacteriană, neutralizează mirosul neplăcut și elimină rapid disconfortul vaginal. Intimo Help, împotriva infecțiilor intime.
3: Bani pentru belele.
4: Mai avem mult.
5: Drumul spre mare merge bine până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
6: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: Cum ne protejăm împotriva transpirației și a mirosului neplăcut?
8: Perspirex!
7: Doar o singură aplicare seara pe pielea curată și Perspirex ne protejează până la 5 zile.
9: Perspirex este un antiperspirant unisex testat și recomandat de medicii dermatologi împotriva transpirației și a mirosului neplăcut. Perspirex, disponibil în farmacii.
10: Doar în iulie și doar la OptiBlue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe optiblue.ro. OptiBlue. Avem grijă să vezi bine.
11: Nu lăsa incontinența urinară să-ți afecteze stilul de viață. Încearcă Feminost de la farmacie, care reduce pierderile urinare involuntare. Feminost. Controlul are rost.
12: N-ai cash? Nicio problemă. Acum poți plăti cu cardul și la comanda prin aplicație și la comanda prin telefon și chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Descarcă aplicația Speed Taxi și poți plăti cu cardul. Speed Taxi. Acum și în toată țara prin partenerii noștri autorizați.
13: Ne întoarcem la hituri.

15 februarie 2002. Faceți voi calculul câți ani au trecut peste piesa asta de la Beauty Mafia pe care tocmai am ascultat-o la Radio Zoo. Este 19 și 7 minute. Bună seara! Bună seara de vineri! Wow! Cum a trecut și săptămâna asta? Repete ca vântul și ca gândul. Ferice de cei care sunt deja oficial în weekend, ferice de cei care au intrat poate de astăzi începând oficial în weekend și cunosc câțiva, în weekend, în concediu și cunosc câțiva. Vă salut pe toți, indiferent ce faceți la ora asta, pe unde vă aflați și cu ce vă ocupați. Până la ora 22 sunt cu voi, Adrian Lupa aici, îmi fac și eu repede o cafeluță să fie treaba. Și uite așa îi dăm bice 3 ore de acum încolo, în seara asta faină de vineri 31 iulie, ultima zi din lună. Și apoi vine august, ce să mai... Rămâne pe radio imediat, Heaven, I Run, am mai pregătit Andia, aș fi iubit-o. Cum e piesa? Jockey, Raluca și Cela, Bump! Adrian Lupa, salutare încă o dată! Radioul mai tare pentru că hiturile se ascultă la Zoo!

0: și Raluca și Cela. Bam, pas, am ascultat la radio 19 și 16 minute. Extrem de cald în capitala astăzi și nu numai, și prin restul țării. Avem la ora asta 29 de grade la București și la Pitești, sunt 30 la Sibiu. Ia uite, mai cald, neobișnuit. E neobișnuit să fie mai cald la Sibiu decât la București. Avem 27 acum la Brașov, 31 la Craiova. Țineți-vă bine, la Timișoara avem 35, sunt 34 la Oradea. Satu Mare 32 de grade, 31 la Baia Mare, 30 la Iași, 29 la Bacău. Ne ducem la Constanța, unde avem doar 26 de grade. Galați 30, sunt 31 la Deva, la fel și la Alba Iulia, și 31 de grade acum în Cluj-Napoca. E bine, cam asta e treaba și din ce am înțeles de la colega Simona Jurca, cam așa o să o ținem. Cam așa o să o ținem, cu temperaturi chiar mai mari. Rămâneți pe radio pentru că am pregătit pentru voi Mouly și Shea, Shake It to the Max, The Second Voice, Let Me Be și Nicole Sherry cu Juno, No No No pe Zoo.
1: Descoperă-ți și tu extra-ul cu cupoanele Kaufland Card Extra. 20% reducere la toată gama de biscuiți Oreo. Ca clasic înghețată, pachet de 6 bucăți, 15,99 lei. Și Tiucaș bere, pachet de 6 la 0,5 litri, 18,99 lei. Kaufland.
2: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Wow! Profi e mereu aici, cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai 20% reducere la înghețată Dream & Co. 900 sau 1000 ml. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi. Zilnic prețuri mici.

0: Optic Blue. Profită de până la 50% reducere la ramele de vedere și ochelari de soare și de până la 40% reducere la lentile. Grăbește-te! Oferta este valabilă numai în luna iulie. Te așteptăm în magazin și pe opticblue.ro. Optic Blue. Avem grijă să vezi bine!
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 2 august ai pulpă de porc dezosată 100 de grame la 1,45 lei, cafea Boabe Don Cafe Home Barista, crema sau espresso 1 kg la 69,99 lei și lămâi la 8,79 lei kilogramul. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența de două ori la toate produsele. Ai televizor LG LED Smart Nano UHD 4K, diagonala 164 de centimetri, la doar 3199,90 lei și soundbar LG 140 W, AI Sound Pro, subwoofer wireless negru, la doar 649,90 lei. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: De 30 de ani, Metro este alături de antreprenorii României. De cei care, dincolo de orice schimbare, au construit mai mult decât o afacere. Au construit încredere, comunități, viitor. Am crescut împreună cu restaurantele care dau viață orașelor și cu magazinele care țin comunitatea vie la doi pași de casă. Astăzi, povestea merge mai departe prin fiecare dintre voi. Antreprenori, producători locali, parteneri de business și colegi. Oameni care zi de zi, prin muncă și ambiție, schimbă lucrurile în bine. De 30 de ani, punem ro în Metro. Împreună. Și nu ne oprim aici.
4: Vara asta toate drumurile duc la Saga by Kaufland. Intră în aplicația Kaufland Card Extra în secțiunea Beneficii Extra, cumpără produsele participante și scanează Kaufland Card Extra la casa de marcat. Apoi intră în cursa pentru unul dintre cele 48.000 de abonamente. Următoarea ta oprire, Saga by Kaufland.
5: Acțiune! București, Ilfov, iPhone de la 0 euro. 0 euro? Cred că e greșit prețul.
6: E chiar zero. Nu-ți vine să crezi? Cu EasyTech ai iPhone de la 0 euro pe lună prin buyback la abonament. Vino și tu cu telefonul vechi în magazinele Vodafone sau partenere. Ofertă valabilă până pe 2 august 2026 în limita stocului. Detalii în magazine. Vodafone.
7: Vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
8: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Nicole Sherry și Juno, No, No, No, asta am ascultat la Zoo. Pe final de săptămână voi intra puțin pe radiozoo.ro pentru că vreau să văd care e situația în Most Wanted. Asta pentru că mâine aflăm ce se schimbă în clasament în funcție de cum ați votat voi toată săptămâna acolo pe radiozoo.ro. Piesa aceasta nu o văd între primele 10, s-ar putea sau nu să ajungă, depinde în funcție, dacă, în funcție de voturile primite acolo. Cert e că pe podium avem piesă românească pe locul 3, mai exact Mă după tine de la Lazy Edge și Joe, cu șanse bune să treacă pe primul loc, să fie chiar number one sau măcar acolo pe 2, cine știe. Da, vom afla mâine de la colegul Adi Mihail, The Hitman, care e situația, ce se schimbă în Most Wanted. Între timp s-a făcut 19:31, iar eu am pregătit pentru voi piese de vară frumoase de la Sag Noel și Sean Paul Trumpets, Ina Morenito, bine, bine pe piesa asta, Ina, și Hugel cu Solto, Jamaican Bam Bam, Adrian Lupai, salutare încă o dată tuturor, hiturile se ascultă la Zoo!
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce calitate la preț mic. De miercuri până marți, pastă de tomate 720 de grame 5,99 lei, Aldi smici de porc și vită 800 de grame 15,99 lei și lurpac de 500 de grame 31,99 lei. Kaufland! Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 20% voucher la smartwatch-urile Huawei Watch Fit și de 20% voucher la căștile Huawei FreeBuds Pro 5 și FreeClip 2. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Au sosit.
4: Anunță pe toată lumea! Le vezi tuturor!
1: Noile noastre branduri au sosit. De acum mereu la Kaufland. Între 29 iulie și 4 august. Esmara, pijama pentru femei și bărbați de la 24,99 lei și Esmara, pantaloni pentru femei și bărbați de la 29,99 lei. Kaufland. Ieftin și bun.
5: Asta da viață. Soare, frape, brățară fitness pe mâna dreaptă și pe stânga. Vara te cheamă la Vodafone. Cu EasyTech ai Samsung Galaxy S26 de la 21 de euro pe lună la portare cu abonament nelimitat 5G. În plus, la achiziția unei brățări fitness Galaxy Fit 3 mai primești una cadou. Vino în magazinele noastre sau pe Vodafone.ro să prinzi oferta valabilă până pe 1 septembrie în limita stocului. Vodafone.
1: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic.

Între 29 iulie și 4 august. Delmario zahăr cristal 1 kg 2,99 lei. Nectarine 5,99 lei kilogramul. Și Don Cafe Selected, cafea măcinată de 500 de grame, 29 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.

0: între 29 iulie și 4 august la Kaufland. Silvercrest, tigăi din aluminiu, un set de 3 bucăți, 89 de lei 99 și Silvercrest espresor 289 de lei. Kaufland.
1: Acum în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai stație de călcat Brown Kerstyle 7 Pro la doar 994,24 de lei. Bucură-te acum de 15% extra la toate espresoarele automate De'Longhi. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
2: Verighete și inele de logodnă lucrate în România din aur cu diamante GIA. Promisiuni ce strălucesc o viață. Coriolan, strada Bibescu Vodă 2, București. Făurar de fericire din 1996. Coriolan.ro.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40%

0: mai multe detalii, urmărește conturile Presto pe Facebook, TikTok și Instagram.
1: Presto Pizza de 20 de ani. Mereu la fel de bună.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
3: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: Fugel și Solto, Jamaican Bam Bam. Asta am ascultat la radio în perioada 37 august, matinalul de vară se mută, ați ghicit, pe litoral. Popescu, Tăia și Cuza vor transmite live de pe plaja Mera din Cap Aurora. Exact cum spuneam, se întâmplă în perioada 37 august, de la 7 la 10, plaja Mera din Cap Aurora, așa că te invităm să-ți bei cafeluța alături de ei și să te bucuri de discuții faine, muzică bună, premii, provocări și multă înghețată de la Algida și Betty Ice. Ah, ok, ok, ok. Simpatică treabă, nu? Simpatică. 19:45. La ora 20 ascultăm știri la radio duse de Simona Jurca. Abia aștept să aflăm informații noi. Până atunci am mai pregătit pentru voi Bastian și Misha Miller, Toată vara, Rare și Apus de soare și Beyoncé cu Jay-Z, Crazy in Love pe Zoo.
1: Carrefour prezintă Promo Hit. Până pe 2 august ai piept de curcan dezosat Peneș, 100 de grame la 3,99 lei, vinete românești la 3,99 lei kilogramul și prosop de hârtie Țeva, pachet 2 role, 1 plus 1 gratis la 24,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Kaufland ieftin și bun îți aduce varietate la preț mic. De vineri până marți, Bira Moretti, doză de 0,5 litri, 3 lei și 19 bani, Gustavi, pui grill, 13 lei, 49 kilogramul și roșii România, 5 lei 49 kilogramul. Kaufland. Și nu uita, poți câștiga unul din cele 48.000 de abonamente la Saga.
4: Ai observat? Stai puțin, se pliază. Vezi? Unele lansări atrag atenția, dar altele chiar schimbă perspectiva. Vino în magazinele Vodafone și ia-ți noile telefoane pliabile Samsung Galaxy Z8 la precomandă de la 15 euro pe lună prin buyback cu până la 200 de euro reducere inclusă la dublarea capacității de stocare. În plus, la activarea HBO Max ai primele 3 luni incluse. Ofertă valabilă până pe 6 august în limita stocului. Vodafone.
5: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
6: Bani pentru belele.
7: Mai avem mult.
8: Drumul spre mare merge bine, până nu mai merge deloc. Vara asta, dacă ești client Viva Credit și ai o belea cu mașina pe Autostrada Soarelui, ai tractare gratuită. Află mai multe pe vivacredit.ro.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Super oferta verii la Vacanțe Carpaten Turism. Prinde ultimele locuri spre Gran Canaria cu zbor charter din București, 7 nopți de cazare și transferuri incluse de la doar 619 euro de persoană. Rezervă online pe carpaten.ro și folosește codul RADIO100 pentru 100 de euro reducere la rezervări de minimum 2000 de euro. Carpaten Turism. De 30 de ani călătorim împreună.

0: varietate de mâncare și băuturi, plus zone de entertainment generoase, unde putem găzdui competiții sportive la bowling și biliard în 3 dintre locațiile noastre. Scrie-ne pe evenimente@trickshot.ro și hai să ridicăm vibe-ul echipei tale la maximum. Trickshot. It's all about fun dining.
1: Descoperă noua colecție French Bull pentru baie, acum doar în magazinele Mega Image. Prosoape și covorașe de baie din bumbac, care transformă fiecare moment de răsfăț într-o experiență plină de confort, ca o atingere delicată. Acum ai 50% reducere la întreaga colecție la scanarea cardului Connect. Alege setul de două prosoape French Bull la doar 30 de lei. French Bull. Calitate și culoare în fiecare baie. Mega Image. Bun pentru noi toți.
2: Zoo. Ne întoarcem la hituri.

0: 22 minute, știri la Zucu, Simona Jurca, bine ai venit!
1: Bun găsit! Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului se prelungesc până la sfârșitul lunii august. Începe etapa a treia a Superligii, sunt 30 de grade acum în București. Guvernul a declarat stare de alertă energetică la nivel național. Toată luna august, producția de energie electrică s-a redus considerabil din cauza secetei și a reducerii debitului Dunării, iar consumul a crescut ca urmare a caniculei. Premierul interimar Ilie Bolojan a făcut azi un nou apel la populație, instituțiile publice și firme să reducă consumul pe cât posibil, precizând că România se va baza pe Ucraina pentru un ajutor de urgență în orele de vârf ale consumului seara de la 20 la 23. Debitul Dunării a scăzut la aproape o treime față de normal, iar în următoarele două săptămâni nu sunt anunțate precipitații, ceea ce va afecta și producția hidrocentralelor. În plus, Ilie Bolojan avertizează că este posibil ca și cel de-al doilea ca și cealaltă jumătate a centralei de la Cernavodă să fie închisă, ceea ce va reduce producția de energie a României cu 20%. Situația e similară și în celelalte țări din regiune, nici Ungaria și Bulgaria nu stau mai bine. Restricțiile de circulație de pe Valea Oltului se prelungesc până la sfârșitul lunii august. Drumarii continuă lucrările de consolidare a versanților pe DN7. Astfel, autovehiculele cu masă totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone nu vor putea circula între Călimănești și Câineni între orele 8 și 17:30. Echipajele poliției rutiere Vâlcea vor fi permanent în zonă pentru a evita blocajele în contextul concediilor și a fluxului de străini dinspre Europa de Vest către România și litoralul bulgăresc. Șoferii sunt sfătuiți să aleagă doar rutele alternative anunțate oficial. Cei care aleg să ocolească prin țara Loviștei, unde drumurile sunt fie în lucru, fie înguste, riscă să fie prinși în ambuteiaje. Atenție dacă plecați în vacanță cu mașina spre Grecia, Tulcia sau litoralul bulgăresc,

0: De mâine, autoritățile bulgare majorează tarifele vinietelor cu 30%. Noile prețuri se aplică tuturor șoferilor care folosesc rețeaua de drumuri naționale din țara vecină, indiferent dacă Bulgaria e destinația finală sau doar o țară de tranzit. Vinieta de o zi va costa 5,30 euro față de 4 euro cât era până acum. Taxa pentru weekend crește de la 5 la 6,6 euro, iar pentru o săptămână de la 7,67 la 10 euro. Și amenda pentru vehiculele care circulă fără vinietă valabilă crește de la 35 la aproape 47 de euro. La sport, două meciuri deschid azi etapa a treia a Superligii. Capul de afiș e partida dintre Oțelul Galați și Dinamo. Meciul începe la 21:30. La 18:30 a început celălalt meci al zilei, FC Argeș-Csíkszereda. În această rundă, Rapid joacă duminica acasă cu CFR Cluj, iar FCSB are meci luni cu Farul. Iată acum și datele despre vreme.
1: Vara asta nu uita să te hidratezi cu Litorsal. Prognoza meteo îți este oferită de Litorsal.
0: ANM mai anunță cod portocaliu de caniculă mâine în vestul și nordul țării. Temperaturile vor urca până la 39 de grade la umbră. Cod galben cu maxime de până la 37 de grade va fi în centru, nord-est și sud-vest. Săptămâna viitoare valul de căldură se va intensifica și se va extinde și în restul țării, iar maximele vor atinge și chiar vor depăși 40 de grade. În București până la 34 de grade mâine, acum sunt 30. Gata știrile, Adrian Lupre vine, stați pe ZU!
1: Prognoză meteo oferită de Litorsal, aliatul tău împotriva deshidratării.

Iubirea într-un om, asta m-a ascultat la radio, este ora 27 minute, bună seara, bine v-a regăsit la radio, încă două ore de acum încolo mai stăm împreună, pentru că, ce credeți, noi mai avem niște hituri de ascultat care sunt pregătite deja, cafeluța pe care mi-am făcut-o imediat ce am ajuns la radio, foarte bună, sper să-mi dea energie până la ora 22 cât mai stau cu voi și imediat o să facem și prezența, până atunci am pregătit deja de Motans înainte să ne fi născut, Shakira și Burna Boy, Dai Dai și apoi să nu uiți cât te-am iubit de la Irina Rimes. Pe zoo.

0: Fly Project, Mi Corazon, bam, bam, bam, 20 de minute arată ceasul, seară frumoasă și călduroasă, chiar caniculară de vineri 31 iulie, ultima zi a lunii iulie și apoi urmează evident august. Nu uitați că în perioada 37 august, matinalul de vară ZU se mută pe litoral, Popescu, Tăia și Cuza vor transmite live de pe plaja Mera din Cap Aurora. Așa că îi musai să mergi acolo să-ți bei cafeluța alături de ei. Îi musai. Altfel, facem și noi prezența, luăm așa puțin pulsul acestei seri de vineri. Pe unde se află românașii mei și cu ce se ocupă? Cu ce se laudă? Haideți cu mesaje pe WhatsApp dacă sunteți cu urechea pe radio. Dați-mi un semn acolo. Semnați-vă neapărat să știu și eu pe cine salut. Cine mă salută, cine e cu mine. Toate mesajele scrise sau vocale vin la 0748 111 550. E 0748 111 550. Exchart Rose, Doamne ferește, piesă nouă. Așa se numește piesa. În playlist imediat pe radio mai am pentru voi Emma, Noaptea și apoi Tyla Water, pentru că hiturile se ascultă la ZU.
1: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
2: De la undiță la farfurie, prospețime fără compromisuri. În perioada 29 iulie 3 august găsești somone viscerat calibru 2-3 la 34,99 lei kilogramul. Valabil în limita stocului disponibil, exclusiv în magazinele fizice Metro, exceptând magazinele Metro. Spui pește proaspăt, spui Metro.
3: Vara se trăiește live pe terasă la Berăria H. Miercuri 5 august celebrăm muzica lui Florian Pitiș alături de Dorin Andone, Vladi Cneșevici și Teo Boare. Joi 6 august intrăm în atmosfera Chill Vibes cu Mihai Mieroș acustic. Iar sâmbătă 8 august petrecem la o spectaculoasă seară turcească alături de Elfin Band. 3 seri cu muzică live lângă lac cu acces gratuit. Rezervă-ți masa pe berăriah.ro.
4: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115.
5: La Fit for You a început 30 Days Challenge. Ai reduceri de până la 90% la tratamente care te ajută să remodelezi, să tonifiezi și să-ți recapeți încrederea. Dar grăbește-te, sunt doar 200 de locuri, iar înscrierile sunt deja în plină desfășurare. Intră acum pe fitforyou.ro/30days și rezervă-ți locul. Fit for You. Schimbarea începe în 30 de zile.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
6: New music. F-Charm featuring

0: am făcut ora 20:33 de minute. Gata, am revenit cu mesajele pe care voi le-ați trimis pe WhatsApp la 0748111550. Bună seara, sunteți cei mai tari, Radio Zug. Vă pupă, Roberto. Roberto, mulțumim mult de tot. Salut, eu muncesc la izolația cabanei noastre. Sunt plin de praf de vată bazaltică, dar fiecare strop de sudoare merită atunci când o faci pentru familia ta. Și vă ascult cu drag. Salutare, Florin, mulțumesc pentru prezența ta. Să ai spor la treabă acolo și rămâi cu noi pe radio. Salut, Adi, Florin și Nadia din Chicago. Am venit în Iași să stăm la un șpriț rece cu Mamaie și Oana. Hei, vă pup, welcome. Să aveți poftă mare acolo și rămâneți cu urechea pe radio neapărat.
1: Bună, eu sunt Clea Buzeanu și vă pup de aici din București. Drum bun toți, la toți care mergeți la mare sau la munte. Pupici!
0: Ați auzit, da? Drumuri cât se poate de bune să aveți. Te salutăm, Claule. Ramona din Danemarca e cu voi. Bună, Ramona. Bună, bună, bună. Mulțumim mult de tot ce faci. Salutare și un weekend frumos și liniștit vă urează cu drag Bogdan Ciobanu de pe lângă Londra. Salut, Bogdane. Mulțumim mult de tot. Doamne, ce piesă a putut să scoată Andia. Piele de găină. Te salut, Lup Denis din Copenhaga. Salutare, domnul Denis. Ce faci la ora aceasta? 20:35. Da, despre asta e vorba. E seara de vineri în care românii mei fac diverse. Unii sunt încă la muncă, alții sunt în drum spre munte, spre mare. Fiecare cu cel doare vorba aia. Și da, să întreb, ce faceți, cum sunteți? Dați un semn, salutați pe cineva, faceți o declarație de dragoste. De ce nu? Pe WhatsApp la 0748111550. Imediat revin cu mesajele voastre. Până atunci am mai pregătit pentru voi la radio Hugel, Ultranage și Imael Angel. Moving to the Sun e super tare piesa asta. Moblox, Alif Keita, Amore și Pull Option de la Minelli.
2: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-maraton. Râușor.ro. Spor la antrenamente.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai pachet bere Amstel 5+1 ori 0,5 litri la doar 17,39 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: N-ai cash? Nici o problemă. La noi poți plăti cu cardul chiar și atunci când iei taxiul de pe stradă. Așa că descarcă aplicația Speed Taxi, alege din meniu secțiunea cardurile mele, apasă pe adaugă card, introdu datele cardului tău și poți efectua plata. Acum și în toată țara, prin partenerii noștri autorizați.
2: La Magic Summer Waves ai distracție pentru toată familia. Piscine și tobogane pentru toate vârstele. Jacuzzi, aquagym, zumba, DJ, animație pentru copii, spuma party și concerte cu muzică live în fiecare weekend. În plus, ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi, iar toate activitățile sunt incluse în prețul biletului. Trăiește o vară de neuitat la Magic Summer Waves, în drumul Taberei 115. Pe 22 august, No Art, unul dintre cele mai apreciate concepte de evenimente din lume, ajunge la București cu o experiență unică. Descoperă o locație neconvențională, un loc în care nu te-ai fi gândit vreodată că vei dansa. La pupitru urcă duoul olandez Another, autorii unora dintre cele mai iubite hituri din muzica electronică din ultimii ani, alături de un line-up internațional de excepție. Capacitatea este limitată. Ia-ți biletul acum!
5: You ready? Ne întoarcem la hituri.

0: Minelli, Full Option. Asta am ascultat la radio, 20:47 de minute. Bună, Adrian, și în seara asta sunt alături de tine. Te pup și să ai un sfârșit de săptămână minunat. Pupici și pentru Daviduțu Mirela din Irlanda. Te pupăm și noi pe unde te afli. Doamne ajută, oameni frumoși, vă ascult din Dublin, Irlanda, în timp ce îmi termin de cusut semnul de carte. Pupicei, semnat Andreea. Bună, Andreea, foarte frumos semnul tău de carte. Să ai spor acolo și rămâi cu urechea pe radio. Bună, Oana din Iași, te salută, eu acum joc pe telefon. Seară bună. Seară bună, spor la joacă. Salutare, noi suntem în drum spre casă pe DN1A, am fost în concediu în Bucovina și vreau să... Îi mulțumesc logodnicului meu pentru că este cel mai bun șofer. Pe voi vă pup și vă îmbrățișez cu drag. Sunteți cei mai tari. Ilona din Ploiești, vă pup. Să aveți drumuri bune spre casă. Sper că v-ați distrat. Sper că v-ați distrat și ați avut parte de timp de calitate. Ia, să scal între timp, a mai venit un mesaj doar vocal.
1: Salut, Adi, te salută Manu din Moieciu, cu Mane Mane Drag. Vreau să zic că sunt la muncă pe momentul de față, sunt la tubing și apoi o să le ajut pe fetele Liliana, Gabriela, Iuliana și Andreea. Să ai o seară minunată, Adi.
0: Manu din Moieciu, înconjurat de foarte multe gagici. Bravo, Manule, bravo! Mario și Connector Toreador am pregătit pentru voi la radio, Alex Velea, minim 2 și Fadey, Hello, piesă nouă pe Zoom.

0: mai multe pe vivacredit.ro.
1: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: Wow! Profi e mereu aici! Cu reduceri mari și prețuri super mici. Acum ai balsam de rufe Avias, diverse sortimente, 1,9 litri la doar 9,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Vara asta comanzi orice pizza medie din aplicația Presto și rămâi cu 40% mai mulți bani în buzunar.
4: 40% și un iPhone.
5: Săptămânal dăm un iPhone 17 nou nouț pentru oricine comandă cel puțin o dată o pizza medie prin aplicația Presto.
4: Ai pizza, ai iPhone.
5: Pentru mai multe detalii urmărește

0: Magic Place Aqua Park te așteaptă vara perfectă. Ai super oferte la biletele de acces în fiecare zi și te bucuri de singura piscină cu valuri din București, jacuzzi și topogane spectaculoase. În fiecare weekend te așteptăm cu DJ, concerte cu muzică live, aqua gym, zumba, animație pentru copii și spuma party. Toate activitățile sunt incluse în bilet. Magic Place Aqua Park, în șoseaua Virtuții 55.
1: Ne întoarcem la hituri.

Bad Bunny, Nueva Yol, 21:03, salutare din nou tuturor, până la 22 mai stăm împreună, Adrian Lupa aici, alături de voi, normal. Bună, eu mă apuc să pregătesc niște, să prăjesc niște ficăței, alături de o mămăligă, ascult radio și am sport, te pup, Eliza, te pup și eu, Eliza, să ai sport la treaba acolo și poftă cât se poate de mare. Sunt în Dublin, zice Mirela din Irlanda. Ok, gata, am înțeles, perfect. O să fie drumurile tale cât se poate de bune, mai ales cu radio zupă, frecvență. Bună, sunt Aura din Găiești, încă sunt la muncă și vă ascult în fiecare zi cu mare drag, sunteți și mai tari. Doamna Aura, te pupăm, mulțumim pentru faptul că ești alături de noi în fiecare zi. Pam, taram, pa, pa, pa, pa, pa, pa. A, s-a șters mesajul. Ăsta e riscul. Ăsta e riscul. De fiecare dată când dați un mesaj vocal, lăsați-l acolo. Uite, i-am dat play și în momentul în care i-am dat play s-a șters. Și apoi o să ziceți, domnule, nu mi-ai dat mesajul la radio. Păi, n-am cum să-l dau dacă voi mă împiedicați să fac asta. E complicat. 21:04. Ce mai avem? Avem și ora asta hituri pregătite. Sean Paul, So Fine, Smiley, Reveria și Jason Derulo, Sexy for Me pe Zoom.

0: genul ăla de la Alin Eremia și Puia Pezu. S-a jucat astăzi meci în Superliga și s-a terminat între timp FC Argeș, Csíkszereda, Miercurea Ciuc, 1-0 pentru Argeș, iar de la ora 21:30, adică fix într-un sfert de oră, începe cealaltă partidă a rundei, Oțelul Galați, Dinamo București. Ok, ce să mai rămânem cu Superliga în mare parte, știți ce s-a întâmplat ieri prin Europa cu echipele românești, așa că mari speranțe, personal nu trag pentru, pentru cupele europene anul acesta. Să vedem, poate în alți ani. Florian Rușin, am pregătit pentru voi la radio pe mai departe 7 zile, Lazy Ed și Joe Moore după tine, piesă care e pe locul 3, Most Wanted și Pado, Belu și The Motans. Ținem o minte pe zoo.
1: Cum arată vacanța perfectă? Copiii se joacă și râd în voie, iar tu te relaxezi fără nicio grijă. La Mera Hotels găsești tot ce-și dorește întreaga familie. Piscine, tobogane acvatice, plajă cu beach bar, locuri de joacă, meniu bogat, programe artistice și tot confortul unui sejur all-inclusiv. Intră acum pe merahotels.ro, rezervă la cele mai bune tarife și pregătește

0: pregătit pentru următoarea provocare? Deschide un booster Pokémon și lasă aventura să înceapă. Descoperă carduri spectaculoase, caută cartonașele rare și completează-ți colecția alături de prietenii tăi. Fiecare plic este o nouă surpriză, iar fiecare card te apropie de următoarea descoperire. Pokémon Trading Card Game. Disponibil acum în chioșcurile din toată țara.
1: În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
2: Vrei un business performant? GD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto GD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la GD365.
1: Când vine seara, vine și dilema. Unde ieșim? Ce facem? Simplu! Alegi locul unde distracția nu ia pauză. Trinity College Pub. Party seară de seară. Atmosferă care te prinde din prima și muzică ce ține noaptea vie. În centrul vechi, Peșelar 9-11. Serile se transformă în amintiri. Trinity College Pub. Rezervă-ți masa și vino unde se întâmplă tot.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

Belu și Damotan. Ține-mă minte, asta am ascultat la radio. Salutare din nou tuturor. BTS se retrage din cursa pentru premiile Grammy 2027. 5 piese noi în playlistul Radio Zoo. În perioada 37 august, matinalul de vară se mută pe litoral. Popescu, Teia și Cuza vor transmite live pe plaja Mera din Capa Aurora. Așa că te așteptăm alături de ei să-ți bei cafeluța. Și alte informații, toate sunt pe radiozoo.ro. Chiar și cele mai noi piese lansate în ultima perioadă, știri, concursuri și așa mai departe. 21 și 27, Rihanna, Te Amo. Vă mai aduceți aminte de piesa asta, nu? Clar, cum să nu, normal, evident. Costi, Adrian Șaguna și Benzol, Solo Tu. Și The Second Voice, Let Me Be, Adrianu Pai. Salutare încă o dată, hiturile se ascultă la Zoo.

0: The Second Voice, Let Me Be. Asta m-a ascultat la Zoo. Între timp s-a făcut 21 și 36 de minute. Salutare, Adi. Acum crăb niște lemne pe răcoare cu Radio Zoo în difuzoare. Mâine aniversăm 16 ani de la Eternul. Da, Adrian și Ramona și comorile noastre, Vanessa, Maximilian și Sebastian. Adrian din Bacău, ce frumos. Vă salut cu mare, mare drag. Ia stați așa că a venit și vocalul ăsta care a fost șters și a venit ea.
1: Bună, eu și soțul mergem la țară să ne petrecem o seară liniștită și relaxantă în natură. Seară bună și ție.
0: Ei, vă pup cu mare, mare drag. Stați așa că a mai venit unul.
2: Hola, amigoapa, te salută Vali din Piatra Neamț. Nu mai ai o seară minunată, să ai o seară minunată. Și nu mai bine. Ciao, ciao.
0: Ei, salutare. Păi să știți că aceste mesaje vocale au fost trimise de pe același număr. Deci odată soția și odată soțul cu mesajul vocal. În regulă, vă salut. Morandi, Miss Cali, piesă nouă pe radio, Another Talk to You și apoi Pussycat Dolls cu Snoop Dogg, Buttons.
3: Retezat Mountain Run, singura competiție de alergare montană care te duce pe vârful Retezat. Revine în 8 august. Maraton, semi-maraton sau cross, toate cursele te duc pe vârf. Anul acesta, o nouă cursă, Easy Run, dedicată celor care fac primii pași în alergare montană, dar nu numai lor. Te așteaptă premii consistente în bani, surprize de la sponsori, mâncare bună, peisaje de vis, trasee provocatoare. Notează-ți data de 8 august în calendar și înscrie-te din timp pe retezat-maraton-râușor.ro. Spor la antrenamente! În ultimul weekend de vară, muzica răsună în mijlocul naturii. Codru, festivalul care plantează în România, îi aduce la Pădurea Verde din Timișoara pe Gypsy Kings, Lupii lui Calancea, Surorile Osoianu, Altenosfera, Eana, Puia, Rava, 911 și mulți alții. Intră pe codrufestival.ro, ia-ți biletul și bucură-te de muzică live, activități pentru toată familia și atmosfera unică de la Codru.
4: Vrei un business performant? JD365 îți oferă echipamente, spălătorie auto self-service premium și detergenți autoalcalini. Asigură gratuit proiect, consultanță și implementare pentru afacerea ta de succes, acum și în franciză. Vino și testează echipamentele noastre într-una dintre spălătoriile auto JD365 din toată țara pentru o mașină impecabilă. Te așteptăm non-stop la JD365.
5: Stop! De ce ai plătit doar o sală când poți avea un club? La Fit for You Le Club ai fitness, piscină, spa, clase de grup, antrenor personal, masaje, evaluări și beneficii exclusive într-un singur abonament. Mai multă energie, mai puțin stres și un loc în care chiar îți face plăcere să revii. Intră acum pe fitforyou.ro și devină un membru Le Club. Fit for You. Mai mult decât un abonament. Ne întoarcem la hituri. New music.

La Pussycat Dolls și Snoop Dogg. Asta am ascultat la radio 21:50. Nu uitați de faptul că în perioada 3 august 7 august matinalul de vară ZU se mută pe litoral. Adică Popescu, Teia și Cuza vor transmite live de pe plaja Mera din Cap Aurora, așa că acolo vă așteaptă să vă beți cafeluța alături de ei. Ce înseamnă 3 august? De săptămâna viitoare, de luni începând până vineri, 37 august, plaja Mera, Cap Aurora. Vă întâlniți cu Teia, Cuza și Popescu, matinalii de vară de la Radio ZU. Mulțumesc tare mult că a stat cu mine pe radio. Ne reauzim săptămâna viitoare, da? Tot luni, tot de la 19 la 22, același program, Adrian Lupa aici. Să aveți o seară frumoasă și un weekend pe placul vostru. Ultimele știri ale zilei le aduce evident Simona Jurca la ora 22. Până atunci mai ascultăm Alex Warren, Fever Dream, de Elia și Caira, pe aripi de vânt și Ami cu grasul XXL. Trei lucruri, seară bună!

0: două știri la Zucu cu Simona Jurca. Bine ai venit!
1: Bun găsit! Avem din nou restricții și linii STP deviate în weekend. A început etapa a treia a Superligii. Sunt 28 de grade acum în București. Nopți albe pe șantierul lotului 1 al autostrăzii de centura capitalei. Autoritățile pun presiune pe constructor să deschidă circulația până la finalul anului. Secretarul de stat, Ministerul Transporturilor Ionel Scrioșteanu, anunță că circulația trenurilor va fi oprită câteva ore în următoarele nopți pentru a permite montarea grinzilor la pasajul care supra-traversează linia feroviară București-Pitești și DN7. Lotul 1 al A0 Nord face legătura între A1 București-Pitești și DN1 București-Plești de la Dragomirești până la Corbeanca. Continuă restricțiile pe pasajul Basarab. Primăria București anunță că în a doua săptămână din august se închide sensul Grozăvești-Titulescu, șoferii urmând să circule pe cealaltă cale, pe cât o bandă pentru fiecare direcție de mers. Peste 110 muncitori cu peste 30 de utilaje lucrează în două schimburi, iar Primăria Capitalei vrea ca traficul să fie complet redeschis până la începerea școlii pe 7 septembrie. Avem din nou străzi deschise în acest weekend pentru șoferi, însă Calea Victoriei va fi închisă mâine și duminică între 9 și 23. Restricțiile se aplică între Bulevardul Dacia și Splaiul Independenței, fără afectare intersecțiilor. Modificări și pe liniile STB, traseul liniei navete de autobuz 610 se prelungește începând de mâine de la actualul capăt șoseaua Panduri până la terminalul Ghencea, iar tramvaiele liniei 41 au program prelungit duminică și luni pentru două meciuri din Superliga. Rapid joacă duminică de la 21:30 cu CFR Cluj în Giulești, în timp ce pe Arcul de Triumf se dispută luni de la aceeași oră întâlnirea dintre FCSB și Farul. În cele două seri, tramvaiele liniei 41 vor circula până la miezul nopții. Avem și primul rezultat din etapa a treia a Superligii. FC Argeș a învins Csíkszereda 1-0. La 21:30 a început celălalt meci al zilei, Oțelul Galați-Dinamo. Se anunță un weekend canicular. Potrivit ANM, mâine așteptăm până la 34-35 de grade în București. Acum sunt 28 de grade în capitală. Știrile se opresc aici. Rămâneți pe Radio Zoo.

Let's go!